Енді көпчілікке Құлжа қаласы Тасқөпір ауылы Тасқөпір қыстағының тұрғыны Әбілез Жұмақұлының түйе баққан әңгімесін айтамыз. Таяуда Құлжа қаласы Тасқөпір ауылының Тасқөпір қыстағында сүт талқаны зауытының бір сүт сатып алып автокөлігі түйе сүтін тоңазыту машинасының қасына дәл уағында келіп тоқтады. Жаңа сауылған түйе сүті құбыр арқылы тоңазыту көбісіне құйылып, Мәнілев зауытына тасымалдануға дайындалды. Осы көбі-көбі түйе сүті жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануының байлық қайнарына айналуда.

14 жылдың алдында қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын құдасының шабыттандырында түйе бағу жолына түскен. Тасқөпір ауылдық партком мен үкімет бұдан хабар тапқаннан кейін оның 10 мулық бағымшылық ауласын жалғалуына көмектесіп қана қоймай, оның тұрақты сатып арнасын ашуына да көмектескендіктен оның сенімі еселеп артты. Әбілез: «Құдам Қорғас ауданында түйе бағады. Олар маған идеялық қызмет істеп, мені бағымшылық жолына бастады. Бастамында не бар 17 түйе бар еді. Боталарын өсіріп сатқан соң тағы ересек түйе сатып алдым. Қазір 30 неше түйе болды», деді.

Бағымшылық базасына кірсеңіз, түйелер шетінен күйлі көрінеді. Әбілез таныстыра келіп, оқсамаған түйенің сүт беру мөлшерінің парқы аз емес. Ең жақсы түйе күніне 5 кг сүт береді. Әдеттегісі 2-3 кг сүт береді. Түйе сүтінің сапасына кепілдік ету үшін база қосарны мен сатуды атқарды. Таңертең сауылған жаңа сүтті алдымен төңіректегі бытыранды алармандарға береміз. Бөлшек сату бағасы әр килограммы 50 юан. Қалған жаңа сүтті дер кезінде 2-6 Цельсий градустық тоңазыту машинасына сақтаймыз. 3 күн жас күйін сақтайды. Сонымен әр килограммын 40 юандық толайым сату бағасымен жергілікті орындағы сүт талқанының зауытына береміз дей келіп, бізде түйе сүтіне лабораториялық тексеру жүргізетін арнаулы адам бар. Толымды болғандарын ғана аламыз, толымсыз болғандарын алмаймыз деді. Қатаң өлшем оның түйе сүтін алармандардың сеніміне ие етті.

Қазір базаның күндік сүт өндіру мөлшері 125-те 130 килограммға жетіп, күндік кірісі 2500 юан айналасында орнықты болды. Сонымен бірге база тағы 4 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстануға бастап, отбасына қарайласымен ақша табудың екеуін де ақсатпауды орындады. Болашақ жоспар жөнінде әблездің сенімі кәміл, ол боталарды бір жыл бағып 5500 юанға дейін сатуға болады. Үлкен түйенің сүт беру мезгілі ұзақ, пайдасы тіпті де тұрақты болады. Қазір саясат осыншама жақсы тұрса, мен биыл түйе санын 100 басқа көбейтуді жоспарлап отырмын, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, іле облысы, бұратала облысында, тарбағатай аймағында, алтай аймағы, шығызы қаласы, үрімжі қаласы, санжы облысы, қызылсу облысында, хотан аймағының оңтүстігінде, тұрпан қаласының солтүстігі, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда үрімжі қаласында, санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысының шығысында, шығыс Синжанда, батыс солтүстікте Бесбалай айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы шығызы қаласында, санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігінде шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Синжан ойпатында, шығыс Синжанның кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде өткінші жаңбыр жауып бар башылады. 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ шаруаларға қатысты хабарлар. Дәл қазір Шапчал ауданындағы 250 мың мол жердегі бидай пісіп ору мезгіліне өтті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп орақ салып, жазғы жиын-терін қызметі жаппай басталды. Шапчал ауданы Бессұмыл қалашығы Бессұмыл қыстағындағы егіншілік отбасылардың бидай атыздығында көгінбайындар арлы-белі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, сабан топанын дақтау сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, бидай дәні астық шығу аузынан тікелей астық тасып алып төгілуіне тиеліп, тұтас барыста машиналасқан жұмыс жүзеге асты.

Егінші Ло Жүнде былай деді: «Биыл мен 2000 мудың үстіндегі жерге күздік бидай ектім. Бұл жер жоғары өлшемді егіс атызы. Биыл менің бидай қосымша қаражатым мұна 255 юаньға жетті. Түсіміне қарағанда биылғы кірісім де жаман болмайды. Жазғы жиындарын жұмысының өнімді тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі ден қоя ұйымдастырып, дәлме дәл шара қолданып, ауыл шаруашылық машиналар байлығын біртұтас орналастырып, өңір аттап жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті».

Ақтөбе ауданының сиыр кәсібі бақшасында жалпы 198 миллион юань қаржы қосылған. Синьцзян 10 мың бастық сауын сиыр базасы нысаны құрылысы 7 айда аяқтайды. Бұл бағымшылық саудалау, бордақылау бір тұлғаланған тұтас кәсіп тізбегі нысанына жатады. Бұл тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасын, Угунтай жем-жеп саудалау базарын және Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасын қамтиды. Мұның ішінде тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасы 51 километр жолды жаңадан салып, лассуды бір жақты етіп, электр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты құрылғыларды сәйкестіріп құрып, осы замандаған мал фирмасын құрады. Угунтай жем-жеп саудалау базары қамба, қызмет өтеу ғимараты сияқты негізді құрылғыларды салып, кәсіп саласын сауда тұғырымен қамдайды. Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасы ішкі жол торабы мен су, электр, лас заттарды ығыстыру жүйесін кемелдендіріп, өлшемденген бордақылауға тірек әзірлейді.

Жуықтан бері Тұрпан қаласы шаруаларды жүзім жапырағын үзіп, экспорт етуге белсене ұйымдастырды. Былтырдың өзінде Тұрпанның сор жүзім жапырағынан 200 тоннаның үстінде экспорт етілді.

таяуда Пішан ауданы Қожамалды қыстағының жүзім бақшасы думанға бөленді. Қыстақ тұрғындары жүзім сүресінің астында арлы-берлі жүріп, жап-жасыл жүзім жапырақтарын шеберлікпен сызып алып, сүлеу шарбаққа ретті салды. Қыстақ тұрғыны Алым күлімсірей былай дейді. Греция, Түркия сияқты елдерде адамдар сор жүзім жапырағынан орама тамақ жасағанды жақсы көреді. Бұл олардың отбасы бас қосқандағы дәстүрлі дәмді тағамы. Бұланадағы жүзімнің жапырағы жұқа, жұмсақ әрі мықты, жағымды иісі күшті, ерекше қарсы алуға бөленеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Қадірменді тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні, сейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 16-шы күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 24-36 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнау тақырыпта үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі.
2: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет таратылған өнімдер мен технологияларды шоғырлы көрсетіп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық әйгіледі.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандырып, мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды.
2: Районымыздың жер-жері орындары бай мазмұнда қимылдар өрістетіп, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
0: Биыл алдыңғы 5 айда Синьцзянға қарасты 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесу арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғытыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша таратты.
2: Арал қаласындағы 100 мың му жердегі күздік бидай мемлекет бойынша жоғары өнім алу рекордын жаратты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 6 айдың 29-шы күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын шекерлей үйреніп түсініп, үйрену жетістіктерін партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтудің, Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік әрекетіне айналдыруға құлшынып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Шаожян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомдағы тұрақты мүше жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ресми алға қойды және жүйелі байымдады. Партия мен халықтың тілегіне үйлесу бүкіл партияның, бүкіл қоғамның өскелең ортақ танымы. Мұның жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясының ішкерлей дамуын пәрменді ілгерілететіндігі даусыз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия құрылысын күшейтіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзянды құлшына құру керек. Чын Шаожян былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бас шужи, Си Цзиньпин басшылық етіп ілгерілеткен жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілиятының тәжірибелерін қорытындылау және назариялық деңгейін жоғарылату саналады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда, әмілиятта, түзімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Ол партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келел реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы маңызды идеяның марксизмдік партия құру ілімінің жұңғошалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерде ілгерілетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп, дүниежүзінің саяси партия құрылысындағы қиын мәселелерді шешуіне жүнгоның тәжірибесін арнады. Үйренудің, дәйектілендірудің саяси саналығын, идеялық саналығын, әрекет саналығын шынайы күшейту қажет. Чун Шаожиаң былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін, назариялық қасиетін, әмілеттік негізін және назариялық қайнарын ішкерлей үйреніп түсініп, ондағы қамтылған мызғымас мұрат сенімді, өскілің тарихи ырықтылықты, айқын мәселе бет алсын, күшті борыш арқалауды, терең халықшылдық сүйіспеншілік орнатуды, ғылыми идеялық әдісті терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын дұрыс игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек.
0: Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай тиянақтандырып, автономиялық райондық партком тұрақты мүшелерінің шешуші ашылық ролын сәулелендіріп, өзі өнеге болып, жоғары арқылы төменді бастап, үйренумен қолдануды ұштастырып, үйренгенді қолданып, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Синьцзяң әмілиятын тыңғылықты ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси тәртіппен саяси қағидаға қатаң бойсынып, идеяда, саясида әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен санал түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, Синьцзяң қызметінің бастан-аяқ бас шужиі Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Назариямен қарулануды бастамашылдықпен күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, қалың партия мүшелерін қадырларды мұрат сенімді бекемдеуге, саяси жетілімді жоғарлатуға, нақты істеу қабілетін күшейтуге бастамашылық ету және жетекшілік ету қажет. Кадрлар қосыны құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, кезек ауыстыру тәртібіне қатаң бойсынып, әр дәрежелі басшылық алқаға үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру керек. Негізгі саты ұйымы құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, партия құрылысын тереңдетіп, негізгі сатына басқаруға жетекшілік етіп, партияның негізгі сатыдағы билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеу тиіс. Істіл құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесін және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, халық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже шығару керек. Істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны бастамашылықпен жетілдіріп, үкімет ісінде пәк болудың түрлі тәртіп белгілемелеріне қатаң бойсынып, тамаша саяси экологиямен қоғамдық салттың жетекшісі, құрушысы, қорғаушысы болу тиіс. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін бастамашылдықпен нақтыландырып, әр дәржел парткомдардың, партия басшылық группаларының, партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай атқаруын ілгерілетіп, жоғар сапал партия құрылысы арқылы Синьцзяңның түрлі істерінің орнықты, баянды дамуына жетекшілік ету және оны қамтамасыз ету керек. Автономиялық райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялық районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық үйренуге қатынасты.
2: Жаңа өнімдер тұңғыш рет таратылды. Жаңа технологиялар тұңғыш рет көрсетілді. Жаңа жетістіктер тұңғыш рет көрмеге қойылды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде әрқайсы үлкен көрме сарайларының көрме аумағында тұңғыш рет таратылған бір топ өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетіліп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық айгіледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде жаңадан құрылған тұңғыш рет көрсетілетін өнімдер негізгі көрме аумағында жасанды зерде ауыл шаруашылық машиналары, ерекше құлтемір, төмен кеңістік жабдықтар сияқты бір топ алдыңғы лектік жабдықтар шоғырлы түрде бой көрсетіп, кәсіп саласының тың сатқа көтеріліп, сапасын жоғарылатудағы пәрменді қозғаушы күшін тіке әйгіледі. Үрімжінің жергілікті кәсіпорны Ауша зерделі ғылым технология шекті серіктестігі ала келген сыртқы қаңқа құлтемірі тұңғыш рет көрмеге қойылып, зерделену иқуаты арқылы көптеген көрермендерді аялдап сезінуге баурады. Серіктестіктің қызметкері Ку Шауха таныстырып, осы рет ел ішіндегі үйіршу ғылым технология шекті жарны серіктестігі сияқты біршама әйгілі кейбір құлтемір кәсіпорындарына жұмыс басында жолықтық. Олармен кейбір әңгімелер өткізіп, ауыс түйіс жасадық. Бұл кәсіпорнымыздың болашақтағы зерттеу ашуына төтенше зор көмегін көрсетеді деді. Алдыңғы лектегі ғылым технологияда жаңалық ашудан, жаңаша тұтынудан сырт, жалпылық кәсіп саласы көрме сарайы нақты экономиканың қажетін тығыз арқау етіп, көп түрлі жасау жаңа өнімдерін шоғырлы жариялап, бүкіл елдің жер-жеріндегі нақты кәсіптердің жаңалық аша даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі. Синьцзянға тұңғыш рет келіп көрмеге қатынасқан Гуанчжоу қаласы Вэй Хуаң, ағаш шаруашылығы шекті серіктестігінің төрағасы Куде Фэнг, серіктестік тақтай материалдары, әшекейлеу ернеулері сияқты өзекті өнімдерді алып, Азия-Еуропа көрмесінде бой көрсетті дей келіп, мен Синьцзян базарына, сондай-ақ Орта Азия базарына ерекше мән беремін, сондықтан болашақта көптеген орайларға ие болатындығымызға сенімім кәміл деді. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды өзіне баурады. Шекарашы сыртындағы 3000-нан астам кәсіпорын құрылымы көрмеге қатынасты. Көптеген елдер тұңғыш рет дербес көрме ашты. Жаңа өнімдерді тұңғыш рет тарату, технологияны тұңғыш рет көрсету, әйгілі маркаларды тұңғыш рет таныстыру, нысандарды тұңғыш рет жалпыластыру өрлеуі көтерілді. Шянган сауда даму мекемесі батыс бөлігі өңірінің бас уәкілі Чоу Хон тілшіге, Синьцзянда орай өте көп. Шянган серіктестіктері жөнінен алғанда өте тамаша тұғыр. Орта Азиядағы достармен бір орында кезігуге болады. Саудаған емес, қызмет өтеу, финанс, зат айналымы, кино, телевизия, мәдениет, ғылым технологияда бар. Бұл да сөз жоқ, Синьцзянмен селбесудің маңызды түйіні болмақ деді.
0: Синьцзянды тиянақ еткен, Азия Еуропаны тұтастырған, мемлекет дәрежелі экономика сауда салтанатты жиналыс ретінде, Чунго Азия Еуропа көрмесі, Синьцзянның жергілікті кәсіпорындарының мемлекет қақпасынан шығуына, Орта Азиямен түйлесуіне, халықаралық базар ашуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Гаумохуйлардың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Азия Еуропа көрмесінде Синьцзян 1 тамыз Болат Темір шекті жарына серіктестігі тұтас барыста Болат Темір қорыту құм табағын ден қоя жасап, Болат Темір қорытудың тұтас барысын тіке әйгіледі. Серіктестік темір қорыту зауытының меңгеруші инженері Лю Лей осы рет көрмеге қатынасқанда кәсіпорындар жоғары деңгейлі зерделенген, жасылданған, халықараланған өзекті жетістіктерді жаппай әйгіледі дей келіп, көрме кезінде кейбір болат темір, көмірген, темір кендеріне қатысты ерекше сыртындағы кейбір кәсіпорындар қатынасты. Мысалы, Шандоңның, Қырғызстанның, Қазақстанның кейбір кәсіпорындары біздің осыраға келіп, сауда кеңесін өткізді деді. Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян кәсіпорындарының тұтас тізбекті нақты қуатын шоғырлы әйгілейтін маңызды сахнасы. Көрмеге қатынасу үлгісі де жеке бұйымдардан тұтас кәсіп тізбегіне тамыды. Синьцзян егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі жалпы өнім түріндегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерін ала келді. Си Чун айраны, Сымайгын ұны, кеншен хұн, азықтық май сияқты әйгіл өнімдер, тағы салмын балық сияқты ерекше су өнімдері, түрлі жасыл, органикалық ауыл шаруашылық қосымша өнімдері бар. Серіктестіктің сыртқы селбестік және әйгіл марка базар бөлімінің таныстыру арнаулы қызметкері Чанлин 16 бөлімше кәсіпорынды бастап жиыны 4 бөлік бойынша көрмеге қойдық. Көрмеге жиыны 150 түрден астам өнім қойылды. Осы ретке көрме арқылы Азия Еуропа базарын ашпақшымыз. Жиыны 86 кәсіпорынмен кеңес өткіздік, кейбір тапсырыстарға келісудеміз деді. Чунго Азия Европа көрмесіне тұрақты қатысушы Синьцзян Тяньшан лифт жасау серіктестігі лифт кәсібіне терең тамыр тартқан 30 жылға таяу уақыттан бері қазір көптеген зерделенген өндіріс желісін салып, лифт, автоматты жақтаулы баспалдақ, автоматты жаяулар жол сияқты өнімдерді негіз етті. Сонымен бірге лифтті жөндеу, күтімдеу сияқты сәйкесті қызмет өтеулер қосылып, кемелді кәсіп саласы қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің сату бас бақылаушысы Жунжен Чаң тілшіге Азия Еуропа көрмесі текшесіне сүйеніп, кәсіпорынның өнімдері мен қызмет өтеуі Синьцзянның жергілікті базарын қамтумен бірге сонау Тәжікстан, Қырғызстан сияқты Орта Азия елдеріне де сатылып, ішкі-сыртқы базар қос бағытта іркілісіденді дей келіп, Чунго Азия Еуропа көрмесіне әр кезде қатынасамыз. Орта Азиядағы 5 елдің қажетінің мөлшері төтенше зор. Бізде осы тұғыр арқылы оларға кәсіпорнымызды, кәсіпорнымыздың өнімдерін анағұрлым ойдағыдай үгіттейміз. Біздің тасымалымыз басқаларға қарағанды жақын, қызмет өтеуімізде басқа бәсекелес, әріптестерімізден дәл уағында орындалады. Бұл біздің абзалдылығымыз. Бүгін таңертең бір қаридармен кеңес өткіздік. Олар біздің сәйкесті қызмет өтеуіміздің көп қолайлы екенін көрді деді.
2: 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барысында көмір қышқыл газын бейтараптандырып, жасыл электр саудасы

0: көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластыру, куәландыру сияқты жаңалық ашу механизмі арқылы мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқы есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 29 күні түстен бұрын 9 кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көмір қышқыл газын бейтараптандыруына куәлік тарату салты Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы 9 кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне көмір қышқыл газын бейтараптандыру куәлігін таратты. Бұл осы кезекте Азия Еуропа көрмесінің жалпы барысында көмір қышқыл газын ығыстыруды есептеуді, жасыл болу, лас заттардың шығарылуын азайтуды атқаруды және ережеге үйлесетін көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластыруды сәтті орындап, батыс солтүстік райондағы тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандыруды тұңғыш рет жүзеге асырған мемлекет дәрежелі халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналғандығын аңғартады. Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы шектеулі жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайлун былай деді. Көрме алаңы 100% таза энергиямен электрмен қамдап, модулданған айналмалы көрме тұғырын орнату, көрме істерінде қағазсыз жұмыс жүргізу, қоқыр қоқсықты түрге айырып жинап алу, төмен көміртекті жүріс-тұрысқа жетекшілік ету сияқты желілес көміртегін азайту шараларын қатар атқарып, көрме ашудың тұтас тізбегіндегі көміртегі ізін ең жоғары шекте қысқартты. Толық өлшемді кәсіптік есептеу арқылы осы кезекті көрме кезінде парник газының шығарылу мөлшері 7030 тонна көміртегі қос тотығының эквивалентіндей болды. 9 кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы тұғыры арқылы белгілемеге сай сатып алып, әрі жеткілікті сомамен газының шығарылуына тодайластырып, көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластырудың барлық барысын табыспен орындап, көмір қышқыл газын бейтараптандыру тұрақтандыруына ие болды. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме шекті серіктестігі инженерия технология бөлімінің орынбасары бастығы Сүйен көрме тұтас барыста жасыл, таза энергиядан пайдаланып, энергиямен қамтылудың қайнар көзінен төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмілетті әйгілеп, көрменің жасыл көрме өткізу тұтас тізбегін түбегейлі ашып, аты затына сай жасыл электр көрмесін сәтті өткіздік дей келіп былай деді. Осы рет саудаға қатынасқан жасыл электрдің барлығы Шинжанның өз жерінен келген. Шинжанның мол жел энергиясы мен күн энергиясы байлығына сүйеніп, алаң сарайлардың жарықтандыру, ауа реттегіш, жабдық құрылғылардың айналымы сияқты тұтас алаңның электрден пайдалану қажетін жаппай қамтамасыз еттік. Осы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде межемен 1,500,000 кВт-сағат жасыл электр сарып етілді. Бұл 904 тонна көміртегі қос тотығын аз ығыстырғанмен, шамамен 4,000 му көмір қышқыл газын Сімір орманының көмір қышқыл газын бір жыл ығыстыру мөлшерімен барабар. Жасыл көрме ашу ұстанымын тереңдету үшін осы кезекті көрме жасыл даму арнаулы аумағын арнаулы құрып, жаңа энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау, айналмалы экономика, төмен көміртекті жабдық сияқты алдыңғы лектік технологиялар мен өнімдерді шоғырлы әйгіледі. Сонымен бірге жасыл көрме тұғырын құрып, бағалау әрі мадақтау сыйлау арқылы көрмеге қатынасқан саудагерлерді, құрылыс жүргізуші саудагерлерді төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау, көрме орналастыру үлгісін қолдануға жетектеп, жасыл ұстанымды көрменің тұтас барысына сіңірді. Тяньшань ғылым технологияда жаңалық ашу орнының жаңалық ашу жетілдіру меңгерушісі Камран Еркін көрме тұғырымыз жинап алуды, қайта туындауды, айналмалы пайдалануды, тұтас жобалаудың, көрмені орналастырудың тұтас барысына сіңірді. Көрме текшемізді, логомызды түгелдей кәсіпорынға алып қайтып, екінші рет пайдаланамыз. Сырапшылдық жағдайын тудырмаймыз деді.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері Тяньшан алабында баймазмұнды қимылдар өрістетіліп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, әр ұлт партия мүшелерін, кадрларды, бұқараны қызыл генді жалғастыруға екпіндей ілгерлейтін күш ұйыстыруға ынталандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1 шілде қарсаңында автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы тақырыбындағы жетістіктер көрмесі экскурсиялаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, әр күні көрмені тамашалауға келген қала тұрғындарының, саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көрме залында 1600-ден астам бағалы сурет, 1400-ден астам нақты зат моделі, 150-неше көпмедиалы көрініс, 70 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында Синьяндағы әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізуінде қол жеткізген шұғылал табыстарын толық әйгіледі. Синьяның 70 жылдық дамуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтаған осы көрме әр ұлт бұқарасының партияны отанды сүю тәрбиесін қабылдаудағы тарих сабағына және идея саяси сабағына айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Чуньян бұл өзгерістері аспаннан түсе қалған жоқ. Партияның көпшілікті бастауында біртіндеп қолға келген. Меніңше, біз жастар қос қолымызбен тіпті де жақсы тұрмыс жаратуымыз керек деді. Бірнеше күннен бері автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органы партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру, әдебиет көркемөнер ойыны қимылын өткізді. Барлық кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өздері құрастырып, өздері орындаған номерлермен шұғылал сәттерді қайта еске алып, екпіндей ілгерілеудің күш қуатын қабылдады. Ақсу қаласы мен Ақши ауданында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау ән жарысында асқақ сезіммен шырқалған әндер әр ұлт ұландарының бір ниет, бір тілекпен партияға деген шынайы сүйіспеншілігін жырлады. Шиху қаласында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау бойынша Тарбағатай аймағындағы саға кадрлардың арнаулы әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Шиху қаласынан, Сауан қаласынан, Қарамайлы қаласынан және Бингтуан 7-ші шысынан, 8-ші шысынан келген саға партия мүшелері, саға кадрлар бір араға бас қосып, қор айту, көрініс театр сияқты формалармен партияны отанды сүйетін, шынайы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Хунгу Тян, Қызыл хикая, Қызыл мәдениет арқылы шекара өңірді ләрлендіру тақырыбындағы үгітлексия қимылы жуықта Хутуби ауданында қойылды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының түсіндірушілері ауыл қыстақ мектеп сияқты негізгі сатының бірінші шебіне барып, Гутен мәжілісінің рухын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізеді. Хутуби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағының тұрғыны Айгүл Ахмет Гутеннің келген қызыл үгіт лекцияны үйіміздің іргесінен естігенімізде ерекше жақын сезілді. Қазіргі тамаша тұрмысты қастерлеп, қыстағымызды ойдағыдай құрамыз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Бірінші шілде өрденінің егері Мәметжан Өмір негізгі сатыға неше 10 жыл тамыр тартып, Құлжа ауданы Онжар қалашығы Бөлекөй қыстағының тұрғындарын бастап қиындықтардан қамал алып, табандылығымен үлес қосу арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын әмілетті әйгіледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Барлығымыз Жұңғы Коммунистік партия мүшесіміз. Бүкіл ынта пейіліміз бен халық үшін қызмет істеуіміз керек. Бірінші шілде қарсаңында Мәметжан Өмір ұсыныс бойынша қыстақтағы партия мүшелеріне партия сабағын өтіп, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекция жасап, Синьяның күн сайын жаңаланған даму өзгерісін баяндады. Биыл 75 жастағы Мәметжан Өмірдің 53 жылдық партия стажы бар. 1981 жылы ол Бөлекөй қыстағы партия ячейкасының шоу-жия, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі болған кезде, қыстақтың кәсіп негізі әлсіз, экономикалық даму артта, қыстақ тұрғындарының кірісі мардымсыз еді. Мәметжан Өмір еске алып былай деді. 1979 жылы біздің жан басындық кірісіміз 82 юан болатын. 2006 жылы жан басындық кірісіміз 4988 юанға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін даму өте тез болды. Қазір жан басындық кірісіміз 28 мың юан. 2001 жылы Мәметжан Өмір денсаулық себебінен міндетінен босайды. 2006 жылы ауылдастарымен тілектес болған ол науқастанып жүрсе де қайта қызметке оралып, даму ауыр міндетін тағы да арқалап, 12 жыл табандылықпен қызмет істейді. Ол партия мүшелерін бастап, нысан іздеп, қаржыны қолға келтіріп, коллектив жерді арнаға түсіру және жеміс бақшасын көтермек алу арқылы сол жылы қыста коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 2018 жылы қыстақта тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мұбасындық кірісі 400 юанға жетпеуден 1800 юанға жоғарылады. Ауылдастардың қалтасы барған сайын қалыңдады. Қазір жасы егделіп қалғанымен Мәметжан өмірдің бұқараға қызмет ету әуелгі мақсаты ешқашан бәсеңдеген емес. Қашанда негізгі сатыға қызмет ету, дамуға дем беру жолында шапқылап келеді. Ол: менің жасым ұлғайды, зейнетке шықтым, бірақ та бұқараға қызмет ету әуелгі мақсатым өзгерген жоқ. Мен Сақа партия мүшесімін, өз ролымды сәулелендіріп, Бөлекөй қыстағының ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, экономикалық даму жағына тиесілі үлесімді қосамын деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжанға қарасты райондағы 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша беріп, базардың өміршең күшін өнімді жандандырып, ішкі сұраным базарын кеңейтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғыдыру саясаттар мыналарды қамтиды. Қаржы қосуды жебейтін орта шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау, қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру. Халықты қаржы қосуға арнаулы кепіл болу жоспары. Халықтық кәсіпорындардың заем қауіп-қатерін бөліп көтеру механизмі. Жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі сауда тұлғаларының қарыз ақша өсімін және жекелердің тұтыну қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Мұның ішінде 2026 жылы жаңадан таратылған шартқа үйлесетін қарыз ақшадан жеке кәсіпорын ең жоғары болғанда өсімін қазына көтеретін 10 миллион юан қарыз ақшаны өтініш етуіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 1 жыл. Жылдық өсімін қазынадан көтеру салыстырмасы 1% пойнт болады. Қазынадан көтерілген өсім қаржысын орталық қазына, автономиялы район қазынасы жеке-жеке 90%, 10% бойынша ұсыналады. Синьцзян, Чыңшан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу серіктестігі саясатты қолдау арқылы 3 миллион юандық өсімі қазынадан көтерілетін сауда қарыз ақшасын өтініш етті. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Уян Жуан: біз межемен өсімін қазына көтеретін 30 мың юанды қосымша қаражаттан игіліктен аламыз. Халыққа тиімді осы түрдегі саясат айналмалы қаржына өнімді жандандырып, бізді шаруашылықты кеңейту сеніміне тіпті де жетеді деді. Бірғыдыру саясатта тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі шаруашылық тұлғаларының қарыз ақша өсімін қазынадан көтеруді қолдауды атқару мерзімі 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін. Сондай-ақ, ас-су, қоналқы, саламаттық, қарттарды күтімдеу, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өту, мәдениет, көңіл ашу, саяхат, дене тәрбие сынды 8 түрлі тұтыну саласы негізінде цифрлы, жасыл, бөлшек сату сынды 3 түрлі тұтыну саласын қолдау көлеміне енгізген. Әрқайсы атқарушы банкелерде жұмыс тәртібін сапалландыру сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының базар негізгі тұлғаларына дәлме-дәл жетуіне мүмкіндік жасайды. Чунго өнеркәсіп сауда банкесі, Шинжан бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанстері бөлімінің ауылықстақты күлдендіру кеңсесінің орынбасары бас меңгерушісі Уюңже: қарастылығымыздағы бөлшек сатушы саудагерлер, мәдениет саяхат кәсіпорындары, зат айналымы, жедел жеткізу, отбасылық қызмет өту сияқты іркінді қаридарлардың есімдігін реттеп, тізімдік формасында сатуды өрістеттік. Әрі желде өтінші ету үлгісін ашып, тексеріп бекіту дәрежесін қарапайымдастырып, қарыз ақша беру уақыт жегін қысқарттық деді.
0: 6-шы 25-ші күннен 27-ші күніне дейін Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс солтүстік егін орман шаруашылық ғылым технология дәшесі, Шинжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы, Шинжан тың игеру ғылым академиясы сияқты орындардан ұйымдасқан мамандар группасы Бингтуан бірінші шысы Арал қаласының күздік бидайдан 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10 мың мулық бөлік, 100 мың мулық аумақ бойынша алған нақтылы өнімін өлшеді. Өлшу арқылы 100 мың мулық аумақтың мубасындық орташа өнімі

0: 733,37 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мамандар группасы қатаң түрде астықтан жоғары өнім алу атызын құрудың, өнімді өлшеудің қатысты әдісі бойынша, күздік бидайдан жоғары өнім алу атызын құру бойынша 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлек, 100000 мулық аумақтан алынған нақты өнім мөлшеріне сараптау жүргізді. Нәтижеде 100000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі 733,37 килограммға, 100 мулық, 1000 мулық, 10000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі жеке-жеке 804,4 килограммға, 775,24 килограммға, 748,54 килограммға жетіп, түгелдей оңтүстік Шинжаңның тарихтағы рекордын жаңалаған. Мұның ішінде 100000 мулық аумақ бүкіл ел бойынша күздік бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл ғылым зерттеу орнының аға зерттеушісі Чжоу Гуаңцай: «Атыздардың бейнесі ерекше жақсы. Ең жоғары мубасындық өнім 800 килограммнан асты. Бұл бүкіл ел бойынша бидайдан жоғары өнім алу атызын құрудағы төтенше жоғары өре болмақ» деді. Жоғары өнім алудың астарында сапалы тұқым мен тамаша әдіс жараның қос бірдей қозғаушы күші жатыр. Осы рет үлгі алынған атызға егілген негізгі сорттар жоғары өнімді, тұрақты өнімді, қарсылық қуаты күшті Синдоң 55 нөмірлі және Синжаң Нондоң 6 нөмірлі болып, егу барысында құрт өлтіретін дәрілерді, бактерия өлтіретін дәрілерді және тыңайтқыштарды араластырып бір рет бүркуді, дерт дербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтануды, қатар санын азайтып, түп санын көбейту, негізгі сабақтың масақ айналуын тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологияларды жаппай қамтып тиянақтандырып, жалпы барысты егжей-тегжейлі басқару меңгеруді күшейтіп, бидайдың бірлік өнімінің зор дәрежеде жоғарылауын ілгерілетті. Бингтуан 1-ші шысы ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орны астық зерттеу кеңсесінің технигі Хуан Шин: «Шы бойынша 440000 му жердің барлығы осында жоғары өлшемді егіс атызы. Сапалы тұқым, озық машина, тамаша технология сияқты көп жақты ұштастырғанда ғана қазіргі тамаша өнім мөлшеріне жетуге болады» деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Нәнжин қаласы қаржы, дарынды, даму ұстанымы сияқты басымдықтарға сүйеніп, Құлжа қаласының көне қаласын қорғау және жаңалау істеріне белсене атсалысып, Құлжа қаласы Лиушин көшесінің әдеттегі тұрғындар аумағынан саяхат арнаулы орнына айналуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаздағы Құлжа қаласының Лиушин көшесінде шынар ағашының жапырағы арасынан төгілген сәуле түсті қабырғаға түсіп, көшенің бұрыш-бұрышынан гармон үні қалықтап, саяхатшылардың сыңғырлаған күлкінімен қосылып, өзгеше әуенге айналады. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл араға күніне келетін саяхатшының орташа мөлшері 30000 адам реттен асып, 492 түрлі сауда кәсіпкүйі жұлдыздай жамырап көше аумағын шайнатады. Саудагері Уаң Ишуанның мәдениет жасампаздығы дүкені әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алады. Ол әр күнгі қабылдау мөлшерім неше мың адам болуы мүмкін. Тұтас ауланы Нәнжин көмектесіп өзгертіп салған. Бұрын тұрғындар ғимараты болатын. Мен осы аулаға сүйеніп, бейзаттық мұра қолөнерімен айналысып келемін деді. Бұрынғы кәсіпкүйі жалаң әдеттегі көш аумағынан қазіргі ас-су мәдениет жасампаздығы, қалықты қоналқы ойын-сауық бір тұлғаланған өтімді мәдениет саяхат нысаналы жеріне дейін, Лиушин көшесіндегі түбегейлі өзгеріс жүйелі жобамен баянды ұсынылымнан бастау алған. 2019 жылдан бері Құлжа қаласы Жаңсудың Құлжаға көмектесуі Нәнжин қызмет группасының қолдауында Жаңсу жобалау ұжымын жалпы тұлғалық жобаға қатынасуға ұсыныс етіп, Лиушин көшесін қорғау, жаңалау, дәрежесін жоғарылату, өзгерту инженериясын жаппай бастап, жалпы 500 миллион юаньға жуық қаржы қосты. Мұның ішінде үкімет жетекшілік ету, Синжанға көмектесу бойынша қолдау, базар айналымға салу, тұрғындар атсалысу үлгісі арқылы 320 миллион юань халықтық капиталды баурады. Жаңсулық саяхатшы Тян Кайли көбілт мәдіниетті тоғысуының құдіретін сезіндім. Шынымен, мың естігенен бір көрген артық, көріп көз айдым болдым, деді. Гармон көрме сарайы, Атлас Жібек шебер қанасы. Болқа қана болсын өзгертілгенен кейінгі Люшин көшесі шыт жаңа өміршен күшке ие болды. Құлжағалалық парткомның тұрақты мүшесі, Нанчинг Синьцзянға көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Ли Чханлун, биыл Нанчинг Синьцзянға көмектесуде халық тұрмысы, кәсіп саласы, ұлттар ынтымағы сияқты түйіндермен тығыз ұштастырып, дәлме-дәл күш салып, Нанчинг Құлжасында екі жердің байлық қайнарының өзара тұтасуын, жұрт тілегінің тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді дей келіп, биыл біз Шинжанға көмектесу нысанынан 25-ін атқарып, жалпы 160 миллион юан қаржы қосамыз. Үздіксіз үдіре алға тартып, жоғар сапалы халық тұрмысы, жоғар сапалы экономикалық даму, жоғар деңгейлі ұлттар ынтымағы сынды үш сұрауға ойдағыдай жауап беруге құлшынамыз, деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Алтыншы айдың 27-ші күні Шинжан Бағыраш көлі 19-ші кезекті көл ашу маусымы Бағыраш көлі Тахы көу көрініс өңірінде басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көптеген кемелер лап қойып, қуаныш пен мол өнімді қарсы алды. Бағыраш көлінің бетінде балықшылары ретті үммен белгі беріп, алып торды күш біріктіре жинады. Қас қағымда сан жеткісіз, дөңмаңдай балық, боз балық су бетінде чоршып, балықшылардың күлкі үйірілген жүздермен сәйкесім тауып, балықтар чоршып, адамдар шаттанған, мол өнім көрінісін қалыптастырып, алаңдағы саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Қол телефонын алып тоқтаусы суретке түсірген саяхатшы Фың-пың, алып торда балық аулаудың жалпы барысына жақын аралықтан өз көзіммен куә болдым. Мұндай кең көлемді таңғаларлық балық аулау көрінісін тұңғыш рет көргім екен. Балықтар чоршып, балықшы кемелерінің біркелкі қозғалған көрінісі маған тіке әсер етті, деді. Қимыл алаңында тағы әмби ойындары, бейзаттық мұралар көрмесі ойыны қатарлар болды. Бағыраш аудандық мәдениет және тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Юаньян, көл ашу маусымындағы қимылдарға мәдениет кешірмелері, экологиялық саяхат, ерекше дәмді тағамдар, сейіл серуен, көңіл ашу шоғырланып Бағыраш көлінің керең мәдениет негізін жан-жақты әйгілет деп таныстыра келіп, осы ретте көл ашу маусымының сәтті өткізілуі саяхатшыларға ішкерлей сезінуі үлгісіндегі алван түрлі саяхат кешірмелерін сыйлады. Біз ұлттық салсана дәстүрін, экологиялық тамашалауды, сейіл сервен кешірмелерін өзекті негізгі желетіп, мәдениет пен саяхаттың жаңа кәсіп күйін онан ары байытамыз. Парықты, жоғар сапалы ерекше саяхат кәсібін белсене жетілдіреміз, деді.
0: Жаңа ауданы таяуда 2026 жылғы балық түрлерін көбейтіп қоя беру қызметін бастады. Жергілікті орында өсірілген Ложун Чуньи балығының 150 мың шабағы Шатянджи су қоймасының төменгі ағарындағы су айдынына шоғырлы қоя берілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ло Жун Чуньи балығы Шинжандағы суық суда жасайтын тиіптік жергілікті балық түріне жатады. Төмен температураға төзімді, су ортасында сезімталдығы жоғары, тіршілік шарт жағдайына талабы қатаң. Бұл балық түрі 2004 жылы автономиялы районның бірінші дәрежелі суда жасайтын түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қатарына енгізілді. Жабай түр тобы байлығы тапшы. Жергілікті сирек кездесетін суда жасайтын жануарларды жүйелі қорғау, ағарлардың экологиялық тепе-теңдігін қорғау үшін Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесі 21 миллион юан қаржы қосып, 5000 шаршы метрлік аумақтағы балық түрін көбейту пункін құрды, әрі кәсіптік экологиялық кәсіпорындармен бірлесіп, технологиядан қамал алып, 2025 жылы Ло Жун Чуньи балығын жергіліктендіріп өсіру технологиясын сәтті игерді. Осы рет қоя берілген балық шабақтарын түгелдей жергілікті орын өзі көбейтіп, өзі жетілдірген. Тұрқы кесек, тіршілік күйі жақсы, су қоймасы аумағының табиғи су айдыны ортасына тез үйлесе алады. Түздегі қатарға қосылу мөлшерін өнімді қамтамасыз етуге болады. Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесінің инженері Шынлей таныстырып, былай деді. Мұның ішінде ұзындығы 10 сантиметрден асатын шабақтар 50 мың тал. 10 сантиметрге жетпейтін шабақтар 100 мың тал. Қоя берілгеннен кейін жың өзені арнасындағы балықтардың саны артып, өзен арнамызда жасайтын жануарлардың алуан түрлілігін молайтады. Соңғы жылдары Боратала облысы су игілігі инженериясы құрылысы мен экологияны қорғауды сәйкес ілгерілетуге табанды болып, өсіру, мәпелеу, қоя беру бір тұлғаланған экологияны қорғау жүйесін орнатып, бағалы, сирек кездесетін суық су балықтарының табиғи қалпына келуі баяу болу, түр топтарының негіздік саны әлсіз болу сынды қиын мәселені өнімді шешіп, ұзақ өнімді су экологиясын қалпына келтіру механизмін орнатты. Боратала облыстық су игілігі мекемесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Таңху былай деді. Тараулардың бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым тереңдетіп, ғылым жалпыластырып өгітін кең көлемде өрістетіп, суда жасайтын жабай хайуанаттарды қорғау бөлімдерін жалпыластырып, соңғы мезгілдегі басқару, қорғау, тексеруді нақты игеріп, өзен арнасын шарлауды күшейтіп, қоя берудің өнімділігін қамтамасыз етеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңның тұрпанындағы Ялғынтақтың етегіне орналасқан дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең төмен ерекше терең қою мұнай алабы, Локчун мұнай алабының жалпы мұнай өнім мөлшері 10 миллион тоннадан асты.
0: Синьцзян Таңхуаңчың ескі жұртының 3-ші мерзімдік археологиялық қазу қызметі таяуда басталды. Биыл қазылған жер ауданы 1000 шаршы метрге жетті. Назарды жаңадан байқалған Будда ғибадатханасының ескі жұртына, Үш қала қорғанының ашылған аңғарына шоғырландырып, жібек жол өркениетінің сырын үздіксіз ашып, тарихты зерттеуді жаңа дәлелмен қамдайды.
1: Өзгілігімен саяқаттау тұғыры Цзуцзи таяуда 2026 жылғы жаздық демалыста өзгілігімен сапарға шығу бағдар көрсеткішін жариялады. Мәліметте көрсетілуінше, Еліш базарында Үрімжі, Чыңду сияқты қалалар үздіксіз бастамашы болып, жаңа энергиялы автокөлікті жалғалуда артудың жаңа түйініне айналған.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 20-35 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауа температура 20-да, 36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты температура 21-де, 37 Цельсий градус.
0: Боратарда күн бұлтты температура 21-де, 36 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты температура 29-да, 39 Цельсий градус.
0: Көйтінде күн ашық температура 27-де, 38 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық температура 23-де, 39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 25-де, 38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты температура 23-де, 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты парбашыла температура 31-де, 41 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық температура 25-де, 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық температура 24-де, 37 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық температура 21-де, 37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық температура 20-да, 37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 24-де, 37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Дәриғай деген әнімен бастаймыз. Бұл әнді Бақыт Қажытайқызының орындауында тыңдаңыздар.

Партия мен мемлекетіміздің абзал саясаты халыққа бақыт сыйлауда, қоғамның жарасымдылығы мен баянды тыныштығын қорғау жолында тиісті үлесімізді қосып, партияның мейірін

Бағдарламамыздың соңында Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Серік Әубәкірұлының әні «Сағынышты» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмектердің клиникалық сынағын тізімдеу 5000 түрден асты. Мемлекеттік 89 емдеу ұжымы аралап емдеу жүргізет деген хабарларды тыңдайсыздар. Одан соң кітаппен аяқ үстін басса

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің дәрі-дәрмек тексеру бағалау орталығы 2025 жылғы еліміздің жаңа дәрі-дәрмектерін тізімге алу, клиникалық сынақ жағдайын жүйелі реттеп, жоңғы жаңа дәрі-дәрмекті тізімге алу клиникалық сынағының даму жылдық баяндамасын 2025 жылғы құрастырып жариялады. Баяндамада 2025 жылы еліміздің клиникалық сынақты тізімдеу жалпы мөлшері тұңғыш рет 5000 түрден асып, 2020 жылдағыдан екі еселенгендігі атап көрсетілді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі бірлесіп 2026 жылғы мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін өрістету жөніндегі ұқтыруын жариялады. Ұқтыруда 89 мемлекеттік емдеу ұжымы құрылатындығы айқын белгіленді. Жіберілетін шипақаналар 6 айдың соңынан бұрын аралап емдеу уақыты мен қызметкерлерді орналастыруды жолдайды. 11 айдың соңынан бұрын аралап емдеу қызметін орындап болады, әрі орындау жағдайы мәлім дейді. 89 мемлекеттік емдеу ұжымы орта батыс бөліктегі емдеу қызмет өте қуаты әлсіз аудандарға, мемлекеттің ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйеу білінетін аудандарға, ұлттары шоғырлы қоныстанған аудандарға, шекара өңірлерге және төңкерістік күні райондарға шікелей барып, үш аптадан кейін болмаған аралап емдеуді өрістетеді. Әрі шезіндік қажетке қарай аралап емдеудің рет саны мен уақытын арттыруына болады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылы еліміз бойынша жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 11,152.69 фн. Тұрғындардың емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 7,338.49 фн болып, жеке-жеке 2024 жылдағыдан 4,73 және 0,94% төмендеп, бұқараның емделу ауыртпалығы анағұрлым жеңілдеген. Емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасы тиянақтанып өнімділігі көрілген. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің таныстыруынша қамсыздандыруға қатынасқан науқастардың жеке ауыртпалығының жеңілдеуі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасының арқасы екен. Дәстүрлі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілінде түрі бойынша ақы төленетін, дәрі-дәрмек, шығын, материал, қызмет өтеу түрлері қанша істетілсе, сонша есептен көтерілетін, үлкен рецепт, үлкен тексеру сияқты, шектен тыс емдеу әрекеттері оңай өрбейтін. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2019 жылдан бастап ауру түрі бойынша ақы төлеуді атқарды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары ауру жағдайы оқсас, емдеу тәсілі қарайлас ауруханаға жатқан науқастарды бір группаға бөліп, тарихи санды мәліметтер арқылы бір тұтас қаражат өлшемін есептеп, қаражаттың топтық жалпы бағасын шығарып шипақанаға төлейтін болды. Бұндағы мақсат емдеу қамсыздандыру қорын үйлесімді жүйелі пайдалану болып табылады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде және Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды бұран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында Алтай аймағы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайыл қаласы, Сарынжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, 24-те 36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жап-жақсы инсулин қалайша қарсылық көрсете бастады деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдаңыздар. Тамақты көп жемесем де арықтай алмаймын. Қанты несі бауырына шалдықпасам да үнемі шаршап тұрамын. Қарнымдағы ет пен май барған сайын көбеюде. Іш жүзінде қарамаққа қатысы сияқты көрінетін осы ұсақ түйек мәселелердің затылмасы мәселесімен қатысты болуы әбден мүмкін. Бұл инсулиннің қарсылығы есептеледі. Бірінші, инсулин деген не? Инсулиннің қарсылығы деген не? Инсулин қалай қызмет істейді? Біз инсулинді арнаулы кілт деп ойласақ, денедегі клетканың бетіндегі қабылдайтын денешік сәйкесті есіктің құлпы болады. Тамақтанғаннан кейін қандағы қан құрамы жоғарылайды да, ұйқы безі инсулинді бөліп шығарады. Осы кілт клетка жолын ашқанда, қандағы глюкоза клеткаға еніп жылу мөлшеріне айналады. Қандағы қантта соған лесе төмендеп, адам денесінің негіздік заталмасы тепе-теңдігін сақтайды. Бірінші, ендеше инсулиннің қарсылығы қандай жағдай? Қарапайымдастырып айтқанда, инсулин сигналының жеткізілу өнімділігі зор дәрежеде төмендейді. Бауыр, бұлшық ет, май сияқты тікендердің инсулинға болған сезгірлігі төмендесе, инсулиннің глюкозаны клеткаға енгізуінің сәтті болуы аса қиынға түседі. Қант құрамы қан

да аялдап, толық ыдырап пайдаланылмайды. Қандағы қантты орнықтырып, зат алмасудың кемістігін толықтау үшін ұйқы безі тек инсулинді жалғасты көп мөлшерде бөліп шығарып, осыдан жоғары инсулинді қан ауруы қалыптасады. Көптеген адам денсаулық тексерткенде ашқарында қандағы қант құрамының сандық мәні қалыпты болғанмен, бірақ денесіндегі инсулині қалыптан тыс қызмет істеу күйінде болады. Бұл да қандағы қант құрамы қалыпты болғанмен инсулин қарсылығының үнемі кездесетіндігінің себебі. Инсулиннің қарсылығы денедегі зат алмасу қызметі бұзылуының алғашқы мезгіліндегі бейнесі. Оған дер кезінде мән беру керек. Екінші, бәрі жақсы бола тұра инсулиннің қарсылығы не үшін пайда болады? Инсулиннің қарсылығы тума дене қуаты мен кейінгі нашар тұрмыс әдетінің ортақ әсерінен пайда болады. Семіздік инсулиннің қарсылығын тудыратын басты себеп. Қатысты зерттеулерде көрсетілімше денедегі май құрамы қаншалық жоғары болса, инсулиннің қарсылық дәрежесі соншалықты көрнекті болады екен. Мұнда құрсақ типті семіздіктің ықпалы тіпті де көрнекті болған. Ішкі мүшелердің төңірегіне жиналған май қабыну факторын үздіксіз бөліп шығарып, инсулин сигналының жеткізілуіне кедергілік жасап, клетканың инсулинға болған аңысын төмендетеді екен. Сонымен бірге май дененің гликозаны сарып ету қуатын әлсіретіп, семіздік қарсылықты асқындырып, қарсылық майды тіпті де оңай жинайтын айналысты оңай қалыптастыратын болған.

ұзақ уақыт үйлесімсіз тамақтану ұйқуатын тауысады. Мәнерленген қант, май құрамы, жылу мөлшері жоғары майға пісірілген азық-түліктерді жиі тұтыну қарсылықты тудыратын басты азық-түлік факторы. Тамақты төпелеп ішу, ұшуақ тамақтың қалыпсыз болуы, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы, тамақты шектен тыс жегеннен кейін дене салмағының қайта жоғарылау сияқтылардың барлығы қандағы қан құрамының толқуымен инсулиннің бөлініп шығу ритмін былықтырып, зат алмасудың теңгерімсіздігін асқындырады. Ұзақ отырып қозғалмау, бұлшық еттің жеткілікті болмауы қарсылықты күшейтеді. Ұзақ отыру, әрекет кемшіл болу, бұлшық еттің зая болуына түрткі болып, бұлшық еттің глюкозаны сарып ету қуаты төмендеп, артық қан құрамы қанға жиналып, инсулиннің зат алмасуы қысымын арттырады. Ұзақ уақыт ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы ішкі секрецияны білдіреді. Сонымен ұйқының жеткілікті болмауы, күндіз бен түнгі ұйқының алмасуы, адам денесінің зат алмасуы ритмін білдіріп, инсулиннің сезімталдығын төмендетеді. Сонымен бірге қант гормонын жоғарылатады. Ұзақ уақыт өте келе инсулиннің қарсылығы оңайтылады. Тума, тұқым қуалау, жас жамасы және басқа да әсер ететін факторлардың тұқым қуалауға белгілі дәрежеде ықпалы болады. Екінші типті қантты несеп ауруы, зат алмасу күрделі ауру белгісі тарихы бар адамдардың инсулинға сезімталдығы тума әлсіз ауруға шалдығу қатері недәуір жоғары болады. 35 жастан кейін көп санды адамның зат алмасу қарқыны біртіндеп баяулап, ұйқы безаралық қуаты табиғи түрде әлсіреп, қарсылық ықтималдығы жоғарылайды. Ұзақ уақыт рухани қысым күшті болу, кейбір гормон тектес дәрілер, көп қалталы аналық без күрделі ауру белгісі де инсулиннің қарсылығын тудырады немесе асқындырады.

Инсулин қарсылығының қандай ықпалы бар? Қайтпайтын құрсақ типті семіздік майда азайтудың қиындық дәрежесін арттырады. Денеден артық бөлініп шыққан инсулин қандағы қан құрамын реттеуден сырт, тағы майдың бірігуін тездетіп, майдың ыдырауын тежейді. Әсіресе ішкі мүшелердің құрсақ бөліміне май оңай жиналады.

Екінші типті қант несеп ауруының пайда болу қатерін біртіндеп жоғарылатады. Алғашқы мезгілдегі ұйқы безі инсулинді көп бөліп шығару арқылы орнын толтырып, қандағы қанттың орнықтылығын сақтайды. Бірақ ұзақ уақыт шамадан тыс жұмыс істегеннен кейін ұйқы безі аралып, бұл клеткасының ұйқуаты біртіндеп зақымдалып, орнын басу қуаты төмендейді. Ұйқы без аралы жеткілікті мөлшерде инсулинді өндіре алмаса, қандағы қан құрамы үздіксіз жоғарылап, қантқа төзімділік мөлшері қалыпсыздығынан біртіндеп асқынып, екінші типті қантты несеп ауруына айналады. Инсулиннің қарсылығы да көп санды екінші типті қантты несеп ауруының алғашқы мезгілдегі негізі есептеледі. Үштің жоғары болуы сияқты созылмалы аурудың жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қауіп қатерін арттырады. Инсулин зат алмасуының бұзылуы тек қандағы қан құрамына ғана ықпал жасап қалмастан, тағы қандағы майдың қан қысымының зат алмастыруына да кедергілік жасайды. Жоғары инсулин жағдайы қан тамырдың жиырылуын оңайтып тіркендіріп, қан қысымын жоғарылатып, бауырдың трисилерит пен холестеринді біріктіруін тездетіп, қандағы май құрамының жоғарылауын, бауырды май басудың, буын сырқырау ауруының пайда болу салыстырмасын жоғарылатады. Ұзақ уақыт қан тамыры зақымдалса, артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюын тездетіп, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырының тосылуы сияқты көмескі қатерді жоғарылатады.

Ішкі секрецияға кедергілік жасап, дененің түрлі жайсыздануын тудыруы мүмкін. Әйелдер жөнінен алғанда инсулиннің қарсылығы көп ішкі секрециялық зат алмасып сипатты аналық без күрделі ауру белгісін тудыратын маңызды себеп болып, етеккір қалыпсыздығы, тұқым бөліп шығару қалыпсыздығы, қайта-қайта бөрткен шығып шаш түсу, бала көтеру қиын болу сияқты мәселелер оңай туылады. Зат алмасу теңгерімділігінің бұзылуынан тағы адам үздіксіз қалжырап тұратын, ұйқы басатын болады. Зейін зердесі шоғырланбайды, ұйқы уақыты жеткілікті болса да, дәрменсізденуі бәсеңдей алмайды.

Инсулиннің қарсылығы қайтымды болады, ертерек араласу керек. Алғашқы мезгілдегі инсулиннің қарсылығын тұрмыс тәсілі арқылы араласып жақсартуға болады. Мүмкіндік бар ертерек реттеу арқылы бұдан да көп пайдаға кенелуге болады. Ол қайтымсыз ауру өзгеріс емес, тек денеден шыққан зат алмасып сақтық дабылы ғана. Күнделікті әдетімізді бағында реттеуімізді ескертеді. Яғни жемтікте мәнерленген қант, майға пісірілген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Жүйелі әрекет жасауға табанды болып, ұзақ уақыт отырудан сақтану қажет. Жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, бел орамы мен дене салмағын дізгіндеу керек. Міне осындай қарапайымда оңай табанды болатын тұрмысты реттеу, инсулиннің қарсылығын жақсартудың ең негізгі, өнімді тәсілі есептеледі.

Бүгін тыңдармандарға таныстыратын саламаттық шағын әрекетімізді аяқ сіңірінің созылып қалпына келу мезгіліндегі достарға таныстыратын әрекет. Мұнда тобық буыны сіңірі созылып қалпына келу мезгілінде әр күні отырып телевизор көргенде бір қалың кітапты зақымдалған аяқтың үстіне басып 10 минут тұрғызып күніне 2 рет істеу.

Сіңір созылғаннан кейін егер тек демалып әрекет жасамаса, тобық буынының төңірегіндегі сіңір қысқарып, сіресіп, икемге келмей, буын қайта-қайта таятын болып қалады. Кітаптың салмағы аяқты көтеруге орнықты әрі жалғасты қысым түсіреді. Лайықты жазу буынның сіресуінің алдын алады. Істеу әдісі отырып қалың кітапты шамамен 500 граммнан жоғары кітапты аяқтың үстіне тегіс қойып, аяқтың үстін басқан сезім тудыру, бақайшықты баспау керек. Егер ауырсынғандай болса бір қабат орамал қойып ауырсынғанды бәсейту керек. Сіңірі созылғаннан кейін серпімді таспамен жатты, одан сырт кітаппен қысым түсіріп сынап көрсе де болады. Ескеріліп кетпейтін осындай бір кішкене әрекет сізді ойнамалы буын тайу азабынан құтқарады.

жарым сағаттық денсаулық зорбайлық бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Дәриғай» деген әнімен бастаймыз. Бұл әнді Бақыт Қажытайқызының орындауында тыңдаңыздар.

Партия мен мемлекетіміздің абзал саясаты халыққа бақыт сыйлауда, қоғамның жарасымдылығы мен баянды тыныштығын қорғау жолында тиісті үлесімізді қосып, партияның мейіріне алғыс айтайық деп қос тілде шырқалған Бекен Сыдықтың қомыз әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Серік Әубәкірұлының әні «Сағынышты» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Бұратылау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытып, бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсарта түскендігіне назар саламыз. Арындаған Шинжан деген айдар бойынша еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанға бағыттаманы көмектесу жолына тағы қадам тастаған еріптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Ең Жен Шенді таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында тұрпанның құммен емделу, күтінеудің тамаша мезгілі басталды. Шанхайлық саяхатшы Ван Линфей құмды шөл көрінісі өңірінің құммен емделу базасына арнайы келіп, құммен емделуді бастан кешірді. Ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емделу мемлекет дәрежелі бейзаттық мұраның мәкілдік түріне енгізілген. Әр жылы 6 айдан 8 айға дейін құммен емделудің қауырт мезгілі. Соңғы 2 жылда әр жылы 300 мыңға жуық адам рет атын естіп арнайы тұрпанға келіп құммен емделуді бастан кешіреді. Тұрпанның тұңғыш құммен емделу арнаулы ауа райы пункті таяуда іске қосылды. Электронды үлкен экран, жер температурасы, ауа температурасы сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп, саяхатшылардың ең тамаша құммен емделу уақытын дәлме-дәл таңдауына көмектеседі. Қырғызстан ақпарат қызметкері Юэн Донис бастан кешіргеннен кейін жергілікті орынның осы ерекше күтіну түріне сүйеніп, саяхат кәсібінің дамуын жебейтіндігіне сенемін деді.

Таяуда Синжан 18-ші кезекті Сайрам Гөлін айналу халқыралық тас жол велосипед жарысы және жүнгі велосипед спорты велосипедпен саяхаттау жиналысының көлді айналу жарыс бөлігінде мылтық атылысымен жарыс басталды. Еліміз іші сыртынан келген көптеген шабандоз Сайрам Гөлін бойлап қиянкескі жарысқа түсті. Көгілдір көлсу мен зымырай айналған велосипед дөңгелегі бір-біріне көрік қосып, жарыс жолының бойындағы көркем көрініс көз сүріндірді. Жарыс торабағыны өнімді түрде саяхаттың арту мөлшеріне айналып, спортшылар мен жарыс тамашалаған саяхатшылардың жақын маңдасы елдеп саяхаттауын, асу қоналқы тұтынуын жебеп, Бұраталау облысының қала танысқысын жарқыратумен бірге, онан да маңыздысы дене тәрбие мен саяхаттың тоғысуы Синжан саяхатының шырт жаңа қозғалтқышына айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Құмыл қаласында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Бұратылау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыста мен Бесбала айналасында жел соғады, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжо облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Қызылсу облысының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігінде батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігінде Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады, 24-те 36 селси градустық шыжыған ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Бұраталау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуы бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсартқандығына назар салайық. Жаздағы Сайрам көліне ат басын бұрсаңыз, әшекейлі қайық пен саяхат қайығы толқын қуа алға тартқан төмен кеңістікте шу аспабы көл мен таудың жалпы көрінісіне төбесінен көз жіберген сақара ат әтіреті көл жағасында қаннен қапырсыз жүргені көзге түседі. Алыстан келген саяхатшылар көркем көріністен мейлінше ләззаттанады. Түн шымылдығы тартылғанда Бұратала қала районында шамдар жарқырап, ерекше ас-су, сел-серуен базары, тараптағы танымал кешкі базар думанға бөленеді. Бұл көрініс Бұраталау облысының тұтас өңірлік мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуының жанды картинасы. Көрініс өңірінен қалаға дейін, күндізден түнге дейін Бұраталау облысы шырт жаңа тәсілмен саяхат хикаясын баяндауда.

Көркем көрініс саяхатшыларды аялдатып, кәсіп күйі жүректі мейірге бөледі. Бүгінгі Бұратала облысында тұтас өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің өрлебі үздіксіз көтеріліп, кәсіп күйі үздіксіз байып, қалың қауымға пайда жеткізді. Облыс бойынша саяхат төсек орны 30 мыңнан асты. Көптеген жаңадан салынған, жалғасты салынған мейман сарайлар құрылысын жеделдетіп, саяхатшы қабылдау қуаты үздіксіз жоғарылады. Бұратала И Жуңюан мейман сарайының бас меңгерушісі Жаң Шаудың былай деп таныстырды. Мейман сарай саяхатшылардың қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, бала шағасымен бірге тұратын бөлме, көрініс тамашалау бөлмесі, орналасу, қызмет өтеу дәрежесі жоғарылатылған сыйлы қонақ бөлме сияқты көп негізді бөлме түрлерін толықтады. Әрі тазалығын басқару өткелін қатаң игеріп, қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Мәдениет арқылы саяхатты сомдау, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеу, терең мәдениет астары саяхаттау мазмұнын тіпті де байытты.

Еліміз бойынша тұңғыш Шинжанға бағыттамалы көмектесу тақырыбындағы көлденең экранды шағын фильм өтімді қойылып көпке танылды. Фильмдегі көрініс алынған жер мен жергілікті әйгілі дәмді тағамдар ыңғайына қарай тораптағы танымал қызу түйінге айналды. Жалпы халықты көрмелік қойылым, көше, әдебиет көркемөнер шоғырлы ойын қою, ауылқыстақ ұлттық салтсана сауық кеші іркес-тіркес қойылды. Бұқара негізгі ролды сомдап, саяхатшылар бірге атсалысып, думанды мәдениет көрінісі қала мен ауылға таралды.

Бұраталап облыстық мәдениет дене тәрбие радио телевизия саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, Бұраталап облыстық саяхат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Лиудин, біз пейзаттық мұра, дәмді тағам, ойын сауықтың көрініс өңіріне кіруін үздіксіз ілгерілетіп, саяхатшылардың көріністі тамашалай алуына, мәдениеттен ләззаттан алуына, ауыл тынысының сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың шікерлей дамуы, Бұраталап облысы саяхатының көркі көсірінің көрінісі болуына, әуелдесеңіз терең мазмұнды мәдениетке ие болуына мүмкіндік жасады.

Дене тәрбие мен саяхаттың ішкерлік ықпалдастығы жарыс торабағыны саяхаттың арту мөлшеріне үздіксіз айналды. Сайрам көлін айналу тасжолы велосипед жарысы, бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің қауырсын топ шешуші жарысы сияқты көлемді жарыстар іркес-тіркес өрістетіліп, спортшылар мен саяхатшылардың жақын маңда тұтынуына жетекшілік етумен бірге оның да маңыздысы Бұраталау облысының қала танысқысын өнімді жарқыратты.

Бораталап облысындағы анағұрлым көп бұқара жақын маңда саяхатпен шұғылданып кіріс кіргізді. Кейбіреулері халықты қоналқашты, кейбіреулері саяхат аптөгілік әтіретіне қатынасты. Кейбіреулері өздері еккен жеміс жидектерімен өздері жасаған қолөнер бұйымдарын саяхатшыларға сатты. Қалталары қампиып, тұрмыстары барған сайын жақсарды. Сайрам көлінің төңірегіндегі мал шаруашылығы өңірлерінде қазір көптеген малшы қамшысын тастап, аптөгілік ролын ұстап, тамашалап аптөгілігін жүргізіп, жол бастаушы болып кірісіп, бұрынғыдан неше еселеніп, тұрмысы шыт жаңа бейнеленді.

маусымдық олқылықтарды толықтап, тұтас өңірлік саяхаттың төрт маусымда да өртіс дамуын жүзеге асырды. Мол қарымыз байлығына сүйенген Бұратала облысы шаңғалаңын сүйеніш етіп, қысқы таңдаулы саяхат линиясын қалыптастырып, саяхат маусымындағы қамалды түбегейлі талқандап, қыс маусымында да баратын тамаша жер болуына мүмкіндік жасады. Лиу Джен былай деді, биыл Бұратала облысы тұтас өңірлік саяхатты, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды, қызмет өтеу сапасын жоғарылатуды үздіксіз тыңғылықты істеп, 33 түрлі мәдениет саяхат күтіну нысанының ерте салынып болуын, ерте іске қосылуын жедел ілгерілетіп, бейзаттық мұра дәмді тағамдарын, өнерді, ойын-сауықты көрініс өңірлеріне жеткізу қызметін тереңдетіп, Бұратала облысы саяхатының бір жылдың төрт маусымында да қызықты болуына мүмкіндік жасайды.

Табиғат көркем көрініспен әрленіп, мәдениет саяхаты жаңа тарау кестіреді. Сайрам көліндегі көгілдір судан сақырадағы ататретінің тамылжыған қоңырау үніне дейін, бейзаттық мұра мәдениетінің қолөнерінен, бұқараның жүзінен ескен әсем күлкіге дейін, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды қозғалтқыш еткен даму әрекеті Бұраталы облысының байтақ даласында өрістетілуде.

Отаным баспанам бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжан айдарында еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырайық. Шинжан өндіріс құрылыс 1906 жылы Удячуй қаласында Шинжан Аққу осы заман қауыл тұрбашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестің өндіріс сейхында. Еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық күшемелдігімен іске қосылды. Бұл бүкіл еліміздегі ауыл тұрбашылығы машиналары жабдықтары саласындағы шешуші табыс саналады.

Сиыққа кіргенімізде зерделі өндіріс желісі жоғары қарқынмен іске қосылып, нақты уақыттағы санды мәлімет үлкен экранда икемді жаңаланып, автоматтандырылған жабдықтар дәлме-дәл сәйкескені аңғарылып тұрды. Синьцзянның Бингтуэндағы тұңғыш

Топтағы 5G бүкілдей тұтасқан зерделі заводтардың бірі ретінде Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары серіктестігі ұлттық терминал санды мәлімет орталығы аралық есептеу түйіні терминал зерделі жабдығы сервистік жүйесін жаңалғаша орнатып зерделі өндірісті орналастыру сапаны тектеу заттық материалдарды дәлме-дәл жеткізу сияқты цифрландырып қолдану арқылы зерттеп ашу өндіру қамдау тізбегі сатудан кейінгі буындардағы қамалдарды жаппай ашып икемді құнттап өндіруді жүзеге асырды.

Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Ян Жэннің цифрландыру жүйесі бейне зауаттың зерделі үлкен миі сияқты. Өндіріс міндетін автоматты бөліп, өндіріс жағдайын дер кезінде бақылап меңгеріп, байлықтың орналасуын сапалландырып, өндірістің анағұрлым жоғары өнімді басқарудың анағұрлым дәлме-дәл болуына мүмкіндік жасайды деді. Елімізде тұңғыш рет жасалған осы толқымалы өндіріс желісі ірі тұрпатты мақта жинау машинасын зерттеп ашу периодын 36 айдан 22 айға қысқартып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігі мен тапсырысты орындау қабілетін көрнекті жоғарылатты. Қазір кәсіпорынның өндіріс қуатының пайдалану мөлшері жоғары деңгейінде айналымға түсіп, өнімдермен қамдау қажетті қанағаттандыра алмай, базарды қамдауды бар күшпен қамтамасыз етті.

Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналар жабдықтары шекті серіктестігі дербес жаңалық ашуға табанды болып, көптеген өзекті технологиялық бөгеттен қамал алды. Оның дербес зерттеп жасаған алты қатарда өзі жылжитын тайлау, мақта жинау машинасын дербес өндіру мөлшері 98%-ға жетіп, елу неше түрлі мемлекеттік патент технологиясын жинақтап, шешуші қасиетті көрсеткіші халықаралық озық деңгейге жетіп, шетелдің жоғары деңгейдегі мақта жинау машинасын ұзақ уақыт монополиялауын сәтті талқандады. Өнімдері бүкіл еліміздегі ірі мақта өңірлерінде өтімді сатылып қалмай, Орта Азия, Оңтүстік Америка сияқты шетел базарларына молынан экспорт етіліп, ілесіп жүгіруден бастаушы болуға дейін нақты өзекті технологияға сүйенді. Бір мақта жинау машинасы күніне неше жүз мың мақта тізімдегі мақтаны жинау жұмысын орындай алады. Өнімділігі адам күшінен әлдеқайда жоғары.

Алтыншы шығып Ужачи қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің екінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Тоңзықау, біз саясаттық сүйемелдеу, қаржылай сыйлық, қосымша қаражат, қызмет өтеуші саудагерлерді енгізу, дәлме-дәл қызмет өтеу сияқты жақтардан жан-жақты күш салып, кәсіпорындардың зерделеніп бұрылыс жасауын берік кепілмен қамдадық деді.

Соңғы жылдары Бингтон 6-шы шысы Ужачи қаласы зерделендіріп жаңалауды, сифрландырып бұрлыш жасауды күш сала ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы, дәстүрлі кәсіптің деңгейін жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға қуат үстегендіктен, бір топ зерделі зауыттар сифрландыру секторы жедел ілгерілепті. Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестігін уәкіл еткен бастамашы кәсіпорындар, сифрлы технология мен нақты экономиканың шікелей тоғысу арқылы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын жасау кәсіп тізбегін үздіксіз күшейтіп, сапаландырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға, жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш істеді.

бір бұранды шегеден бір зерделі жүйеге дейін бір өндіріс желісінің толық көтерімділігімен іске қосылуынан бір кәсіп тізбегінің қарыштап дамуына дейін бинтуаның жасау кәсібі кең байтақ Шинжаңның байтақ даласында өнеркәсіптің дәрежесін жоғарылатудың шыт жаңа жауабын жазуда.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға бағыттамалы көмектесу жолына тағы да қадам тастаған нейриптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Ең Жаң Шенді таныстырамыз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет өтеу мерзімін енді ғана аяқтатып, Шинжанға қайтып келген Ең Жаң Шен таяуда Шинжанға ұшқан кезекші ұшаққа тағы да отырды. Жаджан өлкесі Тайжоу қалалық бірінші халық шипақанасы нерп ішкі аурулар бөлімінің тетаға шипагері Жаджан Дашөсі Шауифу шипақанасы Арал шипақанасына тағыда келіп, икемді Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін үрістетті. Ол науқас көру, опрессия жасауға жетекшілік етіп, оқыту, сабақ өту сияқты бір тұлғаланған көмектесу арқылы көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың Еріп ішкі аурулар бөлімінің түтікше жүгіртіп, емдеу арнаулы кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына жан жақты дем беріп, шекара өңірдегі бұқараның жақын маңда жоғары деңгейдегі еріптен түтікше жүгіртіп, емдеу қызмет етеуінен игілік теріміне мүмкіндік жасады.

Игінжан шен ұзақ уақыт бас сүйек ішіндегі артерияның тарайуы, мойын артериясының тарайуы, шұғыл сипатты ми қан тамырының тозылуынан пайда болған қан ұйығын алу сияқты ми қан тамыр ауруларын түтікше жүгіртіп емдеп, клиникалық әмілет пен пән құрылысы жағында төтенше мол тәжірибелер топтаған. Осы ретке икемді Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде ол көмек қабылдаушы жердегі шипаханалардың нейропсих аурулар бөлімінің түйінді даму беталысымен тығыз ұштастырып, ғылыми ықшам қызмет жобасын жасады.

Емханада науқас көру барысында Ең Жаң Шен түрлі ми қан тамыр ауруларын, бас айналу, бас ауру, ми қан тамыры тосылуының зардабы және қатерлі науқастарды тексеріп,

ауру тарихын бір білеп, егжей-тегжейлі сұрап, кескін материалдардың тұжырымдап, науқасқа үйлесетін дара дәрі-дәрмек, түтікше жүгіртіп емдеу жағынан араласу және сауықтыруды бір тұлғаландыру жобасын жасады. Сонымен бірге бұқараға миға қан құйылудан сақтану, созылмалы ауруларды басқару меңгеру және опрессиядан кейінгі басқару білімдерін белсене жалпыластырып, ми қан тамыр ауруларының туылуын ту бастан азайтты.

Науқастардың басқа жерге сабылып емделуін өнімді азайтты. Жергілікті бұқара бұрын мұндай мамандарды іздемекші болсақ, Үрімжіге тіпті ішкі өңірге баратын едік. Қазір жақын маңдақ көріне алатын болдық. Жол қаражаты үнемделіп әурешілік азайды десті. Бір науқастың отбасындағылары тебірене, ең жаң шен шипагер келіп бізге сүйеніш болды. Ол ауруды мұқият көріп, түсіндіріп отырып айтып көңілімізді орнықтырды деді.

бір қиын опрессияға қарата ең жаңшен опрессия жасаудан бұрын егжей-тегжейлі бағалау және опрессия барысындағы шешуші технологияларға жетекшілік етіп, жұмыс өлшемі қауіп-қатерді алдын ала тұжырымдаудан шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етуге дейін жалпы барыстық үлгі көрсетіп, көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың нейріптен түтікше жүгіртіп емдеу ұжымының күрделі науқастарды бір жақты ету сенімі мен деңгейін жоғарылатты. Ол тағы өзінің мол клиникалық мысалдармен ұштастырып, кәріжілік артериясынан түтікше жүгіртіп, ми қан тамырларын емдеу технологиялық ізденісін жан жақтылы түсіндіріп, бас, мойын, қан тамыры, шарша қалтасын кеңейту және тіреу көшіру опрессия тәжірибе қорытындысымен бөлісіп, бөлімдегі емдеу қызметкерлеріне нәзіриялық терең білім мен әмілияттық жетекшілік мәнге ие ғылыми сабақ қана ала келді. Опрессия бөлмесінде ол қолма-қол үйретіп, әрбір істеуді егжей-тегжейлі жіктеп түсіндіріп, тесу тұрғысынан түтікше жүгірту қарқына дейін маңызды түйіндерді бір-бірлеп түсіндіреді. Мәмбеде ол көп жылдық клиникалық емдеуден алған әсерін еш бүкпесіз үйретеді. Тіпті демалыс уақытында да оны қоршап алып сұрайтын жас шипагерлері толып кетеді.

Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметін аяқтатып, Жыжанға қайтып келгеннен кейін Жыңжан Шен көмек қабылдаушы жердегі шипақананың дамуына бастан аяқ назар аударып келді. Ол үнемі WeChat арқылы бөлім жағдайын сұрайды. Ал саралықтан білесіп диагноз қойу тіпті үнемі кездесетін іске айналады. Терең толғанғаннан кейін ол тағы да икемді Синжанға бағыттамалы көмектесуге өтініш беріп, Аралға қайта оралуға бекиді. Жыңжан Шен: «Арал менің екінші мекенім. Осынау құтты топыраққа тағы да қадам тастағанымда көңілім бұрынғыдай толқып кетті», деді.

Осы ретке икемді Синжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу, Чжаджаң мен аралдың емдеу селбестігінің жанды әмілияты ғана емес, көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың пән құрылысын күшейтудегі маңызды шарасы. Мамандардың төменге түсуі арқылы шекара өңірдегі науқастарды жақын маңнан жоғары деңгейде емдеу қызмет өтеуінен игіліктендірумен бірге, онан да маңыздысы бөлімдердің күрделі ми қан тамыр ауруларын емдеу, опрессия жасауды арнаға түсіру және көп пән селбестігі сияқты жақтарда көрнектер деңгейге көтеріліп, дарындыларды сатылы тәрбиелеу мен арнаулы емдеу саласының дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты.

Тайжудан аралға дейін 4000 километрден астам аралықты енді өткен Ең-Яңшен бір-біріне жалғасқан әрекет арқылы шипагерлердің жауапкершілігін әйгіледі. Ол шекара өңірінің адамы емес, бірақ ең көп жүрек қанын шекара өңірге арнады. Ол Арал қаласының ұланы емес, бірақ бұл араны екінші атамекеніне балады. Ол бейне өшпейтін шам сияқты шекара өңірдегі ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың үміт жолын нұрландырды. Оның әңгімесі бізге бір түрлі терең сүйіспеншілік, Шинжанға бағыттамалы көмектесуге тағы келдім. Бір түрлі жауапкершілік, мен тағы да келемін дегенді ұғындырды.

Радиомызды тыңдап отырған әрбір тыңдаушы, отаным баспанам бағдарламамызды осыраға дейін жалғастырамыз, бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 16-шы күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнал тақырыпта үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, жоғар сапалы партия құрылысы арқылы социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет таратылған өнімдер мен технологияларды шоғырлы көрсетіп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық әйгіледі.
2: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандырып, мемлекет дәрежелі көмір тексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды.
0: Районымыздың жер-жері орындары бай мазмұнда қимылдар өрістетіп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
2: Биыл алдыңғы 5 айда Синьцзянға қарасты 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесу арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғытыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион иван қарыз ақша таратты.
0: Арал қаласындағы 100 мың му жердегі күздік бидай мемлекет бойынша жоғары өнім алу рекордын жаратты.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 6 айдың 29-шы күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, үйрену жетістіктерін партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейтудің, Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің ішжүзінділік әрекетіне айналдыруға қол ұсынып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаоян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомдағы тұрақты мүше жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық

0: комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ресми алға қойды және жүйелі байымдады. Партия мен халықтың тілегіне үйлесу бүкіл партияның, бүкіл қоғамның өскелең ортақ танымы. Мұның жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясының ішкерлей дамуын пәрменді ілгерілететіндігі даусыз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия құрылысын күшейтіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасы мықтап игеріп, жоңқы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осымынданған Шинжаңды құлшына құру керек. Чэн Сяожиан былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Баш Шужи, Си Цзиньпин басшылық етіп ілгерілеткен жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілиятының тәжірибелерін қорытындылау және назариялық деңгейін жоғарылату саналады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда, әмілиятта, түзімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Ол партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келел реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы маңызды идеяның марксизмдік партия құру ілімінің жұңғошалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп, дүниежүзінің саяси партия құрылысындағы қиын мәселелерді шешуіне жұңғоның тәжірибесін арнады. Үйренудің, дәйектілендірудің саяси саналлығын, идеялық саналлығын, әрекет саналлығын шынайы күшейту қажет. Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін, назариялық қасиетін, әмілияттық негізін және назариялық қайнарын ішкерлей үйреніп түсініп, ондағы қамтылған мызғымас мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты айқын мәселе бет алсын, күшті борыш арқалауды, терең халықшылдық сүйіспеншілік орнатуды, ғылыми идеялық әдісті терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын дұрыс игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек.
1: Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай тиянақтандырып, автономиялық райондық партком тұрақты мүшелерінің шешуші ашылық ролын сәулелендіріп, өзі өнеге болып, жоғары арқылы төменді бастап, үйренумен қолдануды ұштастырып, үйренгенді қолданып, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Синжаң әмілиятын тыңғылықты ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси тәртіппен саяси қағидаға қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен санал түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, Синжаң қызметінің бастан аяқ Баш Шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Назариямен қарулануды бастамашылдықпен күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, қалың партия мүшелерін қадырларды мұрат сенімді бекемдеуге, саяси жетілімді жоғарлатуға, нақты істеу қабілетін күшейтуге бастамашылық ету және жетекшілік ету қажет. Кадрлар қосыны құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, кезек ауыстыру тәртібіне қатаң бойсынып, әр дәрежелі басшылық алқаға үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру керек. Негізгі саты ұйымы құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, партия құрылысын тереңдетіп, негізгі сатына басқаруға жетекшілік етіп, партияның негізгі сатыдағы билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеу тиіс. Істіл құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесін және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын

0: орнатып және әмілетті әйгілеп. Қалық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже шығару керек. Істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны бастамашылықпен жетілдіріп, үкіметісінде пәк болудың түрлі тәртіп белгілемелеріне қатаң бойсынып, тамаша саяси экологиямен қоғамдық салттың жетекшісі, құрушысы, қорғаушысы болу тиіс. Партияны басқару партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін бастамашылықпен нақтыландырып, әрдір жел парткомдардың, партия басшылық группаларының, партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін ойдағы даятқаруын үлгерлетіп, жоғар сапал партия құрылысы арқылы Шинжаңның түрлістерінің орнықты баянды тамуына жетекшілік ету және оны қамтамасыз ету керек. Автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық үйренуге қатынасты.
1: Жаңа өнімдер тұңғыш рет таратылды. Жаңа технологиялар тұңғыш рет көрсетілді. Жаңа жетістіктер тұңғыш рет көрмеге қойылды. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде әрқайсы үлкен көрме сарайларының көрме аумағында тұңғыш рет таратылған бір топ өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетіліп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық айгіледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде жаңадан құрылған тұңғыш рет көрсетілетін өнімдер негізгі көрме аумағында жасанды зерде ауыл шаруашылық машиналары, ерекше құлтемір, төмен кеңістік жабдықтар сияқты бір топ алдыңғы лектік жабдықтар шоғырлы түрде бой көрсетіп, кәсіп саласының тың сатыға көтеріліп, сапасын жоғарылатудағы пәрменді қозғаушы күшін тіке әйгіледі. Үрімжінің жергілікті кәсіпорны Ауша зерделі ғылым технология шекті серіктестігі ала келген сыртқы қаңқа құлтемірі тұңғыш рет көрмеге қойылып, зерделену иқуаты арқылы көптеген көрермендерді аялдап сезінуге баурады. Серіктестіктің қызметкері Ку Шауха таныстырып, осы рет ел ішіндегі Юшу ғылым технология шекті жарны серіктестігі сияқты біршама әйгілі кейбір құлтемір кәсіп орындарына жұмыс басында жолықтық. Олармен кейбір әңгімелер өткізіп, ауыс түйіс жасадық. Бұл кәсіп орнымыздың болашақтағы зерттеу ашуына төтенше зор көмегін көрсетеді деді. Алдыңғы лектегі ғылым технологияда жаңалық ашудан, жаңаша тұтынудан сырт, жалпылық кәсіп саласы көрме сарайы нақты экономиканың қажетін тығыз арқау етіп, көп түрлі жасау жаңа өнімдерін шоғырлы жариялап, бүкіл елдің жер-жеріндегі нақты кәсіптердің жаңалық аша даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі. Шинжаңға тұңғыш рет келіп көрмеге қатынасқан Гуанчжоу қаласы Вэй Хуаң, ағаш шаруашылығы шекті серіктестігінің төрағасы Ку Дефэнь, серіктестік тақтай материалдары, әшекейлеу ернеулері сияқты өзекті өнімдерді алып, Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетті дей келіп, мен Шинжаң базарына, сондай-ақ Орта Азия базарына ерекше мән беремін. Сондықтан болашақта көптеген орайларға ие болатындығымызға сенімім кәміл деді. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды өзіне баурады. Шекарашы сыртындағы 3000-нан астам кәсіпорын құрылымы көрмеге қатынасты. Көптеген елдер тұңғыш рет дербес көрме ашты. Жаңа өнімдерді тұңғыш рет тарату, технологияны тұңғыш рет көрсету, әйгілі маркаларды тұңғыш рет таныстыру, нысандарды тұңғыш рет жалпыластыру өрлеуі көтерілді. Шиангаң сауда даму мекемесі батыс бөлігі өңірінің бас уәкілі Чоу Хон тілшіге, Шинжаңда орай өте көп. Шиангаң серіктестіктері жөнінен алғанда өте тамаша тұғыр. Орта Азиядағы достармен бір орында кезігуге болады. Саудаған емес, қызмет өтеу, финанс, зат айналымы, кино, телевизия, мәдениет, ғылым технологияда бар. Бұл да сөз жоқ. Шинжаңмен селбесудің маңызды түйіні болмақ деді.
0: Шинжаңды тиянақ еткен Азия Еуропаны тұтастырған мемлекет дәрежелі экономика сауда салтанатты жиналыс ретінде Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжаңның жергілікті кәсіпорындарының мемлекет қақпасынан шығуына, Орта Азиямен түйлесуіне, халықаралық базар ашуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Гаумохуйлардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Азия Еуропа көрмесінде Шинжаң 1 тамыз Болат Темір шекті жарына серіктестігі тұтас барыста Болат Темір қорыту құм табағын ден қоя жасап, Болат Темір қорытудың тұтас барысын тіке әйгіледі. Серіктестік темір қорыту зауытының меңгерушісі инженері Люлей Осы рет көрмеге қатынасқанда кәсіпорындар жоғары деңгейлі зерделенген, жасылданған, халықаралаған өзекті жетістіктерді жаппай әйгіледі дей келіп. Көрме кезінде кейбір болат темір, көмір кен, темір кендеріне қатысты ерекше сыртындағы кейбір кәсіпорындар қатынасты. Мысалы, Шандоңның, Қырғызстанның, Қазақстанның кейбір кәсіпорындары біздің осыраға келіп, сауда кеңесін өткізді деді. Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян кәсіпорындарының тұтас тізбекті нақты қуатын шоғырлы әйгілейтін маңызды сахнасы. Көрмеге қатынасу үлгісі де жеке бұйымдардан тұтас кәсіп тізбегіне тамыды. Синьцзян егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы чекті жауапкершілік серіктестігі жалпы өнім түріндегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерін ала келді. Си Чун айраны, Сымайгын ұны, Кеншан хун, азықтық май сияқты әйгіл өнімдер, тағы салмын балық сияқты ерекше су өнімдері, түрлі жасыл, органикалық ауыл шаруашылық қосымша өнімдері бар. Серіктестіктің сыртқы селбестік және әйгіл марка базар бөлімінің таныстыруы арнаулы қызметкері Чанлин 16 бөлімше кәсіпорынды бастап жиыны 4 бөлік бойынша көрмеге қойдық. Көрмеге жиыны 150 түрден астам өнім қойылды. Осы ретке көрме арқылы Азия Еуропа базарын ашпақшымыз. Жиыны 86 кәсіпорынмен кеңес өткіздік, кейбір тапсырыстарға келісудеміз деді. Джунго Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы Синьцзян Тяньшан лифт жасау чекті серіктестігі лифт кәсібіне терең тамыр тартқан 30 жылға таяу уақыттан бері қазір көптеген зерделенген өндіріс желісін салып, лифт, автоматты жақтаулы баспалдақ, автоматты жаяулар жол сияқты өнімдерді негіз етті. Сонымен бірге лифтті жөндеу, күтімдеу сияқты сәйкестік қызмет өтеулер қосылып, кемелді кәсіп саласы қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің сату бас бақылаушысы Джунджен Чаң тілшіге Азия Еуропа көрмесі текшесіне сүйеніп, кәсіпорынның өнімдері мен қызмет өтеуі Синьцзянның жергілікті базарын қамтумен бірге сонау Тәжікстан, Қырғызстан сияқты Орта Азия елдеріне де сатылып, ішкі сыртқы базар қос бағытта іркілісіденді дей келіп, Джунго Азия Еуропа көрмесіне әр кезде қатынасамыз. Орта Азиядағы 5 елдің қажетінің мөлшері төтенше зор. Бізде осы тұғыр арқылы оларға кәсіпорнымызды, кәсіпорнымыздың өнімдерін анағұрлым ойдағыдай үгіттейміз. Біздің тасымалымыз басқаларға қарағанды жақын, қызмет өтеуімізде басқа бәсекелес, әріптестерімізден дәл уағында орындалады. Бұл біздің абзалдылығымыз. Бүгін таңертең бір қаридармен кеңес өткіздік. Олар біздің сәйкесті қызмет өтеуіміздің көп қолайлы екенін көрді деді.
1: 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барысында көмір қышқыл газын бейтараптандырып, жасыл электр саудасы көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластыру куәландыру сияқты жаңалық ашу механизмі арқылы мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6-шы айдың 29-шы күні түстен бұрын 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көмір қышқыл газын бейтараптандыруына куәлік тарату салты Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне көмір қышқыл газын бейтараптандыру куәлігін таратты. Бұл осы кезекте Азия Еуропа көрмесінің жалпы барысында көмір қышқыл газын ығыстыруды есептеуді жасыл болу лас заттардың шығарылуын азайтуды атқаруды және ережеге үйлесетін көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластыруды сәтті орындап, батыс солтүстік райондағы тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандыруды тұңғыш рет жүзеге асырған мемлекет дәрежелі халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналғандығын аңғартады. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайлун былай деді. Көрме алаңы 100%-дық таза энергиямен электрмен қамдап, модулданған айналмалы көрме тұғырын орнату, көрме істерінде қағазсыз жұмыс жүргізу, қоқыр қоқсықты түрге айырып жинап алу, төмен көміртекті жүріс-тұрысқа жетекшілік ету сияқты желілес көміртегін азайту шараларын қатар атқарып, көрме ашудың тұтас тізбегіндегі көміртегі ізін ең жоғары шекте қысқартты. Толық өлшемді кәсіптік есептеу арқылы осы кезекті көрме кезінде парник газының шығарылу мөлшері 7030 тонна көміртегі қос тотығының эквивалентіндей болды. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжан көмір қышқыл газын шығару оқуға сауда орталығы тұғыр арқылы белгілемеге сай сатып алып, әрі жеткілікті сомамен газдың шығарылуына тодайластырып, көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластырудың барлық барысын табыспен орындап, көмір қышқыл газын бейтараптандыру, тұрақтандыруына ие болды. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме шекті серіктестігі инженерия технология бөлімінің орынбасары бастығы Сүйен көрме тұтас барысында жасыл, таза энергиядан пайдаланып, энергиямен қамтылудың қайнар көзінен төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмілетті әйгілеп, көрменің жасыл көрме өткізу тұтас тізбегін түбегейлі ашып, аты затына сай жасыл электр көрмесін сәтті өткіздік дей келіп, былай деді. Осы рет саудаға қатынасқан жасыл электрдің барлығы Шинжанның өз жерінен келген. Шинжанның мол жел энергиясы мен күн энергиясы байлығына сүйеніп, алаң сарайлардың жарықтандыру, ауа реттегіш, жабдық құрылғылардың айналымы сияқты тұтас алаңның электрден пайдалану қажетін жаппай қамтамасыз етті. Осы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде межемен 1 миллион 500 мың киловатт сағат жасыл электр сарып етілді. Бұл 904 тонна көміртегі қос тотығын аз ығыстырғанмен, шамамен 4000 му көмір қышқыл газын Сімірі орманының көмір қышқыл газын бір жыл ығыстыру мөлшерімен барабар. Жасыл көрме ашу ұстанымын тереңдету үшін осы кезекті көрме жасыл даму арнаулы аумағын арнаулы құрып, жаңа энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау, айналмалы экономика, төмен көміртекті жабдық сияқты алдыңғы лектік технологиялар мен өнімдерді шоғырлы әйгіледі. Сонымен бірге жасыл көрме тұғырын құрып, бағалау әрі мадақтау сыйлау арқылы көрмеге қатынасқан саудагерлерді, құрылыс жүргізуші саудагерлерді төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау, көрме орналастыру үлгісін қолдануға жетектеп, жасыл ұстанымды көрменің тұтас барысына сіңірді. Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнының жаңалық ашу, жетілдіру меңгерушісі Камран Еркін, көрме тұғырымыз жинап алуды, қайта туындауды, айналмалы пайдалануды, тұтас жобалаудың, көрмені орналастырудың тұтас барысына сіңірді. Көрме текшемізді, логомызды түгелдей кәсіпорынға алып қайтып, екінші рет пайдаланамыз. Сырапшылдық жағдайын тудырмаймыз деді.
0: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері Тяньшан алабында баймазмұндық қимылдар өрістетіліп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, әр ұлт партия мүшелерін кадрларды, бұқараны қызыл кенді жалғастыруға екпіндей ілгерлейтін күш үйістіруға ынталандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы тақырыбындағы жетістіктер көрмесі экскурсиялаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, әр күні көрмені тамашалауға келген қала тұрғындарының саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көрме залында 1600-ден астам бағалы сурет, 1400-ден астам нақты зат моделі, 150-неше көпмедиалы көрініс, 70 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығында Шинжандағы әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізуінде қол жеткізген шұғылал табыстарын толық әйгіледі. Шинжанның 70 жылдық дамуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтаған осы көрме әр ұлт бұқарасының партияны отанды сүю тәрбиесін қабылдаудағы тарих сабағына және идея саяси сабағына айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Чуньян бұл өзгерістері аспаннан түсе қалған жоқ. Партияның көпшілікті бастауында біртіндеп қолға келген. Меніңше, біз жастар қос қолымызбен тіпті де жақсы тұрмыс жаратуымыз керек деді. Бірнеше күннен бері автономиялы аудандық халық құрылтайы тұрақты комитеті органы партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру, әдебиет көркемөнер ойыны қимылын өткізді. Барлық кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өздері құрастырып, өздері орындаған номерлермен шұғылалы сәттерді қайта еске алып, екпіндей ілгерлеудің күш қуатын қабылдады. Ақсу қаласы мен Ақши ауданында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау ән жарысында асқақ сезіммен шырқалған әндер әр ұлт ұландарының бір ниет, бір тілекпен партияға деген шынайы сүйіспен

0: Құтөбе ауданында қойылды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының түсіндірушілері ауыл, қыстақ, мектеп сияқты негізгі сатының бірінші шебіне барып, Гутен мәжілісінің рухын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізеді. Құтөбе ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағының тұрғыны Айгүл Ахмет Гутеннің келген қызыл үгіт лекцияны үйіміздің іргесінен естігенімізде ерекше жақын сезілді. Қазіргі тамаша тұрмысты қастерлеп, қыстағымызды ойдағыдай құрамыз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде телбіреді. Бірінші шілде өрденінің егері Мәметжан Өмір негізгі сатыға неше 10 жыл тамыр тартып, Құлжа ауданы Онжар қалашығы Бөлекөй қыстағының тұрғындарын бастап қиындықтардан қамал алып, табандылығымен үлес қосу арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын әмілетті әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Барлығымыз Жұңғы коммунистік партия мүшесіміз. Бүкіл ынтап пейіліміз бен халық үшін қызмет істеуіміз керек. Бірінші шілде қарсаңында Мәметжан Өмір ұсыныс бойынша қыстақтағы партия мүшелеріне партия сабағын өтіп, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекция жасап, Шинжаңның күн сайын жаңаланған даму өзгерісін баяндады. Биыл 75 жастағы Мәметжан Өмірдің 53 жылдық партия стажы бар. 1981 жылы ол Бөлекөй қыстағы партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде, қыстақтың кәсіп негізі әлсіз, экономикалық даму артты. Қыстақ тұрғындарының кірісі мардымсыз еді. Мәметжан Өмір еске алып былай деді. 1979 жылы біздің жан басындық кірісіміз 82 юан болатын. 2006 жылы жан басындық кірісіміз 4988 юанға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін даму өте тез болды. Қазір жан басындық кірісіміз 28 мың юан. 2001 жылы Мәметжан Өмір денсаулық себебінен міндетінен босайды. 2006 жылы ауылдастарымен тілектес болған ол науқастанып жүрсе де қайта қызметке оралып, даму ауыр міндетін тағы да арқалап, 12 жыл табандылықпен қызмет істейді. Ол партия мүшелерін бастап нысан іздеп, қаржыны қолға келтіріп, коллектив жерді арнаға түсіру және жеміс бақшасын көтермек алу арқылы сол жылы қыстақ коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 2018 жылы қыстақта тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мұ басындық кірісі 400 юанға жетпеуден 1800 юанға жоғарылады. Ауылдастардың қалтасы барған сайын қалыңдады. Қазір жасы егделеп қалғанымен, Мәметжан Өмірдің бұқараға қызмет ету әуелгі мақсаты ешқашан бәсеңдеген емес. Қашанда негізгі сатыға қызмет ету, дамуға дем беру жолында шапқылап келеді. Ол, менің жасым ұлғайды, зейнетке шықтым, бірақ та бұқараға қызмет ету әуелгі мақсатым өзгерген жоқ. Мен Сақа партия мүшесімін, өз ролымды сәулелендіріп, Бөлекөй қыстағының ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, экономикалық даму жағына тиесілі үлесімді қосамын деді.
0: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжаңға қарасты райондағы 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша беріп, базардың өміршең күшін өнімді жандандырып, ішкі сұраным базарын кеңейтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясаттар мыналарды қамтиды. Қаржы қосуды жебейтін орта шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру. Халықты қаржы қосуға арнаулы кепіл болу жоспары. Халықты кәсіпорындардың заем қауіп-қатерін бөліп көтеру механизмі. Жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі сауда тұлғаларының қарыз ақша өсімін және жекелердің тұтыну қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Мұның ішінде 2026 жылы жаңадан таратылған шартқа үйлесетін қарыз ақшадан жеке кәсіпорын ең жоғары болғанда өсімін қазына көтеретін 10 миллион юан қарыз ақшаны өтініш етуіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 1 жыл. Жылдық өсімін қазынадан көтеру салыстырмасы 1% пойнт болады. Қазынадан көтерілген өсім қаржысын орталық қазына, автономиялар мен қазынасы жеке-жеке 90%, 10% бойынша ұсына алады. Синьцзян

0: Шан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу чек серіктестігі саясатты қолдау арқылы 3 миллион юандық өсімі қазынадан көтерілетін сауда қарыз ақшасын өтініш етті. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Уян Жуан, біз межемен өсімін қазына көтеретін 30 мың юанды қосымша қаражаттан игіліктен аламыз. Халыққа тиімді осы түрдегі саясат айналмалы қаржына өнімді жандандырып, бізді шаруашылықты кеңейту сеніміне тіпті де жетеді деді. Бірқатар саясатта тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі шаруашылық тұлғаларының қарыз ақша өсімін қазынадан көтеруді қолдауды атқару мерзімі 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін. Сондай ақ, ас су, қоналқы, саламаттық, қарттарды күтімдеу, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өту, мәдениет, көңіл ашу, саяхат, дене тәрбие сынды 8 түрлі тұтыну саласы негізінде цифрлы, жасыл, бөлшек сату сынды 3 түрлі тұтыну саласын қолдау көлеміне енгізген. Әрқайсы атқарушы бәнкелерде жұмыс тәртібін сапалландыру сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындарға тиімдік жасау саясатының базар негізгі тұлғаларына дәлме-дәл жетуіне мүмкіндік жасайды. Чунго өнеркәсіп сауда бәнкесі, Синьцзян бөлімше бәнкесі жалпыға тиімді финансистері бөлімінің ауылықстақты күлдендіру кеңсесінің орынбасары бас меңгерушісі Уюңже, қарастылығымыздағы бөлшек сатушы саудагерлер, мәдениет саяхат кәсіпорындары, зат айналымы, жедел жеткізу, отбасылық қызмет өтеу сияқты іркінді қаридарлардың есімдігін реттеп, тізімдік формасында сатуды өрістеттік. Әрі желде өтінші ету үлгісін ашып, тексеріп бекіту дәрежесін қарапайымдастырып, қарыз ақша беру уақыт жегін қысқарттық деді.
1: 6 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология дашөсі, Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы, Синьцзян тың игеру ғылым академиясы сияқты орындардан ұйымдасқан мамандар группасы Бингтуан бірінші шысы Арал қаласының күздік бидайдан 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10 000 мулық бөлік, 100 000 мулық аумақ бойынша алған нақтылы өнімін өлшеді. Өлшу арқылы 100 мың мулық аумақтың мубасындық орташа өнімі 733,37 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мамандар группасы қатаң түрде астықтан жоғары өнім алу атызын құрудың, өнімді өлшеудің қатысты әдісі бойынша, күздік бидайдан жоғары өнім алу атызын құру бойынша 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10 000 мулық бөлік, 100 000 мулық аумақтан алынған нақты өнім мөлшеріне сараптау жүргізді. Нәтижеде 100 000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі 733,37 килограммға, 100 мулық, 1000 мулық, 10 000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі жеке-жеке 804,4 килограммға, 775,24 килограммға, 748,54 килограммға жетіп, түгелдей оңтүстік Шинжаңның тарихтағы рекордын жаңалаған. Мұның ішінде 100 мың мулық аумақ бүкіл ел бойынша күздік бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Жұңғы ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл ғылымы зерттеу орнының аға зерттеушісі Жауғуан Цай атыздардың бейнесі ерекше жақсы. Ең жоғары мубасындық өнім 800 килограммнан асты. Бұл бүкіл ел бойынша бидайдан жоғары өнім алу атызын құрудағы төтенші жоғары өре болмақ деді. Жоғары өнім алудың астарында сапалы тұқыммен тамаша әдіс шараның қос бірдей қозғаушы күші жатыр. Осы рет үлгі алынған атызға егілген негізгі сорттар жоғары өнімді, тұрақты өнімді, қарсылық қуаты күшті Синьдун 55 нөмірлі және Синьцзян Нондун 6 нөмірлі болып, егу барысында құрт өлтіретін дәрілерді, бактерия өлтіретін дәрілерді және тыңайтқыштарды араластырып бір рет бүркуді, дерттер безден, ыстық желден, ерте солудан сақтануды, қатар санын азайтып, түп санын көбейту, негізгі сабақтың масақ айналуын, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты, бөртілғаландыру сияқты шешуші технологияларды жаппай қамтып тиянақтандырып, жалпы барысты егжей-тегжейлі басқару меңгеруді күшейтіп, бидайдың бірлік өнімінің зор дәрежеде жоғарылауын ілгерілетті. Бингтуан бірінші шысы ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орны астық зерттеу кеңсесінің технигі Хуан Шин, шы бойынша 440 мың му жердің барлығы осында жоғары өлшемді егіс атызы, сапалы тұқым, озық машина, тамыша технология сияқты көп жақты ұштастырғанда ғана қазіргі тамыша өнім мөлшеріне жетуге болады деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Нанжин қаласы қаржы, дарынды, даму ұстанымы сияқты басымдықтарға сүйеніп, Құлжа қаласының көне қаласын қорғау және жаңалау істеріне белсене атсалысып, Құлжа қаласы Лиушин көшесінің әдеттегі тұрғындары аумағынан саяхат арнаулы орнына айналуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаздағы Құлжа қаласының Лиушин көшесінде шынар ағашының жапырағы арасынан төгілген сәуле түсті қабырғаға түсіп, көшенің бұрыш-бұрышынан гармон үні қалықтап, саяхатшылардың сыңғырлаған күлкінімен қосылып, өзгеше әуенге айналады. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл араға күніне келетін саяхатшының орташа мөлшері 30 мың адам реттен асып, 492 түрлі сауда кәсіпкүйі жұлдыздай жамырап көше аумағын шайнатады. Саудагері Уан Үйшуәннің мәдениет жасампаздығы дүкені әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алады. Ол әр күнгі қабылдау мөлшерім неше мың адам болуы мүмкін. Тұтас ауланы Нәнжин көмектесіп өзгертіп салған. Бұрын тұрғындар ғимараты болатын. Мен осы аулаға сүйеніп, бейзаттық мұра қолөнерімен айналысып келемін деді. Бұрынғы кәсіпкүйі жалаң әдеттегі көш аумағынан қазіргі ас-су мәдениет жасампаздығы, қалықты қоналқы ойын-сауық бір тұлғаланған өтімді мәдениет саяхат нысаналы жеріне дейін, Лиушин көшесіндегі түбегейлі өзгеріс жүйелі жобамен баянды ұсынылымнан бастау алған. 2019 жылдан бері Құлжа қаласы Жаңсудың Құлжаға көмектесуі Нәнжин қызмет группасының қолдауында Жаңсу жобалау ұжымын жалпы тұлғалық жобаға қатынасуға ұсыныс етіп, Лиушин көшесін қорғау, жаңалау, дәрежесін жоғарылату, өзгерту инженериясын жаппай бастап, жалпы 500 миллион юаньға жуық қаржы қосты. Мұның ішінде үкімет жетекшілік ету, Синьцзянға көмектесу бойынша қолдау, базар айналымға салу, тұрғындар атсалысу үлгісі арқылы 320 миллион юань халықтық капиталды баурады. Жаңсулық саяхатшы Кен Кайли, көп ұлт мәдениетті тоғысуының құдіретін сезіндім. Шынымен мың естігеннен бір көрген артық, көріп көз айдым болдым деді. Гармон көрме сарайы, Атлас Жібек шеберханасы. Бұл қақана болсын өзгертілгенен кейінгі Лиушин көшесі шыт жаңа өміршен күшке ие болды. Құлжағалалық парткомның тұрақты мүшесі Нәнжин Синьцзянға көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Ли Чанлун, биыл Нәнжин Синьцзянға көмектесуде халық тұрмысы, кәсіп саласы, ұлттар ынтымағы сияқты түйіндермен тығыз ұштастырып, дәлме-дәл күш салып, Нәнжин Құлжа сынды екі жердің байлық қайнарының өзара тұтасуын, жұрт тілегінің тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді дей келіп, биыл біз Синьцзянға көмектесу нысанынан 25-ін атқарып, жалпы 160 миллион юань қаржы қосамыз. Үздіксіз үдіре алға тартып, жоғар сапалы халық тұрмысы, жоғар сапалы экономикалық даму, жоғар деңгейлі ұлттар ынтымағы сынды үш сұрауға ойдағыдай жауап беруге құлшынамыз деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Алтыншы айдың 27-ші күні Синьцзян Бағыраш көлі 19-ші кезекті көл ашу маусымы Бағыраш көлі Дахы Кү көрініс өңірінде басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көптеген кемелер лап қойып, қуанышпен мол өнімді қарсы алды. Бағыраш көлінің бетінде балықшылары ретті үнмен белгі беріп, алып торды күш біріктіре жинады. Қас қағымда сан жеткісіз, дөңмаңдай балық, боз балық су бетінде чоршып, балықшылардың күлкі үйірілген жүздерімен сәйкесім тауып, балықтар чоршып, адамдар шаттанған, бұл өнім көрінісін қалыптастырып, алаңдағы саяхатшылардың қызу қарсалуына бөленді. Қол телефонын алып тоқтаусы суретке түсірген саяхатшы Фың-пың, алып торда балық аулаудың жалпы барысына жақын аралықтан өз көзіммен куә болдым. Мұндай кең көлемді таңғаларлық балық аулау көрінісін тұңғыш рет көргім екен. Балықтар чоршып, балықшы кемелерінің біркелкі қозғалған көрінісі маған тіке әсер етті деді. Қимыл алаңында тағы ән би ойындары, бейзаттық, мұралар көрмесі

0: Не қатарлар болды. Бағыраш аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Юан Ян көлашу маусымындағы қимылдарға мәдениет кешірмелері, экологиялық саяхат, ерекше тәмді тағамдар, сейіл серуен, көңілашу шоғырланып Бағыраш көлінің керең мәдениет негізін жан-жақты әйгілет деп таныстыра келіп, осы ретте көлашу маусымының сәтті өткізілуі саяхатшыларға ішкерлік сезіну үлгісіндегі алған түрлі саяхат кешірмелерін сыйлады. Біз ұлттық салт-санат дәстүрін экологиялық тамашалауды, сейіл серуен кешірмелерін өзекті негізгі желетіп, мәдениет пен саяхаттың жаңа кәсіп күйін онан ары байытамыз. Парықты жоғар сапалы ерекше саяхат кәсібін белсене жетілдіреміз деді.
1: Жаңа ауданы таяуда 2026 жылғы балық түрлерін көбейтіп қоя беру қызметін бастады. Жергілікті орында өсірілген Ложуң Чуньи балығының 150 мың шабағы Сятянджи су қоймасының төменгі ағарындағы су айдынына шоғырлы қоя берілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ложуң Чуньи балығы Синьцзяндағы суық суда жасайтын типтік жергілікті балық түріне жатады. Төмен температураға төзімді, су ортасында сезімталдығы жоғары, тіршілік шарт жағдайына талабы қатаң. Бұл балық түрі 2004 жылы автономиялы районының бірінші дәрежелі суда жасайтын түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қатарына енгізілді. Жабайы түр тобы байлығы тапшы. Жергілікті сирек кездесетін суда жасайтын жануарларды жүйелі қорғау, ағарлардың экологиялық тепе-теңдігін қорғау үшін Жың ауданы Сятянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесі 21 миллион юан қаржы қосып, 5000 шаршы метрлік аумақтағы балық түрін көбейту пункін құрды, әрі кәсіптік экологиялық кәсіпорындармен бірлесіп, технологиядан қамал алып, 2025 жылы Ложуң Чуньи балығын жергілікті ендіріп өсіру технологиясын сәтті игерді. Осы рет қоя берілген балық шабақтарын түгелдей жергілікті орын өз көбейтіп, өз жетілдірген. Тұрқы кесек, тіршілік күйі жақсы, су қоймасы аумағының табиғи су айдыны ортасына тез үйлесе алады. Түздегі қатарға қосылу мөлшерін өнімді қамтамасыз етуге болады. Жың ауданы Сятянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесінің инженері Шен Лей таныстырып былай деді. Мұның ішінде ұзындығы 10 сантиметрден асатын шабақтар 50 мың тал. 10 сантиметрге жетпейтін шабақтар 100 мың тал. Қоя берілгеннен кейін Жың өзені арнасындағы балықтардың саны артып, өзен арнамызда жасайтын жануарлардың алуан түрлілігін молайтады. Соңғы жылдары Бұраталау болысы су игілігі инженериясы құрылысымен экологияны қорғауды сәйкестілгірлетуге табанды болып, өсіру, мәпелеу, қоя беру бір тұлғаланған экологияны қорғау жүйесін орнатып, бағалы, сирек кездесетін суық су балықтарының табиғи қалпына келуі баяу болу, түр топтарының негіздік саны әлсіз болу сынды қиын мәселені өнімді шешіп, ұзақ өнімді су экологиясын қалпына келтіру механизмін орнатты. Бұраталау облыстық су игілігі мекемесінің үшінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Танху былай деді. Тараулардың бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым тереңдетіп, ғылым жалпыластыру бөгетін кең көлемде өрістетіп, суда жасайтын жабайы хайуанаттарды қорғау білімдерін жалпыластырып, соңғы мезгілдегі басқару, қорғау, тексеруді нақты игеріп, өзен арнасын шарлауды күшейтіп, қоя берудің өнімділігін қамтамасыз етеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның тұрпанындағы Ялғұнтақтың етегіне орналасқан дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең төмен ерекше терең қою мұнай алабы, Локчун мұнай алабының жалпы мұнай өнім мөлшері 10 миллион тоннадан асты.
1: Синьцзян Танхуаңчын ескі жұртының үшінші мерзімдік археологиялық қазу қызметі таяуда басталды. Биыл қазылған жер ауданы 1000 шаршы метрге жетті. Назарды жаңадан байқалған Будда ғибадатханасының ескі жұртына, үш қала қорғанының ашылған аңғарына шоғырландырып, жібек жолы өркениетінің сырын үздіксіз ашып, тарихты зерттеуді жаңа дәлелмен қамдайды.
0: Өзгілігімен саяхаттау тұғыры Цзуду Чы таяуда 2026 жылғы жаздық демалыста өзгілігімен сапарға шығу бағдар көрсеткішін жариялады. Мәліметте көрсетілуінше, Еліші базарында Үрімжі, Чыңду сияқты қалалар үздіксіз бастамашы болып, жаңа энергиялы автокөлікті жалғалуда артудың жаңа түйініне айналған.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 24-36 Цельсий градус.

0: Қытайда күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Боратарда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 29-да 39 Цельсий градус.
1: Көйтінде күн ашық, температура 27-де 38 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 23-де 39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 25-де 38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, парбашыла температура 31-де 41 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 25-де 35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-де 37 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 20-да 37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шертін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуцзян, Ли Си, Хан Чжэн музыка кешті бірге тамашалады. Си Цзиньпин Белоруссияның зұңтуымен кездесті. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 1 шілде түстен бұрын Бейжіңде салтанатпен өткізіледі. Си Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңес оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Венесуэладағы жер сілкінісінде 1719 адам қаза болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади: «Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Хормуз бұғазынан өтуі керек», деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: терең сүйіспеншілікке толы музыка тарауымен шұғылалы барысқа құрмет білдіріліп, асқақ әнеуінімен халық эпосы шырқалды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші 6-ші айдың 29-шы күні кеште Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуцзян, Ли Си, Хан Чжэн қатарлы партия мен мемлекет басшылары 3000-дай көрерменмен бірге музыка кешін тамашалап, осы шұғылалы мерекені бірге құттықтады. Халық сарайында шырақтар жайнап, шат мерейге шомды. Сағат 19:55 минут өткенде көңілді музыка үн ішінде Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары музыка кеші алаңына келді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Музыка кеші «Тау әнін партияға арнаймын, партияны туған анам санаймын» деген балғын үнді балалар қорымен басталды. Музыка кеші 5 музыка тарауына бөлінеді. Әдебиет көркемдер қызметкерлері тамаша музыка әсерлі әні өн арқылы

0: Партияға деген шексіз сүйіспеншілікті бейнелеп, ұлттың гүлденуінің дәуірлік асқақ үнін шырқады. Қызыл ту жыры асқақ әуенмен орындалып, айбынды әуен төңкерістік сүйіспеншілікті тасқындатты. Түтікті шекті аспаптармен орындалған, аға буындарға арнау музыкасында төңкерістік құрбандарға деген терең сағыныш пен өскелең құрмет бейнеленді. Дужан гүлі, тамыз айында дәршін гүлі барлық жерде ашылды. Қуаңқы жыры, Азат район аспаны қатарлы нөмірлерді төңкерістік соғыс жылдарындағы армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жұдырықтай жұмылған айбынды картинасы қайта еске алынып, 100 миллиондаған бұқараның партияға ілесіп, жаңа өмірге қадам тастаған шаттығы жеткізілді. Күш үстіне күш қосып астық тасу, Худе Чуан жағасында, кір жуу әні, көктемде атыз басына бару, отанға мұнай арнаймын, күн нұры таш қорғанды нұрландырды сияқтылардан құралған түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, құлпырған мекен тарауында, социалистік төңкөріс пен құрылыс мезгілінде әр сала әр кәсіптің қарыштап дамуының, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының мекенді бірге құруының думанды көрінісі бейнеленді. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, үміт атызы тарауында классикалық әндер арқылы реформа жасап есік ашқаннан бергі Жұңғоның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістер бейнеленіп, Жұңғо ұландарының бір ниет бір тілекте бола тұрып, арманға қанат қағуындағы тамаша жүрегіні жеткізілді. 105 жыл жапа машақатта бірге болды. 105 жыл қол ұстаса екпінде ілгерледі. Тұтас музыка кешінде жан тебірентер тартымды нөмірлер қойылды. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, тау өзен шаттық жыры, көңіл тоғысу жаңа дәуірдің күн сайын көркейіп келе жатқан бейнесін әйгіледі. Симфониялық қор, тау өзенге сүйіспеншілік, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілікті егжей-тегжейлі бейнеледі. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, халықтың үмітін ақтау, асқақ айбынмен бүкіл алаңды думанға бөледі. Бүкіл залдағылар, коммунистік партия болмайынша, жаңа жұңғы болмақ емес әнін асқақтада шырғап, музыка кеші аяқтады. Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуже Чуының шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасарлары, мемлекет кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасарлары музыка кешін тамашалады. Музыка кешін орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық орындардың әрқайсы тарауларындағы және Бейжің қаласындағы негізгі жауапты жолдастар, демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топтар жоқ қайраткерлердің уәкілдері, еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Саха партия мүшелерінің, Саха кадрлардың уәкілдері, Жұңғода қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі сат партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлары тамашалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Дяоютай мемлекеттік қонақтар сарайында Белоруссияның зұңтыңы Лукашенкомен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Белоруссия бір-біріне сенетін қолдау көрсететін нағыз достар, бірге дамып гүлденетін жақсы серіктер. Барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктер. Жұңғы Белоруссия қатынасы халықаралық құбылмалы жағдайдың сынағына төтеп беріп, соңғы жылдардан бері секірмелі дамуды жүзеге асырып, тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Екі жақтың саяси сенімділігі болаттай берік. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру табысы қомақты, түйінді селбестік нысандар тыңғылықты ілгерілеп, көп жақты селбестік те мол өнімділікке қол жетті. Әмәлият Жұңғы мен Белоруссияның барлық жағдайда бірдей жан-жақты селбестігін тереңдету, тарихтың даму ағымына үйлесетіндігін, екел халқының төбірлі мүддесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғымен Белоруссия стратегиялық байланысты сақтап, екі жақты қатынастың жоғары деңгейде үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екі ел

0: халқына анағұрлым зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы Белоруссияның мемлекеттің елік ұқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Белоруссияның даму құрылысына шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Екел әр жақтағы байлықты жұмылдырып, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, нақты селбестіктің мазмұнын үздіксіз толықтауы керек. Жұңғы Белоруссия мен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, төрт ірі әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы Шанхай селбестік ұйымы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесумен селбесуді күшейтіп, аумалы төкпелі дүние жүзіндегі орнықты күш болуды қалайды. Лукашенко былай деді: Төраға Си Цзиньпиннің екел қатынасына берген бағасын бүкілдей құптаймын. Жұңғы Белоруссияның барлық жағдайда бірдей стратегиялық серігі. Екелдің нақты селбестігі жаппай тереңдеп, Белоруссияның экономикалық, қоғамдық дамуына маңызды қолдау әзірледі. Белоруссия Жұңғымен қатынасына айрықша мән береді. Жұңғымен стратегиялық қатынасты күшейтіп, селбестік саласын кеңейтіп, екел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Си Цзиньпин төрт түрі әлемдік дәріптемен алға қойып, қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне келелі үлес қосты. Белоруссия Жұңғымен халықаралық өңірлік істер жөнінде үздіксіз тығыз сәйкесуді сақтап, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін, дамуын, орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз: Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 10-да халық сарайында салтанатпен өткізіледі. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Жиналыс кезінде мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлері және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдары марапатталады. Орталық радио телевизия бас станциясына қарасты орталық телевизиясының әмбебап каналы, ақпарат каналы, Ханзу тілі халықаралық каналы, мемлекет қорғанысы әскери істер каналы, 4K асқын тонық каналы, Жұңғы халықаралық телевизиясының шетел тілі каналдары, орталық халық радио станциясының Жұңғы үні, үлкен шығанақ район үні, Жұңғы халықаралық радио станциясының әлемдік хабарлар радиосы қатарлы жиіліктері нақ майданда тіке таратады. Орталық телевизиясының ақпарат арнасы Яншыпин, орталық телевизия торабы және Шинхуа торабы сияқты орталықтағы түйінді жаңа медиа текшелері бір уақытта жалғап таратады.
0: Өз хабарымыз: Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиаң 6 айдың 30-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жасанды зерденің даму жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, кезектегі сыртқы сауда жағдайы мен саудада еге ел құруға қатысты қызметтерді зерттеді. 15-ші 5 жылдықта көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтату жобасы мен 15-ші 5 жылдықтағы халықтың саламаттық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерденің біртіндеп даму беталысын ішкерлей игеріп, қолдау саясаты мен басқару жүйесін кемелдендіріп, дамудың ырықтылық құқығын мықтап игеру керек. Жасанды зердеде жаңалық ашудан қамал алуды күш сал ілгерілетіп, шешуші техникалардан қамал алуды және ерекше көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры құрылысын жеделдетіп, жоғары сапалы санды мәліметпен қамтауды күшейтіп, дарынды қаржы сияқты факторларды қамтамасыздандырып, кәсіпорындардың негіздік зерттеу және алдыңғы лектік ізденіс жасауына қолдау көрсету керек. Жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, қолданылу ортасы бай болу сияқты артықшылықтарын сәулелендіріп, зерде өнімдермен қызмет өтеудің көлемденген саудалық қолданылуын жеделдету керек. Жасанды зерде қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, ғылым техникалық етика, сынау, куәләндіру сияқты түзім ережелерді кемелдендіріп, икемді үйлесетін дәрежеге түргі айырылған қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, халықаралық жасанды зердені басқару селбестігін күшейту керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Сыртқы сауда дамуының тамаша жағдайын сақтап, аманат қарыз сенімділік сияқты қолдауды күшейтіп, сапалы тауарлар мен қызмет өтеу импортын кеңейтіп, сауданың тіректік жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу текшесін құрып, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, зат саудасының әйгілі марка ықпалы мен өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын цифрлы сауданы күшейтіп сапаландырып, сауданың жаңа формасын жаңа үлгісін жедел жетілдіріп, сорайтып, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын, ішкі сыртқы сауданың бір тұлғаланып дамуын ілгерілету керек. Дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін қорғап, шетелге саятын қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтатудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, экономикалық құрылымның типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, ана құрылым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін қалыптастыру керек. Назарды түйінді салаларға, шешуші буындарға шоғырландырып, өздіксіз күш салып, энергия құрылымын реттеуді, сапаландыруды жеделдетіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілетіп, заң ереже өлшемі, көмір қышқыл газды ығыстыру санағын есептеу сияқты жүйелерді ақаусыздандырып және кемелдендіріп, бағалауды ғылыми тәртіпте өрістетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды беталысты халық шаруашылығы айналымының әр саласы мен әр буынымен тоғыстырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері саламатты жұңғы құрылысы жеделгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықтың орналасуын бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, ауруды тізгіндеу сияқтылардың сәйкесуін күшейтіп, бұқараға жүйелі үздіксіз сапалы жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеу керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп зорайтып, саламаттық өнімдерімен қамдауға күш салып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі тексеру зерттеу кеңесу әңгіме мәжілісі 6 айының 29 күні Бейжіңде ашылып, қатысты демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, партияда топта жоқ қайраткерлер өрісті өткен түйінді тексеру зерттеу жетістіктері жөнді кеңес өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді. Құдіретті ел іші базарын құру Ши Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайын көзде ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі маңызды байымдаулар мен ЖКП 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің маңызды орналастыруларын шікерлей үйреніп дәйектілендіріп, өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет ету саяси деңгейін жоғарылатып, тамаша шара қарастыру, шынайы ұсыныс беру сынды міндет атқару жауапкершілігін күшейтуіміз керек. Уан Хунинг былай деді. Құдіретті ел іші базарын құру, жаңа даму жағдайын қалыптастырудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық тірегі. Реформаны анағұрлым жаппай тереңдетудің, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнатудың маңызды міндеті. Жұңғыша социалистік саяси партия мен өкіметісіне қатысушы күштердің міндет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылатып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі құдіретті ел іші базарын құру міндетімен орналастыруын тиянақ етіп, анағұрлым терең анағұрлым сындарлы шаралар мен ұсыныстарды ақылдасып алға қойып, көп партия селбестігінің артықшылықтары арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуына кең көлемде зейін-зерде күш қуатты шоғырландыру керек. Жұңғы Гоминдан төңкөрістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэн Цзянбан. Жұңғы Демократия одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Чжунли. Жұңғы Демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сайдафын. Тайван Демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй. Партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Голи әңгіме мәжілісінде тексеріп зерттеу нәтижелерін таныстырды. Мемлекет бойынша бірлікке келген энергия базарын құруды тездету, қала ауыл қыстақ жер дүзімі реформасын тереңдету,

0: мәдениет тұтынуын кеңейту, тұтынуды серпілту арнаулы әрекетін ішкерлей атқару, өнімді қаржы қосу кеңістігін белсене кеңейту, бүкіл елдің біртұтас ірі базар құрылысына тиімді дүзіліс механизмін кемелдендіру сияқтылар жөнінде нақты орынды саясатты ұсыныстар қойды. Лиганже мәжілісті басқарды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің, қазына министрлігінің, жаратылыстық байлық министрлігінің, базар бақылау басқару бас мекемесінің жауапты жолдастары партия сыртында қайраткерлермен кеңесіп пікір алмастырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес жуықта оқу ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде оқу ағартуда құдіретті ел құруды жеделдету жөнінде орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Си Цзиньпиннің оқу ағарту жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектілендіріп, оқу ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек. Мөрал арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастыру, оқу ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейту, оқу ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату сияқты 5 шақ төңіректеліп, 23 түрлі түйінді міндет орналастырылып, оқу ағарту байлығын көрегендікпен орналастыруды кемелдендіру, оқу ағартудың өңірлік орналасуын күшейту, дарындыларды тәрбиелеу орналасуын сапаландыру жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. Оқу ағартуды дамытудың ғылыми танымын орнату және әмәлиятты әйгілеу, оқу ағартуды бағалау реформасын тереңдету, оқу ағартудың ақыл-парасаттық өзгерісін ілгерілету сияқты 6 жақтағы жалпылық реформа міндеті айқындалды. Жоғары өрелік қолданылмалы толық курс жоғары мектептерінің қос үздік құрылысы жоспары, мемлекеттік тоғыспалы пәндер орталығы құрылысы жоспары, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жоғары сапалы толық кәсіптенуін жебеу жоспары сияқты 15 келелі нысан орналастырылды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1-ші шілде күні қарсаңында, жер-жер алуан формалы қимылдар өрістетіп, партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партиялы кадрлар мен бұқараны төңкерістік генді жалғастырып, жаңа жорықта өдірі алға тартуға шабыттандырды. 6-шы айдың 29-шы күні түстен кейін Шанхайда Жұңғы коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайында әуелгі мақсат пен мейірімділік тақырыбындағы партия сабағы орналастырылып, Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйжин шипаханасындағы неше ұрпақ коммунистердің үздіксіз күрес жүргізген жанды хикаялары баяндалды. Шипахананың Юннан өлкөсі Можан аудандық халық шипаханасына көмекке барған емдеу отрядының бастығы Дыңчан былай деді: Можан аудандағы 15 ауыл қалашықты түгел аралап шықтым. Осында емдеу көмегін жалғастырып, жерлік бұқараға игілік жаратсақ деймін. 2010 жылдан бері Рүйжин шипаханасы Жаңши өлкесінің Рүйжин қаласы, Юннанның Можан ауданы сияқты жерлермен өзара селбесе көмектесіп, сапалы емдеу байлығын негізгі сатыға түсіріп, жаңалық ашу арқылы мемлекеттік медицина істерінің дамуына жетекшілік етті. Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйжин шипаханасы парткомының шужиі Ху Иго: «Біз қызыл ген мұрагеріміз, коммунистер атойшы әскер болып, биік белестерді бағындыру керек», деді. Жэжиан өлкесі Жашин қаласы Нанху районы Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының солтүстік алаңында жаңа партия мүшелерінің уәкілдері мен органдағы партиялы кадрлар партия туы алдында айбынды серт берді. Жаңадан қабылданған партия мүшесі, Жашин қалалық қатынас тасымал мекемесінің қызметкері Ло Уэнли былай деді: «Мен қайғашанда партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме талап қойып, партия ұстабын, партия тәртібін әмәлиятта әйгілеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаймын. Халыққа қызмет етуге жастық көктемімді арнап, маңдай терімді төгемін». Серт беру аяқталғаннан кейін партия мүшелері Нанху көліндегі Хушиндау аралына барып, қызыл қайыққа құрметпен көз қыдыртып, қызыл қайық рухын сезінді. Жэжиан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің халық сақшысы Ши Шаолу былай деді: «Жас партия мүшесі салауатыммен, мен партия құру ұлы рухымен, қызыл қайық рухынан күш қуат аламын. Нақты істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеудің негізі етіп, техникалық қызмет орнымды тиянақ етіп, өнерімді ұштап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғауға күш саламын». Жаңши өлкесі Рүйжин қаласы 2026 жылы жаңадан қабылданған партия мүшелерінің партияға кіру топтық серт беру салты 6-29 күні орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімін жасаған

0: зың чиңхау былай деді. Партияға кіру топтық сертін бергенімді айрықша даңқ сезінемін және бұдан ерекше шабыттандым. Ұзақ жору рухындағы мұрат сенімді бекемдеу, тар жол тайғақ кешуден қорықпау, бұқараға бастан аяқ тамыр тарту сынды терең мәнді шекерлей түсіндім. Бұдан былай мен осы рухани күшті қызметтің қозғаушы үшін айналдырып, партияға кіру сертін нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әмәлиятта игілеймін.
1: Өз хабарымыз 2025 жылы Гуаншидің Лиуру қаласында Ло Шифын тағамы тұтас кәсіп тізбегінің сатылым кірісі 81 миллиард 310 миллион юаньға жетті. Қысқа ғана бірнеше жылда осы бір шағын ғана тағам түрі 100 миллиард юаньдық ірі кәсіпке айналды. Бұған кәсіп саласының бірінші шебінде 10 неше жыл беріле қызмет істеген партиялы кадр Гуаңши Лиужу қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Джа Джангуңның үлесі ауыз толтырып айтарлық. Жаңбыр құйып тұр. Таңертең Джа Джангуң автокөлік пен Лиужан районы Чыңтуан қалашығының бамбук майсасын егу мәнерлеу базасына келді. Ол былай деді. Биылғы жаңбыр суы өте жақсы. Бамбук балаусасының өсу жағдайы өте тамаша. Егер бір отбасында 30 мың жер болса, отбасының барлық шығынын көтеріп кетеді. Жарым күн ішінде оның естелік дәптеріне көптеген мәселе тізімдігі жазылды. Лиужудағы көне қолөнермен сүрленген қышқыл бамбукты қалай үгіттеу керек? Кәсіпорынның қызмет орнын қалай таңдау керек? Жоғарғы төменгі буын кәсіп тізбегін қалай ашу керек деген сияқты мәселелердің шешілу аяқ алысы және жауапты адамдары анық жазылған. Бамбук базасынан шыққаннан кейін Джа Джангуң Юфың районындағы Ло Шифың кәсіп бақшасына барып, алдын ала қорапталған өнім желісінің айналымы және шетелдегі тапсырыс бойынша зат дайындау жағдайын тексерді. Батыс бөлек құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы арқылы қазір Лиужу Ло Шифың тағамы дүние жүзіндегі 30 неше мемлекет пен районға сатылуда.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айын 29 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің мәдениет және қатысты кәсіптері қарыштап дамып, тұтас жылда тижарат кірісі 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юан болып, тағы да тарихтан берге ең жоғары өрі жаратылған. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болып, пайда табу қуаты орнықты жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз 4-ші кезекті жұңғы орташығыс Еуроп елдері ақпарат мәлімдемешілерінің кеңес мәжілісі 6-шайдың 29-шы күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ақпарат мәлімдемешілері көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, әр елдің осы замандану даму хикаяларын жанды баяндап, жұңғы орташығыс Еуроп елдерінің селбестік жетістіктерін әйгілеп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және гүлденіп көркеюіне дамуына оң энергия қосуы керек.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясы 6 айын 29 күні Ақ піл атындағы Чинжу сынақ әлем кемесінің орбитадағы екінші топтағы тәжірибе жетістіктерін жариялады. Ғарышта жіңішкелікпен тексеру, ғарышта емдеу, ғарышта организмдерді жетілдіру, ғарыштағы өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды төрт үлкен беталыс қамтылды. Чинжу жүк тасымал әлем кемесінің ресми үлгісі межемен келер жылдың бас жөндеу шұрылып, Жунго кеңістік пунктіне жүк тасымалдау зат толықтау міндеті ұдайландырылады.
1: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Родригес 6-шайдың 29-шы күні былай деді. Осы елде жуықтату болған екі ретке күшті жер сілкінісінде 1719 адам қаза болып, 5034 адам жараланды. 22619 адам емдеу құрылымы мен дала соғысы шипаханасында емделді. Жергілікті уақыт 6 айдың 29-шы күні сағат 14-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Венесуэладағы хуачаулар мен хуарындар 1700 тоннаға жуық апаттан құтқару бұйымдарын жылуға атап, Венесуэладағы апатқа ұшыраған неше 10 мың отбасы көмекке ие болған.
0: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади 6 айын 29 күні кеште былай деді. Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Қормыз бұғазынан өту керек. Әйтпегенде Иран қатысты кемелерге төтеп беру шарасын қолданады. Израиль медиасының 6 айын 29 күнгі хабарына қарағанда, Израильдің мемлекет қорғаныс министрі Кац сол күні медиаға былай деген. Қауіпсіздік жағдайының күрделілесуін және Ливандағы әскери әрекетті көздеп ұстаған Израиль, Иранмен кез келген уақытта тағы да қақтығысуы мүмкін. Хабар аяқ.

0: Алды директорлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан елеулі уақиғалар жайлы сөз болады. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
3: Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 26 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуеден шабуыл жасады.
2: Жергілікті уақыт 6 айдың 25 күні таң сәріде шекараттағы электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылары толтыра тиелген Шиян Дуйсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретке жұңғы Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлы құрылығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нұр-Дихейн Вастфален облысының Дуйсбург қаласындағы жүк тасымал вокзалына жетті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Ақш пен Иран Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі ұқығына таласып, тағы да қақтығысты деген арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 26 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына, сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуе шабуыл жасады. Мәлімдемеде мыналар айтылды. Осыдан бір күн бұрын Иран ұшқышсыз ұшақпен Сингапурдың мемлекет туын асып, Оман теңіз жағалауын бойлап Хормоз бұғазынан өтіп бара жатқан жүк кемесіне шабуыл жасады. Ақш армиясының соққы беру әрекеті жүк кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасынан өш алу үшін болып табылады. Сөйтіп Ақш пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойылғаннан бері Ақштың Ирандағы нысаналарға тұңғыш рет әскери соққы беруі. Ақш пен Иранның әр екеуі де қарсы жақты соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады деп жазғырды. Ақш армиясы Иранның жүк кемесіне бағытталған әрекеті соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасағандық десе, Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясының шабуылы Иран мен Ақштың түсінісу ескертпе хатындағы қатысты тармақтарға ашықтан-ашық қайшылық жасағандық. Иран 6 айдың 27 күні Ақш армиясының шабуылына әскери қарымжы қайтарылғандығын айтты. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сол күні жариялаған мәлімдемесіне негізделгенде, төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы Орта Шығыс районындағы Ақш армиясының көптеген нысаналарын соққылаған. Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарында әлі де екі жақтың Хормоз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі сайысы қамтылып жатыр. Иран Хормоз бұғазын меңгеру ұқығын күшейтуді мақсат етті. Бұғаз ашылғаннан кейін халықаралық теңіз істер ұйымы Иран жағындағы Хормоз бұғазының солтүстік су жолы мен Оман жағындағы оңтүстік су жолын тасымал жол етуге көрсетті. Бірақ кейбір хабарларда былай деп айтылды. Иран жақ кеменің қатынауында сөз жоқ. Иран бекіткен Хормоз бұғазының солтүстік су жолын пайдалануды баса дәріптеп, әр кеменің осы су жолынан сырт жүрмеуін ескертіп отыр. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемесіне негізделгенде, Сингапурдың мемлекет туы ілінген жүк кемесі шабуылға ұшыраған кезде Оман теңіз жағалауын бойлап кетіп бара жатқан. Израил мемлекет қауіпсіздігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Дани Тестроновис қатарлы мамандары былай деп қарауда. Иран кемелерді Иранға жақын су жолында қатынауға мәжбүрлеу арқылы бұғаз әуе жолы қатынау рұқсаты сияқтыларды тізгіндеуді күшейтіп, Ақш пен Иранның кейінгі келіссөзіндегі шартты бекемдеуді көздеп отыр. Ал Ақш шекті әскери соққы беру арқылы бұғаз бәсекесінің ырықтылық ұқығына қол жеткізуге әрі әскери сес көрсетуге қармануда. талдауға қарағанда АҚШ осыдан бұрын Хормуз бұғаз

0: Қазақстанның бүкілдей ашық ұсталатындығын талай рет жариялаған. Егер жүк кемесі шабуыл ұшырағаннан кейін аңыз қайтармаса, АқШ Иранмен бұғаздың қатынау бәсекесінде ырықсыз күйге түседі, әрі оның өңірлік қауіпсіздік істеріндегі беделін онан ары әлсіретеді. АқШ пен Иран осы айдың соңында техникалық келіссөзді үздіксіз өрістетеді. Екі жақ арасында осындай кілтең кезде тұтқиыл әскери қақтығыс туылуы сыртқы дүниені орта шығыс жағдайының тағы да ушығуынан алаңдатты. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарауда, екі жақтың әскери әрекет көлемі шекті, қазірше кең көлемді қақтығыс туылу қатері жоқ. Осы ретке Иранға әскери соққы беру әрекеті аяқтағаннан кейін АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деп жариялады. АқШ армиясы әскери күш сақтау мен қырағылықты үздіксіз жалғастырып, АқШ пен Иран жасасқан түрлі келісімдердің атқарылуына және үздіксіз өнімді болуына кепілдік етеді. АқШ сұңтуының орынбасары Ванес былай деді. Егер Иран түсіністік ескертпе хатының атқарылу тәсіліне бөтен пікірде болса, телефон соғып тікелей сөйлесуіне болады. Бірақ зорлықты күшке жүгінсе, сөз жоқ, қарулы күш қайтарма соққысына ұшырайды. Жоғардағы емеуріндерден АқШ-тың шекті әскери әрекет арқылы АқШ-Иран келісімінің атқарылуына тырысатындығын, әскери қарсыласуды қайта бастауға көңіл бөлмейтіндігін көруге болады. Англияның қорғаушылар газеті сияқты медиалар былай деп хабарлады. АқШ армиясының осы ретке соққы беру әрекетінің жалғасу уақыты ұзақ емес. Жалпы тұлғалық жақтан бір шама тежемді деуге болады. Ол бір түрлі шекті қарымжы қайтару сипатты соққы. Ішкі сыртқы қысымасында АқШ ендігәрі соғыс жүргізуді қаламайды. Алайда мамандар былай деп қарауда. Осы ретке өзіра шабуыл АқШ пен Иранның түсіністік ескертпе хатының дүдәмалдығы мен әлсіздігін тағы бір рет әшкереледі. АқШ-тың дипломатиялық саясат торабында жарияланған мақалада былай деп ашық айтылды. АқШ пен Иранның түсіністік ескертпе хатындағы сөз сөйлемдері өте күңгірт. Мұның ішінде Иран ең зор құлшыныспен орналастыру жасап, сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауына кепілдік етеді деп белгіленгенімен, нақты атқару тәсілі айқын емес. Екі жаққа Хормоз бұғазының қатынауы жөнінде ұқсамаған түсінік тудырып, ең соңында осы ретке әскери қақтығысқа апарып соқтырып отыр. Талдау жасаушылар былай деп бүкпесіз айтты. АқШ пен Иран жасасқан түсіністік ескертпе хатындағы мазмұндардың көбі принципті құжатқа жатады. Екі жақ нақты тармақтарды атқару жөнінде ортақ танымға келе алмады. Осы ретке айқасу АқШ пен Иранның бір-біріне онсыз да әлсіз сенімділігін онан ары әлсіретіп, қарсы жақтың тоқтамды атқару тілегіне болған күмәнді тереңдетіп, кейінгі техникалық келіссөзге тұрақсыздық факторларды көбейтті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жунго Еуропа кезекші пойыздары Азат тасымал темір жолы бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таңғы сәріде шекараттаған электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылар толтырады елген Шиян Юсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретка Жунго Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлғырлығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нордехейн, Уастфален облысының Дюсбург қаласындағы DIT жүк тасымал вокзалына жетті. Рейн өзенінің жағасындағы Дюсбург қаласы Еуропадағы көлемі ең үлкен ішкі өзен темір жол жүк тасымал торабы. Жаздың шіліңгір ыстығында осы жүк тасымал вокзалы қарбаластыққа шомды. Неше 10 метр биіктіктегі 4 кран айқаспалы орналасқан. Түрлі тиеу түсіру жабдықтармен ірі тұрпатты жүк автомобильдері жоғары өнділікпен іске қосылуда. Жунгодан әкелінген қыруар тиеуші сандықтар қаз-қатар қойылған алда Еуропаның жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 6-шы ай Жунго Еуропаға кезекші пойыздеріне бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. 6 айдың 10 күніне дейін Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің биыл қатынау саны 10 мың кезектен жөнелтілген сат 1 миллион өлшемді сандықтан асып, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Көлемденген айналым басымдығына сүйенген Дюсбург қаласы Еуропаның 30%-ке жуық Жунго Еуропа кезекші пойыздеріндегі заттарды өткермелеуде. Жүнгімен Германияның, жүнгімен Еуропаның қоспағытты саудасын

0: икемдеумен бірге жұңғы Еуропа кезекші пойыздері халық тұрмысына өнімді тиімділік жасап, Дюсберг қаласындағы зат айналымының тұтас тізбегінде 20 мыңнан астам жұмыс орнын тыңнан әзірледі. 10 жылдан бері Дюсбергке ірге тепкен жұңғы қаржылы кәсіпорындарының саны 40-тан 120 нежеге жетті. Дюсберг қаласында тұратын 29 жастағы тұрғын Томас Крайники Чунчин Синьцзянь Еуропа халықаралық теміржол үлкен арнасындағы Германия бөлімше серіктігінің шетел қамбасында тиеу түсіру қызметімен шұғылдануда. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздерінде қос бағытты жүк тасымал мөлшерінің орнықты артуына ілесе, ол орнықты кіріс кіргізеді. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз халықаралық сауда қысымға ұшыраған жағдайда жұңғы Еуропа кезекші пойыздері Азия-Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жүлгесін қалыптастырып, теміржол бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді. Еуропа-Азия-Германия шекті серіктігі Дюсберг қаласындағы универсал зат айналымы серіктігі. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздеріне қатысты кәсіптер осы серіктіктің жалпы кәсіп мөлшерінің 80%-ден астамын ұстайды. Серіктік бас директорының орынбасары Ерфан Туран былай деді. Дүние жүзінде қазір өңірлік саяси орта күрделі болып қалмастан үздіксіз құбылуда. Теңіз тасымал мен әуе тасымал сияқты дәстүрлі тасымал тәсілдері ықпалға ұшырады. Біздің қаридарлармен байланыс жасауда елеген ахуалымызға негізделгенде, қаридарлардың жұңғы Еуропа кезекші пойызын таңдауындағы басты себеп орнықты болғандығында екен. Шиян қалқаралық құрлық порты көп формалы ұласпалы тасымал шекті серіктігінің бас директоры Шаубо Ир былай деп таныстырды. Шияннан Дюсбергке дейінгі жұңғы Еуропа кезекші пойыздері тұтас жылда ұдайы орнықты айналымға түсті. Қатынау жиілігінің артуына, зат қайнары құрылымының сапалануына байланысты. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері жұңғы мен Еуропаны және осы зат тасымал теміржол бойындағы сауда барыс кезін орнықты жоғары өнімді зат айналымы арнасымен қамдап, жұңғылық шетелдік қаридарлардың барған сайын қарсы алуына бөленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: 2-нің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
1: Екі ауыздан үргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
0: Торап заңнан тысқары емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды бет алды таратпау ең көрілген талғам.
2: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Әжелер ай, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі. Музикасы Берік Сүлейбекұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Мори ауданы Дуңчың қалашығы Шинджаку қыстағының кілегей бүлдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды. Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас бөлік, батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Джу Ең Чүн мен ұжымы қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егі үлгісі жөнінде ізденіс жасады. Құлжауданы Садық Юзі ауылының Хуа Хуйның күл чөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды. Оттал қапта салмон балығы өсірілді деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Мория ауданының Дуңчын қалашығы Шинжаку қыстағының кілегей бүлдіргенінің саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарының ауқаттануына мұрындық болған ісін әңгімелейік. Жаздың чылыңғыр ыстығында жемістің қош иісі аңқыды. Қазір Мория ауданы Дуңчын қалашығының Шинжаку қыстағындағы жеміс жидек көгініс үзу теру бақшасындағы кілегей бүлдірген іркес-тіркес пісті. Дәмі тіл үйретін чырыны мол, сапалы жеміс жидек көп деген саяхатшыны осында келіп, ауыл қыстақта жеміс жидек үзу теруді сезінуге баурады. Жергілікті орынның күн нұрының тұппай, әр килограммы бірдей 2 юан. Сабағын асып өсіру үлгісін қолданып қарбыз еккенде, әр му жерге 2200 түптен 2500 түпке дейін егуге болады. Бір қарбыз 20 юан айналасында болады. Түсімі жоғары, сапасы жақсы. Оның үстіне жасыл егіліп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару әбзелділігін қосқанда, экономикалық өнімділігі дәстүрлі үлгіде егілген қарбыздың неше есесіндей болады. Енді 3-4 күннен кейін осы топтағы қарбыз базарға шығарылу өлшеміне жетеді. Құрылғыда сабағын асып өсірілген қарбыздың пісу мезгілі атызда егілген қарбыздан ерте болады. Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулунхы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, тер-тербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базар қажетін жетекшетіп, сапаны жоғарлатып, мөлшерін арттырып, Лаулунхы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты.

Жоғарыда Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чжу Йинчун мен ұжымы қауын қарбызы сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Құлжауданның Садық Юсі ауылы ерекше гүл егіншілігін зор күшпен дамытып, Хуа Хуйның гүл егіншілігі кооперативін күш сала сүймелдеп, кооператив мүшелеріне бағыттап, кәсіптік гүл егу технологиясы тәрбиесін өрістетіп, чаруаларды тұқым сияқты өндіріс материалдармен қамдап, гүл ерекше кәсібін қалыптастырып, чаруалардың егіншілікпен шұғылдануы және жұмыс істеу арқылы кірістерін арттыруын жебеді. Енді Құлжауданның Садық Юзі ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілік кәсіптік кооперативінің зерделі жылы жайына барып, кооператив еккен гүлдерді тамашалайық. Құлжауданның Садық Юзі ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативінің зерделі жылы жайына барғанымызда, жылыда дымқыл ауа жүзімізді өбіп, тіршілік тынысына толы жап жасыл және алуан түсті гүлдер көз қамады. Чөнек-чөнек

болып жетілдірілген чөп сабақты гүл өркені алшындай өсіп, бұтақтары мен жапырақтары жайылып, гүл өсіруші диқандар арасында арлы-берлі жүріп, суарумен, тыңайтқыш берумен, температурасын реттеумен қарбалас болып, осы ауқаттандыру гүлдерін ден қоя қорғауда. Кооперативінің басқарушысы Тешеумей былай деді. Қазір біз ірі жапырақты тасалма көшіріп егудеміз. Биыл жиыны 30 мың түптен астам қаламша жетілдірдік. Қаламша негізінен дербес отырғызылған, қаламша және тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламша сынды екі түрге бөлінеді. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаның өсу қарқыны баяурақ, базарға шығарылу уақыты отырғызылған қаламшадан кештеу болады. Біз топқа бөліп қауырт кезге соқпай базарға шығару сынды сату үлгісін қолданып, базардың уақыт парқын мықты игереміз. Отырғызылып жетілдірілген қаламшалардың өсуі тез. Биыл 5-ші айда базарға шығарылып сатылды. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаларды 2 ай айналасында тыңғылықты баптап басқарып, қорғау арқылы межемен 7-ші айда базарға шығаруға болады. Екі топтағы қаламшалар қауырт мезгілге соқпай, базарға шығарылатындықтан сатылу периоды ұзарып, базардағы сауда орайын анағұрлым ойдағыдай игеруге болады. Кооперативте қазір 2400 шаршы метрлік екі зерделі жылыжай бар. 700 мың түптен астам гүл сияды. 10-ге жуық сорт бар. Кооперативтің биылғы алғашқы топтағы 500 мың түп гүлін түгелдей төңіректегі аудан, қалалар тапсырыспен сатып алды. Межімен 450 мың юан кіріс кіргізеді. Бұл 300-400 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етіп, осыдан адам басына орташа артқан кіріс 5 мыңнан 8 мың юанға дейін болып отыр. Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативі партия ешеккесінің шузиі Синг Венжуэй былай деді. Қазіргі меже бойынша болғанда барлық қаламшылар түгелдей төңіректегі аудан қалаларға сатылып, егіншілік базасына қомақты экономикалық пайда жеткізеді. Мұның ішінде чөп сабақты гүлден 500 мың түп жетілдірілді. Іс жүзіндік түгектеу мөлшері бойынша есептегенде сатылу сомасы 400 мың юан болады деп межеленіп отыр. Раушан гүлден жиыны 100 мың түп жетілдірілді. Егер түгелдей сатылса, сатылу сомасы да 400 мың юан айналасында болады. Тұңғыш топтағы қаламшалар базарға шығарылып сатылса, екі түрдегі сортты қосқандағы жалпы кіріс 700 мыңда 800 мың юанға жетеді. Садық Юзі ауылының төменгі Садық Юзі қыстағындағы гүл өсіруші диқан Ча Юйче былай деді. Менің чөп сабақты гүл еккеніме 10 жыл болды. 2016 жылы кооператив жаңадан құрылғанда мен бірінші топтағы чөп сабақты гүл еккен отбасы болдым. Гүл егуге сүйеніп нақты ақша таптым. 2021 жылы 200 мың юан қаржы шығарып, қазіргі жаңа үйді жаңадан салдым. Биыл мен жиыны 3 жыл жайға қарап, 35 мыңдай түп гүл өркенін жетілдірдім. Жайшылықта кооператив бізге гүл өркенін тегін жетілдіріп береді. Біз гүл өркенін көшіріп егіп, ойдағыдай баптап, гүлдің түйнегі өсіп шыққаннан кейін кооператив тағы сату жолын бір тұтас түйілістіріп, сыртқа сатуымызға көмектеседі. Біз сияқты сыртқа шығарып, сыртқа шығып жұмыс істеуі қолайсыз қауым жөнінен алғанда, өзіміздің ауламызға сүйеніп, жылыжайға гүл егу кіріс тарттырудың орнықтарына саналады. Гүл егуге сүйеніп, тұрмысымыз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз да барған сайын бақытты бола түсті. Анағұрлым көп қыстақ тұрғынының гүл егу технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау үшін кооператив үнемі гүл егу техниктерін техникалық жақтан тәрбиелеуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының чөп сабақты гүл егу технологиясы,
дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты қатысты білімдерді игеруіне көмектесті.

Құлжауданы Садық Юз ауылының Хуа Хуйның күл чөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды деген қабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19 күнінен бері Хотан аймағында өрт түтінесір жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзінде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын-шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, тасқынның уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды. Хотан қаласының күндік жауын-шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естерікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу облысы, Ақсу, Байынғолин облысы сияқты жерлерде сел жүріп, ішінара тасқыннан сақтану құрылғылар мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Чун былай деп таныстырды. Сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің тыңғылықты болуының арқасында қазір ауыр қауіп қатер және өлім жітім туылмады. Тасқыннан сақтанып апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру алдымен істелуі керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқында автоматты бақылап өлчеу пунктінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлчеу сақтандыру текшесіне сүйеніп 3558 пункт түйінді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау өлчеу сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілмелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп қатерінен сақтандыруды 35 рет, сақтық келтегатынан 6,840,000 астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену тұйық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалуына толық жетуіне кепілдік етті. Шылыңғыр шілде кезінде районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Ғуручол қалашығының Қызылту қыстағындағы долан, көгініс кәсіптік кооперативінің чаптол бақшасында тұтасқан чаптол ағашы күлтелене өсіп, торсуй пысқан тоғаш чаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып, қып қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге чар тарапқа тарап жағымды иісі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді үзіп, сұрыптап, мол өнімнің жаттығын сезінді.

кооперативтің жауаптысы Уаң Баужаң. Бұл чаптол бақшасы 70 мың. Биыл чаптол ағашы тұңғыш рет жеміс берді. Дей келіп, чаптолдың дәмі тіл үйреді. Қант мөлшері 19.5-ге жетеді. Экологиялық жеміс өзіп-өзу теру бақшасын құрсақ дейміз дейді. Дәл қазір Құмыл қаласының 33700 мың жеріндегі өрік іркес-тіркес піса бастады. Биыл Құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақтылы негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19 мың тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юаньның үстінде арттыратындығы межеленген. Құмыл жүйінің ғылым технология ашу чекті серіктестігі. Адақ өрік орманы базасының жауаптысы Ту Джен Юн. Негізінен Бейджин, Куанчжу, Сиянға сатылады. Пысқаннан кейін кейбір саудагерлер өздері келіп сату тоқтамын жасасады деді. Қашқар аймағының Лауханго қауыны да піса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Калтайяйлақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап, сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лауханго қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Тұрпан қаласының Гаучаң районы Сыңғым ауылының Мұрттық қыстағына орналасқан Шинжан отты алқап Карыз балық шаруашылығы чекті серіктестігі. Карыздағы мұздықтан ерген суға сүйеніп, жоғары температуралы құрғақ ортада суық су салмон балығын көлемдендіріп бағу базасын құрып, кері температурада бағу технологиясын жасампаздықпен зерттеп ашып, өндірген салмон балығы Бейжин, Шанхай, Гуанчжу сияқты қалаларға сатылды. Я құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні, сейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 16-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 24-36 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнау тақырыпта үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, жоғар сапалы партия құрылысы арқылы социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет таратылған өнімдер мен технологияларды шоғырлы көрсетіп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық әйгіледі.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандырып, мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды.
3: Районымыздың жер-жері орындары бай мазмұнда қимылдар өрістетіп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Синьцзянға қарасты 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесу арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғытыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион иван қарыз ақша таратты.
3: Арал қаласындағы 100 мың му жердегі күздік бидай мемлекет бойынша жоғары өнім алу рекордын жаратты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 6 айдың 29-шы күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын шекерлей үйреніп түсініп, үйрену жетістіктерін партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейтудің, Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің ішжүзінділік әрекетіне айналдыруға құлшынып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Шаоян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомдағы тұрақты мүше жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ресми алға қойды және жүйелі байымдады. Партия мен халықтың тілегіне үйлесу бүкіл партияның, бүкіл қоғамның өскелең ортақ танымы. Мұның жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясының ішкерлей дамуын пәрменді ілгерілететіндігі даусыз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия құрылысын күшейтіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік ұстаманданған Синьцзянды құлшына құру керек. Чын Шаоян бұлай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бас шужи, Си Цзиньпин басшылық етіп ілгерілеткен жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының тәжірибелерін қорытындылау және назариялық деңгейін жоғарылату саналады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда, әмелиятта, тізімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Ол партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келел реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы маңызды идеяның марксизмдік партия құру ілімінің жұңғошалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа

0: ұлы инженериясын ішкерілі елгерлетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп, дүниежүзінің саяси партия құрылысындағы қиын мәселелерді шешуіне Жұңғоның тәжірибесін арнады. Үйренудің, дәйектілендірудің саяси саналығын, идеялық саналығын, әрекет саналығын шынайы күшейту қажет. Чэн Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін, назариялық қасиетін, әмілеттік негізін және назариялық қайнарын ішкерлей үйреніп түсініп, ондағы қамтылған мызғымас мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты айқын мәселе бет алсын, күшті борыш арқалауды, терең халықшылдық сүйіспеншілік орнатуды, ғылыми идеялық әдісті терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын дұрыс игеріп, саяси жақтан шынай мойындауды, идеялық жақтан шынай мойындауды, назариялық жақтан шынай мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынай мойындауды үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек.
1: Чэн Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай тиянақтандырып, автономиялы райондық партком тұрақты мүшелерінің шешуші ашылық ролын сәулелендіріп, өзі өнеге болып, жоғары арқылы төменді бастап, үйренумен қолдануды ұштастырып, үйренгенді қолданып, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Синьцзяң әмілиятын тыңғылықты ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын бастамашылықпен күшейтіп, саяси тәртіппен саяси қағидаға қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетімен санал түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, Синьцзяң қызметінің бастан-аяқ бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Назариямен қарулануды бастамашылдықпен күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, қалың партия мүшелерін қадырларды мұрат сенімді бекемдеуге, саяси жетілімді жоғарлатуға, нақты істеу қабілетін күшейтуге бастамашылық ету және жетекшілік ету қажет. Кадрлар қосыны құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, кезек ауыстыру тәртібіне қатаң бойсынып, әр дәрежелі басшылық алқаға үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру керек. Негізгі саты ұйымы құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, партия құрылысын тереңдетіп, негізгі сатына басқаруға жетекшілік етіп, партияның негізгі сатыдағы билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеу тиіс. Істіл құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесін және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, халық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже шығару керек. Істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны бастамашылықпен жетілдіріп, үкімет ісінде пәк болудың түрлі тәртіп белгілемелеріне қатаң бойсынып, тамаша саяси экологиямен қоғамдық салттың жетекшісі, құрушысы, қорғаушысы болу тиіс. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін бастамашылықпен нақтыландырып, әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группаларының, партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай атқаруын ілгерілетіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы Синьцзяңның түрлі істерінің орнықты, баянды дамуына жетекшілік ету және оны қамтамасыз ету керек. Автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық үйренуге қатынасты.
0: Жаңа өнімдер тұңғыш рет таратылды. Жаңа технологиялар тұңғыш рет көрсетілді. Жаңа жетістіктер тұңғыш рет көрмеге қойылды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде әрқайсы үлкен көрме сарайларының көрме аумағында тұңғыш рет таратылған бір топ өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетіліп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық әйгіледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде жаңадан құрылған тұңғыш рет көрсетілетін өнімдер негізгі көрме аумағында жасанды зерде ауыл шаруашылық машиналары, ерекше құлтемір, төмен кеңістік жабдықтар сияқты бір топ алдыңғы лектік жабдықтар шоғырлы түрде бой көрсетіп, кәсіп саласының тың сатқа көтеріліп, сапасын жоғарылатудағы пәрменді қозғаушы күшін тіке әйгіледі. Үрімжінің жергілікті кәсіпорны Ауша зерделі ғылым технология шекті серіктестігі ала келген сыртқы қаңқа құлтемірі тұңғыш рет көрмеге қойылып, зерделену иқуат арқылы көптеген көрермендерді аялдап сезінуге баурады. Серіктестіктің қызметкері Ку Шауха таныстырып, осы рет ел ішіндегі үйіршу ғылым технология шекті жарны серіктестігі сияқты біршама әйгілі кейбір құлтемір кәсіпорындарына жұмыс басында жолықтық. Олармен кейбір әңгімелер өткізіп, ауыс түйіс жасадық. Бұл кәсіпорнымыздың болашақтағы зерттеу ашуына төтенше зор көмегін көрсетеді деді. Алдыңғы лектегі ғылым технологияда жаңалық ашудан, жаңаша тұтынудан сырт, жалпылық кәсіп саласы көрме сарайы нақты экономиканың қажетін тығыз арқау етіп, көп түрлі жасау жаңа өнімдерін шоғырлы жариялап, бүкіл елдің жер жеріндегі нақты кәсіптердің жаңалық аша даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі. Синжанға тұңғыш рет келіп көрмеге қатынасқан Куанчжоу қаласы Вэй Хуан ағаш шаруашылығы шекті серіктестігінің төрағасы Куде Фэн серіктестік тақтай материалдары, әшекейлеу ернеулері сияқты өзекті өнімдерді алып, Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетті дей келіп, мен Синжан базарына, сондай-ақ Орта Азия базарына ерекше мән беремін. Сондықтан болашақта көптеген орайларға ие болатындығымызға сенімім кәміл деді. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды өзіне баурады. Шекараш сыртындағы 3000-нан астам кәсіпорын құрылымы көрмеге қатынасты. Көптеген елдер тұңғыш рет дербес көрме ашты. Жаңа өнімдерді тұңғыш рет тарату, технологияны тұңғыш рет көрсету, әйгілі маркаларды тұңғыш рет таныстыру, нысандарды тұңғыш рет жалпыластыру өрлеуі көтерілді. Шанган сауда даму мекемесі батыс бөлігі өңірінің бас уәкілі Чоу Хон тілшіге, Синжанда орай өте көп. Шанган серіктестіктері жөнінен алғанда өте тамаша тұғыр. Орта Азиядағы достармен бір орында кезігуге болады. Саудаған емес, қызмет өтеу, финанс, зат айналымы, кино, телевизия, мәдениет, ғылым технологияда бар. Бұл да сөз жоқ, Синжанмен селбесудің маңызды түйіні болмақ деді.
1: Синжанды тиянақ еткен Азия Еуропаны тұтастырған мемлекет дәрежелі экономика сауда салтанатты жиналыс ретінде Джунго Азия Еуропа көрмесі Синжанның жергілікті кәсіпорындарының мемлекет қақпасынан шығуына, Орта Азиямен түйлесуіне, халықаралық базар ашуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Гаумохуйлардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Азия Еуропа көрмесінде Синжан 1 тамыз Болат Темір шекті жарна серіктестігі тұтас барыста Болат Темір қорыту құм табағын ден қоя жасап, Болат Темір қорытудың тұтас барысын тіке әйгіледі. Серіктестік темір қорыту зауытының меңгеруші инженері Лю Лей осы рет көрмеге қатынасқанда кәсіпорындар жоғар деңгейлі зерделенген, жасылданған, халықараланған өзекті жетістіктерді жаппай әйгіледі дей келіп, көрме кезінде кейбір болат темір, көмірген, темір кендеріне қатысты елесі сыртындағы кейбір кәсіпорындар қатынасты. Мысалы, Шандоңның, Қырғызстанның, Қазақстанның кейбір кәсіпорындары біздің осы араға келіп, сауда кеңесін өткізді деді. Джунго Азия Еуропа көрмесі Синжан кәсіпорындарының тұтас тізбекті нақты қуатын шоғырлы әйгілейтін маңызды сахнасы. Көрмеге қатынасу үлгісі де жеке бұйымдардан тұтас кәсіп тізбегіне тамыды. Синжан егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі жалпы өнім түріндегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерін ала келді. Си Чун айраны, Сымайгын ұны, кеншен хұн, азықтық май сияқты әйгіл өнімдер, тағы салмын балық сияқты ерекше су өнімдері, түрлі жасыл, органикалық ауыл шаруашылық қосымша өнімдері бар. Серіктестіктің сыртқы селбестік және әйгіл марка базар бөлімінің таныстыруы арнаулы қызметкері Чанлин 16 бөлімше кәсіпорынды бастап жиыны 4 бөлік бойынша көрмеге қойдық. Көрмеге жиыны 150 түрден астам өнім қойылды. Осы ретке көрме арқылы Азия Еуропа базарын ашпақшымыз. Жиыны 86 кәсіпорынмен кеңес өткіздік, кейбір тапсырыстарға келісудеміз деді. Чунго Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы Синьцзян Тяньшань лифт жасау чек серіктестігі лифт кәсібіне терең тамыр тартқан 30 жылға таяу уақыттан бері қазір көптеген зерделенген өндіріс желісін салып, лифт, автоматты жақтаулы баспалдақ, автоматты жаяулар жол сияқты өнімдерді негіз етті. Сонымен бірге лифтті жөндеу, күтімдеу сияқты сәйкестік қызмет өтеулер қосылып, кемелді кәсіп саласы қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің сату бас бақылаушысы Жунжен Чанг тілшіге Азия Еуропа көрмесі текшесіне сүйеніп, кәсіпорынның өнімдері мен қызмет өтеуі Синьцзянның жергілікті базарын қамтумен бірге сонау Тәжікстан, Қырғызстан сияқты Орта Азия елдеріне де сатылып, ішкі-сыртқы базар қос бағытта іркілісіденді дей келіп, Чунго Азия Еуропа көрмесіне әр кезде қатынасамыз. Орта Азиядағы бес елдің қажетінің мөлшері төтенше зор. Бізде осы тұғыр арқылы оларға кәсіпорнымызды, кәсіпорнымыздың өнімдерін анағұрлым ойдағыдай үгіттейміз. Біздің тасымалымыз басқаларға қарағанды жақын, қызмет өтеуімізде басқа бәсекелес әріптестерімізден дәл уағында орындалады. Бұл біздің абзалдылығымыз. Бүгін таңертең бір қаридармен кеңес өткіздік. Олар біздің сәйкесті қызмет өтеуіміздің көп қолайлы екенін көрді деді.
0: 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барысында көмір қышқыл газын бейтараптандырып, жасыл электр саудасы көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластыру куәландыру сияқты жаңалық ашу механизмі арқылы мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің көмір қышқыл газын бейтараптандыруына куәлік тарату салты Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесіне көмір қышқыл газын бейтараптандыру куәлігін таратты. Бұл осы кезекте Азия Еуропа көрмесінің жалпы барысында көмір қышқыл газын ығыстыруды есептеуді, жасыл болу, лас заттардың шығарылуын азайтуды атқаруды және ережеге үйлесетін көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластыруды сәтті орындап, батыс солтүстік райондағы тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандыруды тұңғыш рет жүзеге асырған мемлекет дәрежелі халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналғандығын аңғартады. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы шектеулі жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайлун былай деді. Көрме алаңы 100%-дық таза энергиямен электрмен қамдап, модулданған айналмалы көрме тұғырын орнату, көрме істерінде қағазсыз жұмыс жүргізу, қоқыр-қоқсықты түрге айырып жинап алу, төмен көміртекті жүріс-тұрысқа жетекшілік ету сияқты желілес көміртегін азайту шараларын қатар атқарып, көрме ашудың тұтас тізбегіндегі көміртегі ізін ең жоғары шекте қысқартты. Толық өлшемді кәсіптік есептеу арқылы осы кезекті көрме кезінде парник газының шығарылу мөлшері 7030 тонна көміртегі қос тотығының эквивалентіндей болды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы тұғыры арқылы белгілемеге сай сатып алып, әрі жеткілікті сомамен газының шығарылуына додайластырып, көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластырудың барлық барысын табыспен орындап, көмір қышқыл газын бейтараптандыру тұрақтандыруына ие болды. Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме шекті серіктестігі инженерия технология бөлімінің орынбасар бастығы Сүйен көрме тұтас барыста жасыл, таза энергиядан пайдаланып, энергиямен қамлаудың қайнар көзінен төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмілетті әйгілеп, көрменің жасыл көрме өткізу тұтас тізбегін түбегейлі ашып, аты затына сай жасыл электр көрмесін сәтті өткіздік дей келіп былай деді. Осы рет саудаға қатынасқан жасыл электрдің барлығы Синьцзянның өз жерінен келген. Синьцзянның мол жел энергиясы мен күн энергиясы байлығына сүйеніп, алаң сарайлардың жарықтандыру, ауа реттегіш, жабдық құрылғылардың айналымы сияқты тұтас алаңның электрден пайдалану қажетін жаппай қамтамасыз еттік. Осы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде межемен 1,500,000 кВт-сағат жасыл электр сарып етілді. Бұл 904 тонна көміртегі қос тотығын аз ығыстырғанмен, шамамен 4000 му көмір қышқыл газын, сіміру орманының көмір қышқыл газын, бір жыл ығыстыру мөлшерімен барабар. Жасыл көрме ашуыстарымын тереңдету үшін осы кезекті көрме жасылдаму арнаулы аумағын арнаулы құрып, жаңа энергия, энергия өнемдеп

0: қоршаған ортаны қорғау, айналмалы экономика, төмен көміртекті жабдық сияқты алдыңғы лектік технологиялар мен өнімдерді шоғырлы әйгіледі. Сонымен бірге жасыл көрме тұғырын құрып, бағылау әрі мадақтау сыйлау арқылы көрмеге қатынасқан саудагерлерді, құрылыс жүргізуші саудагерлерді төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау, көрме орналастыру үлгісін қолдануға жетектеп, жасыл ұстанымды көрменің тұтас барысына сіңірді. Тянь-Шань ғылым технологияда жаңалық ашу орнының жаңалық ашу, жетілдіру меңгерушісі Камран Еркін, көрме тұғырымыз жинап алуды, қайта туындауды, айналмалы пайдалануды, тұтас жобалаудың, көрмені орналастырудың тұтас барысына сіңірді. Көрме текшемізді, логомызды түгелдей кәсіпорынға алып қайтып, екінші рет пайдаланамыз, сырапшылдық жағдайын тудырмаймыз деді.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері Тянь-Шань алабында баймазмұнды қимылдар өрістетіліп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, әр ұлт партия мүшелерін кадрларды Бұқараны қызыл кенді жалғастыруға екпіндей ілгерілейтін күш ұйыстыруға ынталандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы тақырыбындағы жетістіктер көрмесі экскурсиялаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, әр күні көрмені тамашалауға келген қала тұрғындарының саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көрме залында 1600-ден астам бағалы сурет, 1400-ден астам нақты зат моделі, 150-неше көп медиалы көрініс, 70 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығында Синьяндағы әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізуінде қол жеткізген шұғылал табыстарын толық әйгіледі. Синьяның 70 жылдық дамуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтаған осы көрме әр ұлт бұқарасының партияны отанды сүю тәрбиесін қабылдаудағы тарих сабағына және идея саяси сабағына айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Чуньян бұл өзгерістері аспаннан түсе қалған жоқ. Партияның көпшілікті бастауында біртіндеп қолға келген. Меніңше, біз жастар қос қолымызбен тіпті де жақсы тұрмыс жаратуымыз керек деді. Бірнеше күннен бері автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органы партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру, әдебиет көркемөнер ойыны қимылын өткізді. Барлық кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өздері құрастырып, өздері орындаған номерлермен шұғылал сәттерді қайта еске алып, екпіндей ілгерілеудің күш қуатын қабылдады. Ақсу қаласы мен Ақши ауданында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау ән жарысында асқақ сезіммен шырқалған әндер әр ұлт ұландарының бір ниет, бір тілекпен партияға деген шынайы сүйіспеншілігін жырлады. Шиху қаласында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау бойынша Тарбағатай аймағындағы саға кадрлардың арнаулы әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Шиху қаласынан, Сауан қаласынан, Қарамайлы қаласынан және Бингтуан 7-ші шысынан, 8-ші шысынан келген сақа партия мүшелері, сақа кадрлар бір араға бас қосып, қор айту, көрініс театр сияқты формалар мен партияны отанды сүйетін шынайы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Хунгу Тян, Қызыл хикая, Қызыл мәдениет арқылы шекара өңірді ләрлендіру тақырыбындағы үгітлексия қимылы жуықта Хутуби ауданында қойылды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының түсіндірушілері ауыл қыстақ мектеп сияқты негізгі сатының бірінші шебіне барып, Гутен мәжілісінің рухын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізеді. Хутуби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағының тұрғыны Айгүл Ахмет Гутеннен келген қызыл үгіт лексияны үйіміздің іргесінен естігенімізде ерекше жақын сезілді. Қазіргі тамаша тұрмысты қастерлеп, қыстағымызды ойдағыдай құрамыз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Бірінші шілде өрденнің егері Мәметжан Өмір негізгі сатыға неше 10 жыл тамыр тартып, Құлжа ауданы Онжар қалашығы Бөлекөй қыстағының тұрғындарын бастап қиындықтардан қамал алып, табандылығымен үлес қосу арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын әмілетті әйгіледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Барлығымыз Жұңғы коммунистік партия мүшесіміз. бүкіл ынта пейіліміз бен халық үшін

0: даму артта. Қыстақ тұрғындарының кірісі мардымсыз еді. Мәмішжан өмір еск алып бұлай деді. 1979 жылы біздің жан басындық кірісіміз 82 юан болатын. 2006 жылы жан басындық кірісіміз 4988 юанға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін даму өте тез болды. Қазір жан басындық кірісіміз 28 мың юан. 2001 жылы Мәмешжан өмір денсаулық себебінен міндетінен босайды. 2006 жылы ауылдастарымен тілектес болған ол науқастанып жүрсе де қайта қызметке оралып, даму ауыр міндетін тағы да арқалап, 12 жыл табандылықпен қызмет істейді. Ол партия мүшелерін бастап нысан іздеп, қаржыны қолға келтіріп, коллектив жерді арнаға түсіру және жеміс бақшасын көтермек алу арқылы сол жылы қыста коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 2018 жылы қыстақта тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мұ басындық кірісі 400 юанға жетпеуден 1800 юанға жоғарылады. Ауылдастардың қалтасы барған сайын қалыңдады. Қазір жасы егделеп қалғанымен, Мәметжан өмірдің бұқараға қызмет ету әуелгі мақсаты ешқашан бәсеңдеген емес. Қашанда негізгі сатыға қызмет ету, дамуға дем беру жолында шапқылап келеді. Ол: менің жасым ұлғайды, зейнетке шықтым, бірақ та бұқараға қызмет ету әуелгі мақсатым өзгерген жоқ. Мен Сақа партия мүшесімін, өз ролымды сәулелендіріп, Бөлекөй қыстағының ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, экономикалық даму жағына тиесілі үлесімді қосамын деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжанға қарасты райондағы 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша беріп, базардың өміршен күшін өнімді жандандырып, ішкі сұраным базарын кеңейтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясаттар мыналарды қамтиды. Қаржы қосуды жебейтін орта шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау, қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру. Халықты қаржы қосуға арнаулы кепіл болу жоспары. Халықтық кәсіпорындардың заем қауіп қатерін бөліп көтеру механизмі. Жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі сауда тұлғаларының қарыз ақша өсімін және жекелердің тұтыну қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Мұның ішінде 2026 жылы жаңадан таратылған шартқа үйлесетін қарыз ақшадан жеке кәсіпорын ең жоғары болғанда өсімін қазына көтеретін 10 миллион юан қарыз ақшаны өтініш етуіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 1 жыл. Жылдық өсімін қазынадан көтеру салыстырмасы 1% пойнт болады. Қазынадан көтерілген өсім қаржысын орталық қазына, автономиялы район қазынасы жеке-жеке 90%, 10% бойынша ұсыналады. Шыңшан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу чек серіктестігі саясатты қолдау арқылы 3 миллион юандық өсімі қазынадан көтерілетін сауда қарыз ақшасын өтініш етті. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Уян Жуан: біз межемен өсімін қазына көтеретін 30 мың юанды қосымша қаражаттан игіліктен аламыз. Халыққа тиімді осы түрдегі саясат айналмалы қаржына өнімді жандандырып, бізді шаруашылықты кеңейту сеніміне тіпті де жетеді деді. Бірқыдыру саясатта тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі шаруашылық тұлғаларының қарыз ақша өсімін қазынадан көтеруді қолдауды атқару мерзімі 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін. Сондай ақ, ас-су, қоналқы, саламаттық, қарттарды күтімдеу, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өту, мәдениет, көңіл ашу, саяхат, дене тәрбие сынды 8 түрлі тұтыну саласы негізінде цифрлы, жасыл, бөлшек сату сынды 3 түрлі тұтыну саласын қолдау көлеміне енгізген. Әрқайсы атқарушы банкелерде жұмыс тәртібін сапалландыру сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындарға тиімдік жасау саясатының базар негізгі тұлғаларына дәлме-дәл жетуіне мүмкіндік жасайды. Чунго өнеркәсіп сауда банкесі, Шинжан бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанстері бөлімінің ауылықстақты күлдендіру кеңсесінің орынбасары бас меңгерушісі Уюңже: қарастылығымыздағы бөлшек сатушы саудагерлер, мәдениет саяхат кәсіпорындары, зат айналымы, жедел жеткізу,

0: Басылы қызмет өте сияқты үркінді қаридарлардың есімдігін реттеп, тізімдік формасында сатуды өрістеттік. Әрі желде өтіншеті өлгісін ашып, тексеріп бекіту дәрежесін қарапайымдастырып, қарыз ақша беру уақыт жегін қысқарттық деді.
1: 6-7-25 күннен 27 күнне дейін Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс солтүстік егін, орман шаруашылығы ғылым технология дәшесі, Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы, Синжан тың игеру ғылым академиясы сияқты орындардан ұйымдасқан мамандар группасы Бингтуан бірінші шысы Арал қаласының күздік бидайдан 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақ бойынша алған нақтылы өнімін өлшеді. Өлшеу арқылы 100000 мулық аумақтың мубасындық орташа өнімі 733,37 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Мамандар группасы қатаң түрде астықтан жоғары өнім алу атызын құрудың, өнімді өлшеудің қатысты әдісі бойынша, күздік бидайдан жоғары өнім алу атызын құру бойынша 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақтан алынған нақты өнім мөлшеріне сараптау жүргізді. Нәтижеде 100000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі 733,37 килограммға, 100 мулық, 1000 мулық, 10000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі жеке-жеке 804,4 килограммға, 775,24 килограммға, 748,54 килограммға жетіп, түгелдей оңтүстік Шинжаңның тарихтағы рекордын жаңалаған. Мұның ішінде 100000 мулық аумақ бүкіл ел бойынша күздік бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл ғылымы зерттеу орнының аға зерттеушісі Жау Гуанцай атыздардың бейнесі ерекше жақсы. Ең жоғары мубасындық өнім 800 килограммнан асты. Бұл бүкіл ел бойынша бидайдан жоғары өнім алу атызын құрудағы төтенші жоғары өре болмақ деді. Жоғары өнім алудың астарында сапалы тұқым мен тамаша әдіс шараның қос бірдей қозғаушы күші жатыр. Осы рет үлгі алынған атызға егілген негізгі сорттар жоғары өнімді, тұрақты өнімді, қарсыл қуаты күшті Синдон 55 нөмірлі және Синжан Нондон 6 нөмірлі болып, егу барысында құрт өлтіретін дәрілерді, бактерия өлтіретін дәрілерді және тыңайтқыштарды араластырып бір рет бүркуді, дерттербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтануды, қатар санын азайтып, түп санын көбейту, негізгі сабақтың масақ айналуын, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологияларды жаппай қамтып тиянақтандырып, жалпы барысты егжей-тегжейлі басқару меңгеруді күшейтіп, бидайдың бірлік өнімінің зор дәрежеде жоғарылауын ілгерілетті. Бингтуан бірінші шысы ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орны астық зерттеу кеңсесінің технигі Хуаншин, шы бойынша 440000 му жердің барлығы осында жоғары өлшемді егіс атызы, сапалы тұқым, озық машина, тамаша технология сияқты көп жақты ұштастырғанда ғана қазіргі тамаша өнім мөлшеріне жетуге болады деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Нәнжин қаласы қаржы, дарынды, даму ұстанымы сияқты басымдықтарға сүйеніп, Құлжа қаласының көне қаласын қорғау және жаңалау істеріне белсене атсалысып, Құлжа қаласы Леушин көшесінің әдеттегі тұрғындар аумағынан саяхат арнаулы орнына айналуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаздағы Құлжа қаласының Леушин көшесінде шынар ағашының жапырағы арасынан төгілген сәуле түсті қабырғаға түсіп, көшенің бұрыш-бұрышынан гармон үні қалықтап, саяхатшылардың сыңғырлаған күлкінімен қосылып, өзгеше әуенге айналады. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл араға күніне келетін саяхатшының орташа мөлшері 30000 адам реттен асып, 492 түрлі сауда кәсіпкүйі жұлдыздай жамырап көше аумағын шайнатады. Саудагері Уан Юшуанның мәдениет жасампаздығы дүкені әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алады. Ол әр күнгі қабылдау мөлшерім неше мың адам болуы мүмкін. Тұтас ауланы Нәнжин көмектесіп өзгертіп салған. Бұрын тұрғындар ғимараты болатын. Мен осы аулаға сүйеніп, бейзаттық мұра қолөнерімен айналысып келемін деді. Бұрынғы кәсіпкүйі жалаң әдеттегі көш аумағынан қазіргі ас су мәдениет жасампаздығы, қалықты қоналқы ойын сауық бір тұлғаланған өтімді мәдәниет саяхат нысаналы жеріне дейін Люшин көшесіндегі түбегейлі өзгеріс жүйелі жобамен баянды ұсынылымнан бастау алған. 2019 жылдан бері Құлжа қаласы Жаңсудың Құлжаға көмектесуі Нәнжин қызмет группасының қолдауында Жаңсу жобалау ұжымын жалпы тұлғалық жобаға қатынасуға ұсыныс етіп, Люшин көшесін қорғау, жаңалау, дәрежесін жоғарылату, өзгерту инженериясын жаппай бастап, жалпы 500 миллион юаньға жуық қаржы қосты. Мұның ішінде үкімет жетекшілік ету, Синьцзянға көмектесу бойынша қолдау, базар айналымға салу, тұрғындар атсалысу үлгісі арқылы 320 миллион юань халықтық капиталды баурады. Жаңсулық саяхатшы Кен Кайли көп ұлт мәдениеті тоғысуының құдіретін сезіндім. Шынымен мың естігеннен бір көрген артық, көріп көз айдым болдым деді. Гармон көрме сарайы, Атлас Жібек шеберханасы. Бұл қақана болсын өзгертілгенен кейінгі Люшин көшесі шырт жаңа өміршен күшке ие болды. Құлжағалалық парткомның тұрақты мүшесі Нәнжин Синьцзянға көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Ли Чанлун биыл Нәнжин Синьцзянға көмектесуде халық тұрмысы, кәсіп саласы, ұлттар ынтымағы сияқты түйіндермен тығыз ұштастырып, дәлме-дәл күш салып, Нәнжин Құлжа сынды екі жердің байлық қайнарының өзара тұтасуын жұрт тілегінің тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді дей келіп, биыл біз Синьцзянға көмектесу нысанынан 25-ін атқарып, жалпы 160 миллион юань қаржы қосамыз. Үздіксіз үдіре алға тартып, жоғар сапалы халық тұрмысы, жоғар сапалы экономикалық даму, жоғар деңгейлі ұлттар ынтымағы сынды үш сұрауға ойдағыдай жауап беруге құлшынамыз деді.
2: Синьцзян – жақсы жер.
0: Алтыншы айдың 27-ші күні Синьцзян Бағыраш көлі 19-ші кезекті көл ашу маусымы Бағыраш көлі Дахы көу көрініс өңірінде басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көптеген кемелер лап қойып, қуанышпен мол өнімді қарсы алды. Бағыраш көлінің бетінде балықшылары ретті үммен белгі беріп, алып торды күш біріктіре жинады. Қас қағымда сан жеткісіз, дөңмаңдай балық, боз балық су бетінде чоршып, балықшылардың күлкі үйірілген жүздерімен сәйкесім тауып, балықтар чоршып, адамдар шаттанған, өлінім көрінісін қалыптастырып, алаңдағы саяхатшылардың қызу қарсалуына бөленді. Қол телефонын алып тоқтаусы суретке түсірген саяхатшы Фың-пың, алып торда балық аулаудың жалпы барысына жақын аралықтан өз көзіммен куә болдым. Мұндай кең көлемді таңғаларлық балық аулау көрінісін тұңғыш рет көргім екен. Балықтар чоршып, балықшы кемелерінің біркелкі қозғалған көрінісі маған тіке әсер етті деді. Қимыл алаңында тағы әмби ойындары, бейзаттық мұралар көрмесі ойыны қатарлар болды. Бағыраш аудандық мәдениет және тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Юаньян, көлашу маусымындағы қимылдарға мәдениет кешірмелері, экологиялық саяхат, ерекше тәмді тағамдар, сейіл серуен, көңілашу шоғырланып Бағыраш көлінің керең мәдениет негізін жан жақты әйгілет деп таныстыра келіп, осы ретте көлашу маусымының сәтті өткізілуі саяхатшыларға ішкерлік сезінуі үлгісіндегі алған түрлі саяхат кешірмелерін сыйлады. Біз ұлттық салсана дәстүрін, экологиялық тамашалауды, сейіл серуен кешірмелерін өзекті негізгі желетіп, мәдениетпен саяхаттың жаңа кәсіп күйін онан ары байытамыз. Парықты, жоғар сапалы ерекше саяхат кәсібін белсене жетілдіреміз деді.
1: Жаңа ауданы таяуда 2026 жылғы балық түрлерін көбейтіп қоя беру қызметін бастады. Жергілікті орында өсірілген Ложун Чуньи балығының 150 мың шабағы Шатянжи су қоймасының төменгі ағарындағы су айдынына шоғырлы қоя берілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ло Жоң Чуньи балығы Синьцзяндағы суық суда жасайтын типтік жергілікті балық түріне жатады. Төмен температураға төзімді, су ортасында сезімталдығы жоғары, тіршілік шарт жағдайына талабы қатаң. Бұл балық түрі 2004 жылы автономиялы районының бірінші дәрежелі суда жасайтын түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қатарына енгізілді. Жабай түр тобы байлығы тапшы. Жергілікті сирек кездесетін суда жасайтын жануарларды жүйелі қорғау, Ағарлардың экологиялық тепе-теңдігін қорғау үшін Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесі 21 миллион юан қаржы қосып, 5000 шаршы метрлік аумақтағы балық түрін көбейту пункін құрды, әрі кәсіптік экологиялық кәсіпорындармен бірлесіп, технологиядан қамал алып, 2025 жылы Лоджонг-Чонжи балығын жергіліктендіріп өсіру технологиясын сәтті игерді. Осы рет қоя берілген балық шабақтарын түгелдей жергілікті орын өзі көбейтіп, өзі жетілдірген. Тұрқы кесек, тіршілік күйі жақсы, су қоймасы аумағының табиғи су айдыны ортасына тез үйлесе алады. Түздегі қатарға қосылу мөлшерін өнімді қамтамасыз етуге болады. Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесінің инженері Шенлей таныстырып былай деді. Мұның ішінде ұзындығы 10 сантиметрден асатын шабақтар 50 мың тал, 10 сантиметрге жетпейтін шабақтар 100 мың тал. Қоя берілгеннен кейін Жың өзені арнасындағы балықтардың саны артып, өзен арнамызда жасайтын жануарлардың алуан түрлілігін молайтады. Соңғы жылдары Боротала облысы су игілігі инженериясы құрылысымен экологияны қорғауды сәйкестілгірлетуге табанды болып, өсіру, мәпелеу, қоя беру бір тұлғаланған экологияны қорғау жүйесін орнатып, бағалы, сирек кездесетін суық су балықтарының табиғи қалпына келуі баяу болу, түр топтарының негіздік саны әлсіз болу сынды қиын мәселені өнімді шешіп, ұзақ өнімді су экологиясын қалпына келтіру механизмін орнатты. Боротала облыстық су игілігі мекемесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Танху былай деді. Тараулардың бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым тереңдетіп, ғылым жалпыластыру бөгетін кең көлемде өрістетіп, суда жасайтын жабай хайуанаттарды қорғау білімдерін жалпыластырып, соңғы мезгілдегі басқару, қорғау, тексеруді нақты игеріп, өзен арнасын шарлауды күшейтіп, қоя берудің өнімділігін қамтамасыз етеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңның тұрпанындағы Ялқұнтақтың етегіне орналасқан дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең төмен ерекше терең қою мұнай алабы, Локчун мұнай алабының жалпы мұнай өнім мөлшері 10 миллион тоннадан асты.
1: Синьцзян Танхуаңчын ескі жұртының 3-ші мерзімдік археологиялық қазу қызметі таяуда басталды. Биыл қазылған жер ауданы 1000 шаршы метрге жетті. Назарды жаңадан байқалған Будда ғибадатханасының ескі жұртына, үш қала қорғанының ашылған аңғарына шоғырландырып, Жібек жолы өркениетінің сырын үздіксіз ашып, тарихты зерттеуді жаңа дәлелмен қамдайды.
0: Өзгілігімен саяқаттау тұғыры Цзуцзючы таяуда 2026 жылғы жаздық демалыста өзгілігімен сапарға шығу бағдар көрсеткішін жариялады. Мәліметте көрсетілуінше, Еліші базарында Үрімжі, Чыңду сияқты қалалар үздіксіз бастамашы болып, жаңа энергиялы автокөлікті жалғалуда артудың жаңа түйініне айналған.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 20-35 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Боротарда күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 29-39 Цельсий градус.
1: Көйтінде күн ашық, температура 27-38 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, парбашыла температура 31-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шертін келеді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі назарларыңыз қалық әні халаулы майда болсын.

Бағдарламамыздың соңында Мұрат Бектесабайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Алтын бесік туған жер» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты

0: Тәрбие сабақханасы ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз алдымен 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмектердің клиникалық сынағын тізімдеу 5000 түрден асты. Мемлекеттік 89 емдеу ұжымы аралап емдеу жүргізеді деген хабарларды тыңдайсыздар. Одан соң кітаппен аяқ үстін басса тобық буыны сыңырының созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің дәрі-дәрмек тексеру бағалау орталығы 2025 жылғы еліміздің жаңа дәрі-дәрмектерін тізімге алу, клиникалық сынақ жағдайын жүйелі реттеп, жоңғы жаңа дәрі-дәрмекті тізімге алу клиникалық сынағының даму жылдық баяндамасын 2025 жылғы құрастырып жариялады. Баяндамада 2025 жылы еліміздің клиникалық сынақты тізімдеу жалпы мөлшері тұңғыш рет 5000 түрден асып, 2020 жылдағыдан екі еселенгендігі атап көрсетілді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі бірлесіп 2026 жылғы мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін өрістету жөніндегі ұқтыруын жариялады. Ұқтыруда 89 мемлекеттік емдеу ұжымы құрылатындығы айқын белгіленді. Жіберілетін шипақаналар 6 айдың соңынан бұрын аралап емдеу уақыты мен қызметкерлерді орналастыруды жолдайды. 11 айдың соңынан бұрын аралап емдеу қызметін орындап болады, әрі орындау жағдайы мәлімдейді. 89 мемлекеттік емдеу ұжымы орта батыс бөліктегі емдеу қызмет өте қуаты әлсіз аудандарға, мемлекеттің ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйеу білінетін аудандарға, ұлттары шоғырлы қоныстанған аудандарға, шекара өңірлерге және төңкерістік күні райондарға шікелей барып, үш аптадан кейін болмаған аралап емдеуді өрістетеді. Әрі шезінді қажетке қарай аралап емдеудің рет саны мен уақытын арттыруына болады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылы еліміз бойынша жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауру қонағы жату қаражаты орта есеппен 11,152.69 фн. Тұрғындардың емдеу қамсыздандыруын дәрдетке ауыру қонағы жату қаражаты орта есеппен 7,338.49 фн болып, жеке-жеке 2024 жылдағыдан 4,73 және 0,94% төмендеп, бұқараның емделу ауыртпалығы анағұрлым жеңілдеген. Емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасы тиянақтанып өнімділігі көрілген. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің таныстыруынша қамсыздандыруға қатынасқан науқастардың жеке ауыртпалығының жеңілдеуі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасының арқасы екен. Дәстүрлі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілінде түрі бойынша ақы төленетін, дәрі-дәрмек, шығын, материал, қызмет өтеу түрлері қанша істетілсе, сонша есептен көтерілетін, үлкен рецеп, үлкен тексеру сияқты шектен тыс емдеу әрекеттер оңай өрбейтін. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2019 жылдан бастап ауру түрі бойынша ақы төлеуді атқарды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары ауру жағдайы оқсас, емдеу тәсілі қарайлас ауру қонаға жатқан науқастарды бір группаға бөліп, тарихи санды мәліметтер арқылы біртұтас қаражат өлшемін есептеп, қаражаттың топтық жалпы бағасын шығарып шипақанаға төлейтін болды. Бұндағы мақсат емдеу қамсыздандыру қорын үйлесімді жүйелі пайдалану болып табылады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде және Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында Алтай аймағы Тяньшань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайыл қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 24-те 36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жап-жақсы инсулин қалайша қарсылық көрсете бастады деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдаңыздар. Тамақты көп жемесем де арықтай алмаймын. Қант денесі бауырына шалдықпасам да үнемі шаршап тұрамын. Қарнымдағы ет пен май барған сайын көбеюде. Іш жүзінде қарамаққа қатысы сияқты көрінетін осы ұсақ түйек мәселелердің заталмасы мәселесімен қатысты болуы әбден мүмкін. Бұл инсулиннің қарсылығы есептеледі. Бірінші, инсулин деген не? Инсулиннің қарсылығы деген не? Инсулин қалай қызмет істейді? Біз инсулинді арнаулы кілт деп ойласақ, денедегі клетканың бетінде

қабылдайтын денешік сәйкесті есіктің құлпы болады. Тамақтанғаннан кейін қандағы қан құрамы жоғарылайды да ұйқы безі инсулинді бөліп шығарады. Осы кілт клетка жолын ашқанда қандағы глюкоза клеткаға еніп жылу мөлшеріне айналады. Қандағы қантта соған ілесе төмендеп, адам денесінің негіздік зат алмасу тепе-теңдігін сақтайды. Бірінші, ендеше инсулиннің қарсылығы қандай жағдай? Қарапайымдастырып айтқанда, инсулин сигналының жеткізілу өнімділігі зор дәрежеде төмендейді. Бауыр, бұлшық ет, май сияқты тікендердің инсулинға болған сезгірлігі төмендесе, инсулиннің глюкозаны клеткаға енгізуінің сәтті болуы аса қиынға түседі. Қант құрамы қанда аялдап, толық ыдырап пайдаланылмайды. Қандағы қантты орнықтырып, зат алмасудың кемістігін толықтау үшін ұйқы безі тек инсулинді жалғасты көп мөлшерде бөліп шығарып, осыдан жоғары инсулинді қан ауруы қалыптасады. Көптеген адам денсаулық тексерткенде ашқарында қандағы қант құрамының сандық мәні қалыпты болғанмен, бірақ денесіндегі инсулині қалыптан тыс қызмет істеу күйінде болады. Бұл да қандағы қант құрамы қалыпты болғанмен, инсулин қарсылығының үнемі кездесетіндігінің себебі. Инсулиннің қарсылығы денедегі зат алмасу қызметі бұзылуының алғашқы мезгіліндегі бейнесі. Оған дер кезінде мән беру керек. Екінші, бәрі жақсы бола тұра инсулиннің қарсылығы не үшін пайда болады? Инсулиннің қарсылығы тума дене қуаты мен кейінгі нашар тұрмыс әдетінің ортақ әсерінен пайда болады. Семіздік инсулиннің қарсылығын тудыратын басты себеп. Қатысты зерттеулерде көрсетілімше денедегі май құрамы қаншалық жоғары болса, инсулиннің қарсылық дәрежесі соншалықты көрнекті болады екен. Мұнда құрсақ типті семіздіктің ықпалы тіпті де көрнекті болған. Ішкі мүшелердің төңірегіне жиналған май қабыну факторын үздіксіз бөліп шығарып, инсулин сигналының жеткізілуіне кедергілік жасап, клетканың инсулинға болған аңысын төмендетеді екен. Сонымен бірге май дененің глюкозаны сарып ету қуатын әлсіретіп, семіздік қарсылықты асқындырып, қарсылық майды тіпті де оңай жинайтын айналысты оңай қалыптастыратын болған.

ұзақ уақыт үйлесімсіз тамақтану иқуатын тауысады. Мәнерленген қант, май құрамы, жылу мөлшері жоғары майға пісірілген азық-түліктерді жиі тұтыну қарсылықты тудыратын басты азық-түлік факторы. Тамақты төпелеп ішу, ұшуақ тамақтың қалыпсыз болуы, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы, тамақты шектен тыс жегеннен кейін дене салмағының қайта жоғарылау сияқтылардың барлығы қандағы қан құрамының толқуымен инсулиннің бөлініп шығу ритмін былықтырып, зат алмасудың теңгерімсіздігін асқындырады. Ұзақ отырып қозғалмау, бұлшық еттің жеткілікті болмауы қарсылықты күшейтеді. Ұзақ отыру, әрекет кемшіл болу, бұлшық еттің зая болуына түрткі болып, бұлшық еттің глюкозаны сарып ету қуаты төмендеп, артық қант құрамы қанға жиналып, инсулиннің зат алмасуы қысымын арттырады. Ұзақ уақыт ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы ішкі секрецияны білдіреді. Сонымен ұйқының жеткілікті болмауы, күндіз бен түнгі ұйқының алмасуы адам денесінің зат алмасу ритмін білдіріп, инсулиннің сезімталдығын төмендетеді. Сонымен бірге қант гормонын жоғарылатады. Ұзақ уақыт өте келе инсулиннің қарсылығы оңай туылады. Тума, тұқым қуалау, жас жамасы және басқа да әсер ететін факторлардың тұқым қуалауға белгілі дәрежеде ықпалы болады. Екінші типті қанттың есеп ауруы, зат алмасу күрделі ауру белгісі тарихы бар адамдардың инсулинға сезімталдығы тума әлсіз ауруға шалдығу қатері недәуір жоғары болады. 35 жастан кейін көп санды адамның зат алмасу қарқыны біртіндеп баяулап, ұйқы безаралы қуаты табиғи түрде әлсіреп, қарсылық ықтималдығы жоғарылайды. Ұзақ уақыт рухани қысым күшті болу, кейбір гормон тектес дәрілер, көп қалталы аналық без күрделі ауру белгісі де инсулиннің қарсылығын тудырады немесе асқындырады.

Инсулин қарсылығының қандай ықпалы бар? Қайтпайтын құрсақ типті семіздік майда азайтудың қиындық дәрежесін арттырады. Денеден артық бөлініп шыққан инсулин қандағы қан құрамын реттеуден сырт тағы майдың бірігуін тездетіп майдың ыдырауын тежейді. Әсіресе ішкі мүшелердің құрсақ бөліміне май оңай жиналады.

Екінші типті қант несеп ауруының пайда болу қатерін біртіндеп жоғарылатады. Алғашқы мезгілдегі ұйқы безі инсулинді көп бөліп шығару арқылы орнын толтырып, қандағы қанттың орнықтылығын сақтайды. Бірақ ұзақ уақыт шамадан тыс жұмыс істегеннен кейін ұйқы безі аралып, бұл клеткасының ұйқаты біртіндеп зақымдалып, орнын басу қуаты төмендейді. Ұйқы без аралы жеткілікті мөлшерде инсулинді өндіре алмаса, қандағы қан құрамы үздіксіз жоғарылап, қантқа төзімділік мөлшері қалыпсыздығынан біртіндеп асқынып, екінші типті қантты несеп ауруына айналады. Инсулиннің қарсылығы да көп санды екінші типті қантты несеп ауруының алғашқы мезгілдегі негізі есептеледі. Үштің жоғары болуы сияқты созылмалы аурудың жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қауіп-қатерін арттырады. Инсулин зат алмасуының бұзылуы тек қандағы қан құрамына ғана ықпал жасап қалмастан, тағы қандағы майдың қан қысымының зат алмастыруына да кедергілік жасайды. Жоғары инсулин жағдайы қан тамырдың жиырылуын оңай тітіркендіріп, қан қысымын жоғарылатып, бауырдың трисилерит пен холестеринді біріктіруін тездетіп, қандағы май құрамының жоғарылауын, бауырды май басудың, буын сырқырау ауруының пайда болу салыстырмасын жоғарылатады. Ұзақ уақыт қан тамыры зақымдалса, артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюын тездетіп, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырының тосылуы сияқты көмескі қатерді жоғарылатады.

Ішкі секрецияға кедергілік жасап, дененің түрлі жайсыздануын тудыруы мүмкін. Әйелдер жөнінен алғанда инсулиннің қарсылығы көп ішкі секрециялық зат алмасып сипатты аналық без күрделі ауру белгісін тудыратын маңызды себеп болып, ет еккірі қалыпсыздығы, тұқым бөліп шығару қалыпсыздығы, қайта-қайта бөрткен шығып шаш түсу, бала көтеру қиын болу сияқты мәселелер оңай туылады. Зат алмасу теңгерімділігінің бұзылуынан тағы адам үздіксіз қалжырап тұратын, ұйқы басатын болады. Зейін зердесі шоғырланбайды, ұйқы уақыты жеткілікті болса да, дәрменсізденуі бәсеңдей алмайды.

Инсулиннің қарсылығы қайтымды болады, ертерек араласу керек. Алғашқы мезгілдегі инсулиннің қарсылығын тұрмыс тәсілі арқылы араласып жақсартуға болады. Мүмкіндік бар ертерек ретті арқылы бұдан да көп пайдаға кенелуге болады. Ол қайтымсыз ауру өзгеріс емес, тек денеден шыққан зат алмасып сақтық дабылы ғана. Күнделікті әдетімізді бағымды реттеуімізді ескертеді. Яғни жемтікте иммунденген қант, майға пісірілген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Жүйелі әрекет жасауға табанды болып, ұзақ уақыт отырудан сақтану қажет. Жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, бел орамы мен дене салмағын дізгіндеу керек. Міне осындай қарапайым да оңай табанды болатын тұрмысты реттеу инсулиннің қарсылығын жақсартудың ең негізгі өнімді тәсілі есептеледі.

Енді кітаппен аяқ үстін басса, тобық буыны сіңірінің созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген денсаулыққа пайдалы шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Бүгін тыңдармандарға таныстыратын саламаттық шағын әрекетімізді аяқ сіңірінің созылып қалпына келу мезгіліндегі достарға таныстыратын әрекет. Мұнда тобық буыны сіңірі созылып қалпына келу мезгілінде әр күні отырып телевизор көргенде бір қалың кітапты зақымдалған аяқтың үстіне басып 10 минут тұрғызып күніне 2 рет істеу.

Сыңыр созылғаннан кейін егер тек демалып әрекет жасамаса, тобық буынының төңірегіндегі сыңыр қысқарып, сіресіп, икемге келмей, буын қайта-қайта таятын болып қалады. Кітаптың салмағы аяқты көтеруге орнықты әрі жалғасты қысым түсіреді. Лайықты жазу буынның сіресуінің алдын алады. Істеу әдісі отырып қалың кітапты шамамен 500 граммнан жоғары кітапты аяқтың үстіне тегіс қойып, аяқтың үстін басқан сезім тудыру. Бақайшықты баспау керек. Егер ауырсынғандай болса бір қабат орамал қойып ауырсынғанды бәсейту керек. Сіңірі созылғаннан кейін серпімді таспамен жатты. Одан сырт кітаппен қысым түсіріп сынап көрсе де болады. Ескеріліп кетпейтін осындай бір кішкене әрекет сізді ойнамалы буын тайу азабынан құтқарады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным бас

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Бұратылау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытып, бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсарта түскендігіне назар саламыз. Арындаған Синжаң деген айдар бойынша еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Синжаңға бағыттамалы көмектесу жолына тағы қадам тастаған еріптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Ең Жен Шенді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында тұрпанның құммен емделуі, күтінеудің тамаша мезгілі басталды. Шанхайлық саяхатшы Ваң Линьфей құмтақшы құмды шөл көрінісі өңірінің құммен емделу базасына арнайы келіп құммен емделуді бастан кешірді. Ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емделу мемлекет дәрежелі бейзаттық мұраның мәкілдік түріне енгізілген. Әр жылы 6 айдан 8 айға дейін құммен емделудің қауырт мезгілі. Соңғы 2 жылда әр жылы 300 мыңға жуық адам рет атын естіп арнайы тұрпанға келіп құммен емделуді бастан кешіреді. Тұрпанның тұңғыш құммен емделу арнаулы ауа райы пункті таяуда іске қосылды. Электронды үлкен экран, жер температурасы, ауа температурасы сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп, саяхатшылардың ең тамаша құммен емделу уақытын дәлме-дәл таңдауына көмектеседі. Қырғызстан ақпарат қызметкері Юэн Донис бастан кешіргеннен кейін жергілікті орынның осы ерекше күтіну түріне сүйеніп, саяхат кәсібінің дамуын жебейтіндігіне сенемін деді.

Таяуда Синжан 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы және жүнгі велосипед спорты велосипедпен саяхаттау жиналысының көлді айналу жарыс бөлігінде мылтық атылысымен жарыс басталды. Еліміз іші сыртынан келген көптеген шабандоз Сайрам көлін бойлап қиянкескі жарысқа түсті. Көгілдір көл суы мен зымырай айналған велосипед дөңгелегі бір-біріне көрік қосып, жарыс жолының бойындағы көркем көрініс көз сүріндірді. Жарыс торабағыны өнімді түрде саяхаттың арту мөлшеріне айналып, спортшылар мен жарыс тамашалаған саяхатшылардың жақын маңдасы елдеп саяхаттауын, асу қоналқы тұтынуын жебеп, Бұратала облысының қала танысқысын жарқыратумен бірге, онан да маңыздысы дене тәрбие мен саяхаттың тоғысуы Синжан саяхатының шырт жаңа қозғалтқышына айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Құмыл қаласында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Бұратала облысы

Дағы таулы өңір Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қызыс облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыста Бесбала айналасында жел соғады, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Қызылсу облысының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағы Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың 2-ші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірлерде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұнда Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады, 24-те 36 селси градустық шыжыған ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Бұраталау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуы бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсартқандығына назар салайық. Жаздағы Сайрам көліне ат басын бұрсаңыз, әшекейлі қайық пен саяхат қайығы толқын қуа алға тартқан төмен кеңістікте шу аспабы көл мен таудың жалпы көрінісіне төбесінен көз жіберген Сахара ат әтіреті көл жағасында қаннен қапірсіз жүргені көзге түседі. Алыстан келген саяхатшылар көркем көріністен мейлінше ләззаттанады. Түн шымылдығы тартылғанда Бұратала қала районында шамдар жарқырап, ерекше асу, сел серуен базары, тораптағы танымал кешкі базар думанға бүленеді. Бұл көрініс Бұратала облысының тұтас өңірлік мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуының жанды картинасы. Көрініс өңірінен қалаға дейін, күндізден түнге дейін Бұратала облысы шырт жаңа тәсілмен саяхат хикаясын баяндауда.

Көркем көрініс саяхатшыларды аялдатып, кәсіп күйі жүректі мейірге бөледі. Бүгінгі Бұратала облысында тұтас өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің өрлебі үздіксіз көтеріліп, кәсіп күйі үздіксіз байып, қалың қауымға пайда жеткізді. Облыс бойынша саяхат төсек орны 30 мыңнан асты. Көптеген жаңадан салынған, жалғасты салынған мейман сарайлар құрылысын жеделдетіп, саяхатшы қабылдау қуаты үздіксіз жоғарылады. Бұратала И Жүнгюэн мейман сарайының бас меңгерушісі Чжаң Сяодың былай деп таныстырды. Мейман сарай саяхатшылардың қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, бала-шағасымен бірге тұратын бөлме, көрініс тамашалау бөлмесі, орналасу, қызмет өтеу дәрежесі жоғарылатылған сыйлы қонақ бөлме сияқты көп негізді бөлме түрлерін толықтады. Әрі тазалығын басқарып өткелін қатаң игеріп, қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Мәдениет арқылы саяхатты сомдау, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеу, терең мәдениет астары саяхаттау мазмұнын тіпті де байытты.

Еліміз бойынша тұңғыш Шинжанға бағыттамалы көмектесу тақырыбындағы көлденең экранды шағын фильм өтімді қойылып көпке танылды. Фильмдегі көрініс алынған жер мен жергілікті әйгілі дәмді тағамдар ыңғайына қарай тораптағы танымал қызу түйінге айналды. Жалпы халықты көрмелік қойылым, көше, әдебиет, көркемөнер, шоғырлы ойын қою, Ауылқыстақ ұлттық салт-сана сауық кеші іркес-тіркес қойылды. Бұқара негізгі ролды сомдап, саяхатшылар бірге атсалысып, думанды мәдениет көрінісі қала мен ауылға таралды.

Бұратала облыстық мәдениет дене тәрбие радио телевизия саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, Бұратала облыстық саяхат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Лиудин. Біз пейзаттық мұра, дәмді тағам, ойын сауықтың көрініс өңіріне кіріп үздіксіз ілгерілетіп саяхатшылардың көріністі тамашалай алуына, мәдениеттен ләззаттан алуына, ауыл тынысының сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың шікелей дамуы Бұратала облысы саяхатының көркі көсірінің көрінісі болуына, әуелдесеңіз терең мазмұнды мәдениетке ие болуына мүмкіндік жасады.

Дене тәрбие мен саяхаттың ішкерлік ықпалдастығы, жарыс торабағыны саяхаттың арту мөлшеріне үздіксіз айналды. Сайрам көлін айналу тасжолы велосипед жарысы, бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің қауырсын топ шешуші жарысы сияқты көлемді жарыстар іркес-тіркес өрістетіліп, спортшылар мен саяхатшылардың жақын маңда тұтынуына жетекшілік етумен бірге, оның да маңыздысы Бұраталау облысының қала танысқысын өнімді жарқыратты.

Мәдениет пен саяхаттың думанды даму пайдасы сан мыңдаған отбасына шынайы пайда жеткізді. Саяхат турабағыны өнімді түрде кәсіп саласының арту мөлшеріне айналып, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, қолөнер бұйымдары, мәдениет жасампаздық өнімдері саяхаттың пайдасы арқылы базарға бет алып, шаруашылық құру жұмыстану орайы үздіксіз жарыққа шықты.

Бұраталап облысындағы анағұрлым көп бұқара жақын маңда саяхатпен шұғылданып кіріс кіргізді. Кейбіреулері халықты қоналқашты, кейбіреулері саяхат аптөгілік әтіретіне қатынасты. Кейбіреулері өздері еккен жеміс жидектерімен өздері жасаған қолөнер бұйымдарын саяхатшыларға сатты. Қалталары қампиып, тұрмыстары барған сайын жақсарды. Сайрам көлінің төңірегіндегі мал шаруашылығы өңірлерінде қазір көптеген малшы қамшысын тастап, аптөгілік ролын ұстап, тамашалап аптөгілігін жүргізіп, жол бастаушы болып кірісі бұрынғыдан неше еселеніп, тұрмысы шырт жаңа бейнеленді.

маусымдық олқылықтарды толықтап, тұтас өңірлік саяхаттың 4 маусымда да өртіс дамуын жүзеге асырды. Мол қарымыз байлығына сүйенген Бұратала облысы шаңғалаңын сүйеніш етіп, қысқы таңдаулы саяхат линиясын қалыптастырып, саяхат маусымындағы қамалды түбегейлі талқандап, қыс маусымында да баратын тамаша жер болуына мүмкіндік жасады. Лиу Джен былай деді, биыл Бұратала облысы тұтас өңірлік саяхатты, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды, қызмет өтеу сапасын жоғарылатуды үздіксіз тыңғылықты істеп, 33 түрлі мәдениет саяхат күтіну нысанының ерте салынып болуын, ерте іске қосылуын жедел ілгерілетіп, бейзаттық мұра дәмді тағамдарын, өнерді, ойын-сауықты көрініс өңірлеріне жеткізу қызметін тереңдетіп, Бұратала облысы саяхатының бір жылдың 4 маусымында да қызықты болуына мүмкіндік жасайды.

қасіретінің тамылжыған қоңырау үніне дейін бейзаттық мұра мәдениетінің қолөнерінен бұқараның жүзінен ескен әсем күлкіге дейін мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды қозғалтқыш еткен даму әрекеті Бұратала облысының байтақ даласында өрістетілуде.

Отаным баспанам бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырайық. Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуәні 6-шы шырсы Ужачуй қаласында Шинжаң Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестің өндіріс цехында еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық күшемелдігімен іске қосылды. Бұл бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары саласындағы шешуші табыс саналады.

сиыққа кіргенімізде зерделі өндіріс желісі жоғары қарқынмен іске қосылып, нақты уақыттағы санды мәлімет үлкен экранда икемді жаңаланып, автоматтандырылған жабдықтар дәлме-дәл сәйкескені аңғарылып тұрды. Синьцзянның Бингтуэндағы тұңғыш топтағы 5G бүкілдей тұтасқан зерделі заводтардың бірі ретінде Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналар жабдықтары серіктестігі, ұлттық терминал санды мәлімет орталығы, аралық есептеу түйіні, терминал зерделі жабдығы сервистік жүйесін жаңалғаша орнатып, зерделі өндірісті орналастыру, сапаны тектеу, заттық материалдарды дәлме-дәл жеткізу сияқты цифрландырып қолдану арқылы зерттеп ашу, өндіру, қамдау тізбегі, сатудан кейінгі буындардағы қамалдарды жаппай ашып, икемді құнттап өндіруді жүзеге асырды.

Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Яңженнің цифрландыру жүйесі бейне заводтың зерделі үлкен миі сияқты. Өндіріс міндетін автоматты бөліп, өндіріс жағдайын дер кезінде бақылап меңгеріп, байлықтың орналасуын сапалландырып, өндірістің анағұрлым жоғары өнімді басқарудың анағұрлым дәлме-дәл болуына мүмкіндік жасайды деді. Елімізде тұңғыш рет жасалған осы толқымалы өндіріс желісі ірі тұрпатты мақта жинау машинасын зерттеп ашу периодын 36 айдан 22 айға қысқартып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігі мен тапсырысты орындау қабілетін көрнекті жоғарылатты. Қазір кәсіпорынның өндіріс қуатының пайдалану мөлшері жоғары деңгейінде айналымға түсіп, өнімдермен қамдау қажетті қанағаттандыра алмай, базарды қамдауды бар күшпен қамтамасыз етті.

Аққу осы заман қабыл тұрбашылығы машиналар жабдықтары шекті серіктестігі дербес жаңалық ашуға табанды болып, көптеген өзекті технологиялық бөгеттен қамал алды. Оның дербес зерттеп жасаған алты қатарда өзі жылжитын тайлау, мақта жинау машинасын дербес өндіру мөлшері 98%-ға жетіп, елу неше түрлі мемлекеттік патент технологиясын жинақтап, шешуші қасиетті көрсеткіші халықаралық озық деңгейге жетіп, шетелдің жоғары деңгейдегі мақта жинау машинасын ұзақ уақыт монополиялауын сәтті талқандады. Өнімдері бүкіл еліміздегі ірі мақта өңірлерінде өтімді сатылып қалмай, Орта Азия, Оңтүстік Америка сияқты шетел базарларына молынан экспорт етіліп, ілесіп жүгіруден бастаушы болуға дейін нақты өзекті технологияға сүйенді. Бір мақта жинау машинасы күніне неше жүз мың мақта тізімдегі мақтаны жинау жұмысын орындай алады. Өнімділігі адам күшінен әлдеқайда жоғары.

Алтыншы шы Ужачи қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің екінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Тоңзықау, біз саясаттық сүйемелдеу, қаржылай сыйлық, қосымша қаражат, қызмет өтеуші саудагерлерді енгізу, дәлме-дәл қызмет өтеу сияқты жақтардан жан жақты күш салып, кәсіпорындардың зерделеніп бұрылыс жасауын берік кепілмен қамдадық деді.

Соңғы жылдары Бингтон 6-шы шысы Ужачи қаласы зерделендіріп жаңалауды, сифрландырып бұрлыс жасауды күш сала ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы, дәстүрлі кәсіптің деңгейін жоғалтып, дәрежесін жоғалтуға қуат үстегендіктен, бір топ зерделі зауыттар сифрландыру сектары жедел ілгерілетіпті. Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестігін уәкіл еткен бастамашы кәсіпорындар, цифрлы технология мен нақты экономиканың шікелей тоғысы арқылы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын жасау кәсіп тізбегін үздіксіз күшейтіп, сапаландырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға, жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш істеді.

бірі бұранды шегеден бір зерделі жүйеге дейін бір өндіріс желісінің толық көтерімділігімен іске қосылуынан бір кәсіп тізбегінің қарыштап дамуына дейін бинтаның жасау кәсібі кең байтақ Шинжаңның байтақ даласында өнеркәсіптің дәрежесін жоғалтудың шыт жаңа жауабын жазуда.

Жарқын есімдер айдарында Синжанға бағыттамалы көмектесу жолына тағы да қадам тастаған нейриптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Ең Жаң Шенді таныстырамыз. Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет өтеу мерзімін енді ғана аяқтатып, Жыжанға қайтып келген Ең Жаң Шен таяуда Синжанға ұшқан кезекші ұшаққа тағы да отырды. Жыжан өлкесі Тайжоу қалалық бірінші халық шипақанасы нейрип ішкі аурулар бөлімінің тетаға шипагері Жыжан Дашөсі Шауифу шипақанасы Арал шипақанасына тағы да келіп, икемді Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметін үрістетті. Ол науқас көру, опрессия жасауға жетекшілік етіп, оқыту, сабақ өту сияқты бір тұлғаланған көмектесу арқылы көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың нейрип ішкі аурулар бөлімінің түтікше жүгіртіп, емдеу арнаулы кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына жан-жақты дем беріп, шекара өңірдегі бұқараның жақын маңда жоғары деңгейдегі нейриптен түтікше жүгіртіп, емдеу қызмет етуінен игілік теріміне мүмкіндік жасады.

Егін жаңшен ұзақ уақыт бас сүйек ішіндегі артерияның тарайуы, мойын артериясының тарайуы, шұғыл сипатты ми қан тамырының тозылуынан пайда болған қан ұйығын алу сияқты ми қан тамыр ауруларын түтікше жүгіртіп емдеп, клиникалық әмілет пен пән құрылысы жағында төтенше мол тәжірибелер топтаған. Осы ретке икемді Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезінде ол көмек қабылдаушы жердегі шипаханалардың нейрі ішкі аурулар бөлімінің түйінді даму беталысымен тығыз ұштастырып, ғылыми ықшам қызмет жобасын жасады.

Емханада науқас көру барысында ең жаң шен, түрлі ми қан тамыр ауруларын, бас айналу, бас ауру, ми қан тамыры тосылуының зардабы, және қатерлі науқастарды тексеріп, ауру тарихын бір білеп, егжей тегжейлі сұрап, кескін материалдарын тұжырымдап, науқасқа үйлесетін дара дәрі дәрмек, түтікше жүгіртіп емдеу жағынан араласу, және сауықтыруды бір тұлғаландыру жобасын жасады. Сонымен бірге бұқараға миға қан құйылудан сақтану, созылмалы ауруларды басқару меңгеру және опрессиядан кейінгі басқару білімдерін белсене жалпыластырып, ми қан тамыр ауруларының туылуын ту бастан азайтты.

Науқастардың басқа жерге сабылып емделуін өнімді азайтты. Жергілікті бұқара бұрын мұндай мамандарды іздемекші болсақ, Үрімжіге тіпті ішкі өңірге баратын едік. Қазір жақын маңында көріне алатын болдық. Жол қаражаты үнемделіп әурешілік азайды десті. Бір науқастың отбасындағылары тебірене, ең жаң шен чипегер келіп бізге сүйеніш болды. Ол ауруды мұқият көріп, түсіндіріп отырып айтып көңілімізді орнықтырды деді.

бір қиын опрессияға қарата ең жаң шен опрессия жасаудан бұрын егжей тегжейлі бағалау және опрессия барысындағы шешуші технологияларға жетекшілік етіп жұмыс өлшемі қауіп қатерді алдын ала тұжырымдаудан шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етуге дейін жалпы барыстық үлгі көрсетіп көмек қабылдаушы жердегі шипаханалардың нейрптен түтікше жүгіртіп емдеу ұжымының күрделі науқастарды бір жақты ету сенімі мен деңгейін жоғарылатты. Ол тағы өзінің мол клиникалық мысалдармен ұштастырып кәріжілік артериясынан түтікше жүгіртіп ми қан тамырларын емдеу технологиялық ізденісін жан жақтылы түсіндіріп бас мойын қан тамыры шарша қалтасын кеңейту және тіреу көшіру опрессия тәжірибе қорытындысымен бөлісіп бөлімдегі емдеу қызметкерлеріне нәзіриялық терең білім мен әмелияттық жетекшілік мәнге ие ғылыми сабақ қана ала келді. Опрессия бөлмесінде ол қолма-қол үйретіп, әрбір істеуді егжей-тегжейлі жіктеп түсіндіріп, тесу тұрғысынан түтікше жүгірту қарқына дейін маңызды түйіндерді бір-бірлеп түсіндіреді. Мәмбеде ол көп жылдық клиникалық емдеуден алған әсерін еш бүкпесіз үйретеді. Тіпті демалыс уақытында да оны қоршап алып сұрайтын жас шипагерлері толып кетеді.

Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін аяқтатып, Чжэцзянға қайтып келгеннен кейін Инь-Джаншен көмек қабылдаушы жердегі шипахананың дамуына бастан аяқ назар аударып келді. Ол үнемі WeChat арқылы бөлім жағдайын сұрайды. Ал саралықтан білесіп диагноз қойып тіпті үнемі кездесетін іске айналады. Терең толғанғаннан кейін ол тағы да икемді Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге өтініш беріп, Аралға қайта оралуға бекиді. Инь-Джаншен: «Арал менің екінші мекенім. Осынау құтты топыраққа тағы да қадам тастағанымда көңілім бұрынғыдай толқып кетті», деді.

Осы ретке екі емді Синжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу, Чжаджаң мен аралдың емдеу селбестігінің жанды әмілияты ғана емес, көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың пән құрылысын күшейтудегі маңызды шарасы. Мамандардың төменге түсу арқылы шекара өңірдегі науқастарды жақын маңнан жоғары деңгейде емдеу қызмет өтеуінен игіліктендірумен бірге, онан да маңыздысы бөлімдердің күрделі ми қан тамыр ауруларын емдеу, опрессия жасауды арнаға түсіру және көп пән селбестігі сияқты жақтарда көрнектер деңгейге көтеріліп, дарындыларды сатылы тәрбиелеу мен арнаулы емдеу саласының дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты.

Тайжудан аралға дейін 4000 километрден астам аралықты енді өткен Ең-Яңшен бір-біріне жалғасқан әрекет арқылы шипагерлердің жауапкершілігін әйгіледі. Ол шекара өңірінің адамы емес, бірақ ең көп жүрек қанын шекара өңірге арнады. Ол Арал қаласының ұланы емес, бірақ бұл араны екінші атамекеніне балады. Ол бейне өшпейтін шам сияқты шекара өңірдегі ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың үміт жолын нұрландырды. Оның әңгімесі бізге бір түрлі терең сүйіспеншілік, Шинжанға бағыттамалы көмектесуге тағы келдім. Бір түрлі жауапкершілік, мен тағы да келемін дегенді ұғындырды.

Радиомызды тыңдап отырған әрбір тыңдаушы, отаным баспанам бағдарламамызды осыраға дейін жалғастырамыз, бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Мори ауданы Дуңчын қалашығы Шинджаку қыстағының кілегей бүлдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды. Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас бөлік, батыс бөлік

0: Ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чжу Йинчун мен ұжымы қауын-қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады. Құлжауданы Садық Юзі ауылының Хуа Хуйның гүлчөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды. Оттал қапта салмон балығы өсірілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке. Мори ауданының Дуңчын қалашығы Шинжиагоу қыстағының кілегей бүлдіргенінің саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарының ауқаттануына мұрындық болған ісін әңгімелейік. Жаздың чылыңғыр ыстығында жемістің қош иісі аңқыды. Қазір Мори ауданы Дуңчын қалашығының Шинжиагу қыстағындағы жеміс жидек көгініс үзу теру бақшасындағы кілегей бүлдірген іркес-тіркес пісті. Дәмі тіл үйретін чырыны мол сапалы жеміс жидек көптеген саяхатшыны осында келіп, ауыл қыстақта жеміс жидек үзу теруді сезінуге баурады. Жергілікті орынның күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалдылығына сүйенген Шинжиагу қыстағы бос тұрған көлектіп жерін кәдеге жаратып, ерекше жеміс жидек көгініс егіншілігін дамытты. Егіншілік шебері Хы Джинбо қыстақ көлектібінің 10 мың жерін көтермеге алып, далада және жылыжайда егуді ұштастыру үлгісін қолданып, келеге бүлдірген мен помидор екті. Мұның ішінде бүлдірген аумағы 7 мыңға жетті. Ғылыми тыңғылықты баптап басқарып қорғаудың арқасында жеміс жидек сапалы болып, мол өнім алынды. Сапалы жеміс жидекпен жаңғы жайлы бау-бақша ортасы Шинжиагоу қыстағының үзу теру саяхатының өрлеуін үздіксіз көтеріп, қаламаңы сейіл серуені тамаша орнына айналдырды. Санжы қаласынан келген саяхатшы Ван Яхуй, мен отбасымдағыларды ертіп, бүлдірген теруге осында арнайы келдім. Бұл арадағы бүлдіргеннің дәмі жақсы, чырыны мол, үзу теру ортасы таза, жайлы, сезіну сезімі өте жақсы екен, кейін тағы үнемі келіп тұрамын деді.

Өзгеше егіншілік чарт жағдайымен тыңғылықты баптып басқарып, қорғаудың арқасында Хы Чинбо отбасының кілегей бүлдіргенінің жеміс еті нығыз болып, дәмі тіл үйіріп, базардың қарсалуына ие болды. Тек бүлдірген кәсібінің өзінен Хы Чинбоның жылдық кірісі 80 мың юаньға жетеді. Сонымен бірге жыл бойы төңірегіндегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдайды. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғыны Ли Хай: «Үйге жақын маңда жұмыс істеймін, күніне 200 юан кіріс кіргіземін», деді. Қазір ерекше жеміс-жидек, көкөніс егіншілігі Шинжакоу қыстағының коллектив шаруашылығын зорайтудағы бұқараның кірісін арттыруға бастаудағы маңызды тірекке айналды. Соңғы жылдары Дунчин қалашығы бос тұрған жерлерді кәдеге жарату, жергілікті шеберлерді жетілдіру, жерді айналымға салуды арнаға түсіру сияқты тәсілдер арқылы ауыл қыстақ кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кірісті арттыру арнасының жалаң болу қиын мәселесін шешті. Келесі қадамда Дунчин қалашығы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, жергілікті ауыл шаруашылық әйгілі маркасын жетілдіріп, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге қуат түстейді.

жоғарыда Мори ауданы Дуңчин қалашығы Шинджагу қыстағының кілегей бүлдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чу Йинчун мен ұжымы мүшелерінің батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасаған хикаясын баяндайық. Үнемі кезігетін қарбыздың көбі атызда жатып өседі. Ал Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Санжы әмбебап сынақ базасының қарбыз жылыжайында қарбыздар шетінен асылып салақтап тұрады. Таяуда Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Йинчун мен ұжым мүшелері қарбыздың қасиеті мен пішінін тексерді. Енді бірнеше күннен кейін осы сабағында асылып тұрған қарбыздар базарға шығарылады. Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Санжы әмбебап сынақ базасы Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районында. Елеген жер ауданы 1.5 мың келетін екі жылыжайда жап жасыл және неше мың түп қарбыздың сабағы тартылған арқанды бойлап тік өрмелеп өсіп, қатар-қатар тізіліп, қалың мен селдірлігі араласқан жасыл қарбыз орманын қалыптастырған. Мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің маманы Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Йинчун былай деп таныстырды. Сабағын асып, салақтатып егілген қарбыз үлкен болмағанымен, бірақ күн нұрын жан-жақты қабылдап, сапасы жақсы, дәмі айтарлықтай болады. Жылыжайда еккен қарбыздардан Мейсай 2-ші нөмір, Көк жақұт 3-ші нөмір сияқты 30 неше сорт бар. Қарбыздың қабығының қалыңдығы 5 мм айналасында. Қабығы жұқа, еті жұмсақ, жеміс еті шырынды, кеңістікте асып баптауға үйлесетін сапалы сорт саналады. Мұндай егі үлгісі осы орталықтың жаңалық ашу ұжымы енгізген сабағын асып кішкене қарбызды тығыз егу технологиясы саналады. Екі жыл сапалыландыру арқылы баптау жұмысы қазір кемеліне келіп, Тұрпан қаласы, Бингтуан 6-шы шысы, Фан Сауху егіс алаңы сияқты жерлерде сынақ ретінде жалпыластырылды. Чу Йинчун бір қарбызды қолмен үзіп алып пышақтың ұшын қарбыз қабығына ақырын тигізген еді. Сырт еткен дауыспен бірге қарбыз жарылып, шырынды қып-қызыл қарбыз еті бірден көрінді. Дәмін татып көргенімізде аузымыз тәтті шырынға толды. Әрбір қауынның салмағы 2 килограмм айналасында. 2-3 адам бір жолда жеп болады екен. Дәстүрлі үлгіде қарбыз еккенде бір жылда тек бір рет қана егуге болады. Оның үстіне жерде дерт дербез оңай пайда болады. Сабағында асылып салбыратып өсірген қарбызға олап өркен жетілдіру технологиясы мен тығыз егу технологиясы қолданылып, дерт дербездің туылу ықтималдығын төмендетіп қана қоймай, тағы өлшемдендіріп, баптап басқаруды жүзеге асыруға болады. Жылжайда әрбір қарбыздың сабағына бірден белгі ілінген. Оған 5.10 сияқты цифрлар жазылған. Чу Йинчун былай деді, бұл ұсақ белгілер қарбыздың туу куәлігіне барабар. Бұл қарбыздағы 5.10 деген 5-ші айдың 10-шы күні тозаңдатқандығын, яғни 5-ші айдың 10-шы күні тозаңданғандығын білдіреді. Осы арқылы пысу мезгілін дәлме-дәл есептеп, дәмі ең тамаша болған кезде базарға шығуға кепілдік етуге болады. Қарбыздың тауарлану мөлшерін жоғарлату үшін Чу Йинчун ұжымы
бір сабақта бір қарбыз ғана болу үлгісін қолданып, қарбыздың қоректігінің жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Қарбыз сабағы 40 сантиметр айналасында өскен кезде асып тұрақтандырады. Бұл кейінгі күзеу, тозаңдандыру, жинауға анағұрлым қолайлық тудырып, кеңістік абзалдылығынан толық пайдалануға болады. Джо Йинчун былай деп таныстырды. Кейін атызда қарбыз еккенде әр мөр жерге 600 түптің үстінде ғана қарбыз егуге болады. Сату бағасы жаппай, әр килограммы 1-2 юан. Сабағын асып өсіру үлгісін қолданып қарбыз еккенде әр мөр жерге 2200 түптен 2500 түпке дейін егуге болады. Бір қарбыз 20 юан айналасында болады. Түсімі жоғары, сапасы жақсы. Оның үстіне жасыл егіліп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару әбзалдылығын қосқанда, экономикалық өнімділігі дәстүрлі үлгіде егілген қарбыздың неше есесіндей болады. Енді 3-4 күннен кейін осы топтағы қарбыз базарға шығарылу өлшеміне жетеді. Құрылғыда сабағын асып өсірілген қарбыздың пысу мезгілі атызда егілген қарбыздан ерте болады. Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулунхы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базар қажетін жетекші етіп, сапаны жоғарлатып, мөлшерін арттырып, Лаулунхы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Жоғарыда Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Джо Йинчун мен ұжымы қауын қарбызы сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады.

Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Құлжауданның Садық Юсі ауылы ерекше гүл егіншілігін зор күшпен дамытып, Хуа Хуйнун гүл егіншілігі кооперативін күш сала сүймелдеп, кооператив мүшелеріне бағыттап, кәсіптік гүл егу технологиясы тәрбиесін өрістетіп, чаруаларды тұқым сияқты өндіріс материалдармен қамдап, гүл ерекше кәсібін қалыптастырып, чаруалардың егіншілікпен шұғылдану және жұмыс істеу арқылы кірістерін арттыруын жебеді.

енді Құлжауданның Садық Юзі ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілік кәсіпті кооперативінің зерделі жылы жайына барып, кооператив еккен гүлдерді тамашылайық. Құлжауданның Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіпті кооперативінің зерделі жылы жайына барғанымызда, жылыда дымқыл ауа жүзімізді өбіп, тіршілік тынысына толы жап жасыл және алуан түсті гүлдер көз қамады. Чөнек-чөнек болып жетілдірілген чөп сабақты гүл өркені алшындай өсіп, бұтақтары мен жапырақтары жайылып, гүл өсіруші диқандар арасында арлы-берлі жүріп, суару мен тыңайтқыш беру мен температурасын реттеу мен қарбалас болып, осы ауқаттандыру гүлдерін ден қоя қорғауда. Кооперативінің басқарушысы Тешеумей былай деді. Қазір біз ірі жапырақты тасалма көшіріп егудеміз. Биыл жиыны 30 мың түптен астам қаламша жетілдірдік. Қаламша негізінен дербес отырғызылған, қаламша және тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшасында екі түрге бөлінеді. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаның өсу қарқыны баяурақ, базарға шығарылу уақыты отырғызылған қаламшадан кештеу болады. Біз топқа бөліп қауырт кезге соқпай базарға шығарусында сату үлгісін қолданып, базардың уақыт парқын мықты игереміз. Отырғызылып жетілдірілген қаламшалардың өсуі тез, биыл 5-ші айда базарға шығарылып сатылды. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаларды 2 ай айналасында тыңғылықты баптап басқарып, қорғау арқылы межемен 7-ші айда базарға шығаруға болады. Екі топтағы қаламшалар қауырт мезгілге соқпай, базарға шығарылатындықтан сатылу период ұзарып, базардағы сауда орайын анағұрлым ойдағыдай игеруге болады. Кооперативте қазір 2400 шаршы метрлік екі зерделі жылыжай бар. 700 мың түптен астам гүл сияды. 10-ге жуық сорт бар. Кооперативтің биылғы алғашқы топтағы 500 мың түп гүлін түгелдей төңіректегі аудан, қалалар тапсырыспен сатып алды. Межімен 450 мың юан кіріс кіргізеді. Бұл 300-400 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етіп. Осыдан адам басына орташа артқан кіріс 5 мыңнан 8 мың юанға дейін болып отыр. Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативі партия ячейкасының шудиі Синь Вэньчжуй былай деді. Қазіргі меже бойынша болғанда барлық қаламшылар түгелдей төңіректегі аудан қалаларға сатылып, егіншілік базасына қомақты экономикалық пайда жеткізеді. Мұның ішінде чөп сабақты гүлден 500 мың түп жетілдірілді. Іс жүзіндік түгектеу мөлшері бойынша есептегенде сатылу сомасы 400 мың юан болады деп межеленіп отыр. Раушан гүлден жиыны 100 мың түп жетілдірілді. Егер түгелдей сатылса, сатылу сомасы да 400 мың юан айналасында болады. Тұңғыш топтағы қаламшалар базарға шығарылып сатылса, екі түрдегі сортты қосқандағы жалпы кіріс 700 мыңда 800 мың юанға жетеді. Садық Юзі ауылының төменгі Садық Юзі қыстағындағы гүл өсіруші диқан Ча Юйче былай деді. Менің чөп сабақты гүл еккеніме 10 жыл болды. 2016 жылы кооператив жаңадан құрылғанда мен бірінші топтағы чөп сабақты гүл еккен отбасы болдым. Гүл егуге сүйеніп нақты ақша таптым. 2021 жылы 200 мың юан қаржы шығарып, қазіргі жаңа үйді жаңадан салдым. Биыл мен жиыны 3 жыл жайға қарап 35 мыңдай түп гүл өркенін жетілдірдім. Жайшылықта кооператив бізге гүл өркенін тегін жетілдіріп береді. Біз гүл өркенін көшіріп егіп, ойдағыдай баптап, гүлдің түйнегі өсіп шыққаннан кейін кооператив тағы сату жолын бір тұтас түйілістіріп, сыртқа сатуымызға көмектеседі. Біз сияқты сыртқа шығарып, сыртқа шығып жұмыс істеу қолайсыз қауым жөнінен алғанда, өзіміздің ауламызға сүйеніп, жылыжайға гүл егу кіріс тарттырудың орнықтарына саналады. Гүл егуге сүйеніп, тұрмысымыз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз да барған сайын бақытты бола түсті.
анағұрлым көп қыстақ тұрғынының күлегу технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау үшін кооператив үнемі күлегу техниктерін техникалық жақтан тәрбиелеуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының чөп сабақты күлегу технологиясы, тер-тербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты қатысты білімдерді игеруіне көмектесті. Құлжа ауданы Садық Юз ауылының Хуа Хуйның күл чөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 30-шы күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Қолнұр Ахат қызы. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда 2026 жылғы Үрімжі қаласының әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау қызмет жобасы ресми жарияланды. Оқушы қабылдауда деңгейлес талап бойынша архивен шығарып қабылдау жолға қойылып, орталау мектеп бітірген оқушылардың мөрал, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жақтарын жан жақтылы бағалап, таңдаулыларын іріктеп қабылдауға табанды болды. Нөмірді алдымен ескеру, талапқа бойсыну принципі бойынша әдеттегі орта мектептердің оқушы қабылдау жоспары мен емтихан берушілердің толтырған талаптарына сай жалпылық сапа бағалау дәрежесіне, әрқайсы пәндердің дәрежесіне, орта мектеп емтиханына оқушы қабылдау нәтижесіне негізделіп, түр қатарына топ ретке бөліп, нәтиже бойынша жоғарыдан төменге қарай қабылданады. Үрімжі қалалық орта мектеп емтиханының әр қайсы пәндерінің нәтижесі нөмір мен дәреже бойынша бір уақытта жарияланады. Дәрежесі A, B, C, D 4 дәрежеге бөлінеді. Әр қайсы жеке пәндердің дәрежесін айыру әдісі емтихан берушілердің әр қайсы пәндердегі алғашқы нәтижесіне негізделіп, жоғарыдан төменге қарай ретке тұрғызады. А дәрежелі емтихан берушілер жалпы адам санының 25% дайын. Б дәрежелі емтихан берушілер жалпы адам санының 35% дайын ұстайды. Ал С дәрежелі емтихан берушілер жалпы адам санының 35%-нан төмен болмайды. Д дәрежелі емтихан берушілер жалпы адам санының 5%-нан аспайды. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Төреші Маниннің әңгімесі. Бүгін тілге тие кетпекші болып отырған осы әйгілі тұлғаны көпшілік футбол алаңынан көрген болуы мүмкін. Бұл жолы оның қолына ұстағаны футбол емес, қайта сары тақтайшалар мен қызыл тақтайшалар. Солай, ол жұңғы футбол төрешісі Манинг еді. Екі жылғы Америка, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында 47 жастағы Манинг тағы төреші ретінде Эквадор мен Кула соның жарысына төрешілік етті. Бұл араға 24 жыл салғаннан кейін жұңғы төрешілерінің негізгі төреші салауаты мен дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының сахнасында тағы да бой көрсетуі. Жарыста мынандай бір керемет көрініс жарыққа шықты. Екі тараптың допшыларының әрекеті барған сайын челеністі. Манинг қысқа ғана бір минут ішінде екі сары тақтайшаны батылдықпен алып шығады. Жанжал райын басып тастайды. Жарыстан кейін бір допшы оған мойынсал болмай, онымен дауласпақшы болады. Манинг еш қаймықпастан екі команданың бастығын шақырып, жазалауды бетпе-бет түсіндіреді. Әйткенмен, сендер доп алаңындағы осы айтқаннан қайтпайтын қатал төрешінің дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының төрешісі болуға қалай біртіндеп жеткендігін білесіңдер ме? Манинг ляонингдық, кішкентайынан жеңіл атлетикаға жаттыққан, Шэньян дене тәрбие Шуэнда оқып жүрген кезінде футболды өте ұнататындықтан ол төреші болуды сынап көреді. Сол кезде ол бір кезек жарысқа төрешілік ету үшін әуелі әлеуметтік автобусға бір сағат отырып баратта, жарыстан соң тағы бір сағат отырып қайтып келетін. Бір кезек жарыстың жалақысы тек 20 юан ғана. Солай бола тұрса да ол қатты қызығатын. Әйелінің сөзімен айтқанда әуесті бір түрлі кәсіпке айналдырудың өзі де бір бақыт болмақ.

2005 жылы Манин мемлекет дәрежелі төрешілер курсына қатынасып, назария мен дене қуатын сынауда бірдей бірінші болады. Содан бастап ол Жунго 2-ші дәрежелі футбол бірлескен жарысына, Жунго 1-ші дәрежелі футбол бірлескен жарысына, одан Жунго футбол ерен бірлескен жарысына дейін төрешілік етеді. Оның стилі өте айқын еді. Жазалауы қатаң, тақтайша шығаруы батыл болып, кезінде бір кезек жарыста 10 сары тақтайша шығарып, топ жанкүйерлері қалжыңдап оны тақтайша шебер деп атаған. Алайда бұл атақтың астарында жай адамдар ойлап жете алмайтын ұстамдылықпен бодау беру жатыр. 2020 жылдың басында Манин халықаралық футбол бірлестігінен Катарға барып, дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында кандидат төреші курсына қатынасу ұқтыруын тапсырып алады. Содан ол ұшақпен өз қаражатымен барып, досының көлік қоймасынан өзгертілген бөлмесінде тұрады. Сөйтіп күңгірт бөлмеде ауаша тұрады және жаттығуға да қатынасады. Осы кешірмелерін баяндағаннан кейін ол дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысына кіре алмаған соң бұл істерді ауызға алмай ақ қояйық деп адам көңілін қамықтыратын бір ауыз сөз айтты. 2022 жылы Катар дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында Манин төрешілер тізімдігіне кірді, бірақ тек 6 рет қана 4-ші төрешісі міндетін атқарды. Негізгі төреші орайына ие бола алмады. Қызы одан қашан жарыс алаңына шығатындығын сұрағанда ол, бұл менің әлі де үздік еместігімді қорытындылауға және жоғарылатуға тиісті жерім бар екенін білдіреді деп жауап берді. Мойынсал болмаған Манин тағы да 4 жыл құлшынады. Ақыры 47 жасында бас төреші салауатымен дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының тұңғыш салтанатын орындады. Кейбіреулер Манинның әңгімесі бізге дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының бас төрешісі болу мәлім бір реткі тәлейлі талғамға сүйенбейтіндігін, қайта алаңның шетінде сан мәрте тұрып, басқалардың жарыс бастау ысқырғын шалғанын көре жүріп, сан санақсыз талас тартыспен күдік күмәнға тап болса да, ысқырықты қолда мықты ұстау екендігін ұғындырады.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетін клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдай аласыздар.

Құм не үшін суда ерімейді, ал ақшекер ериді? Бүгін біз бір қызықты мәселе жөнінде тоқталайық. Сендер теңіз жағасында құм ойнап жүрген бедіңдер. Құмды қолыңмен ұстап, теңіздің суына салып араластырсаң, құм судың түбіне шөгіп кетіп, су баяғысынша тұп-тұнық күйін сақтайтын шығар. Ал мүбәда бір қасық ақ шекерді ыстық суға салып араластырсаңдар, ақ шекер жоғалып, су тәп-тәтті болып шыға келеді. Бұл не үшін? Құм не үшін суда ерімейді, ал ақ шекер ериді? Ең әуелі бір-екі бас кейіпкерді ұсыныс етеміз. Біреуі Құм Мырза, ал енді біреуі ақ шекер Бикеш. Құм іш жүзінде бір түрлі кремний қос тотығы деп аталатын нәрсе. Оның әрбір ұсақ түйіршіктері төтенше берік, кішкентай үйге ұқсайды. Оның ішінде көп деген кремний атомы мен оттегі атомы тұрады. Қол ұстасып тұратын олар өте күшті болады. Оның үстіне ретті дізіліп, жел өтпейтін тамға ұқсайды. Ал ақ шекер ол бір топ сахароза молекуласы деп аталатын кішкентай нәрселерден құралады. Олардың тұрқы құм атомдарынан әлде қайда кішкене, оның үстіне олардың өз ара қол алысу тәсілі де бір шама сыпайы болады да онша тығыз болмайды. Енді біз үшінші кейіпкер су молекуласы шағын әтіретін айтайық. Су молекулалары әйгілі қоғамдық қарым-қатынас шебері саналады. Олар барлық жерде ырчып-чорчып жүреді, басқа заттардың кішкентай қолынан сүйреуді ерекше ұнатады. Ақшекер Бикеш су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда, су молекулалары қуанғаннан атылып шығып, сахароза молекуласының шетінен құшақтап, оларды

тірек ердің кесек тұлғасынан тартып әкетеді. Үйткені сахароза молекуласы мен су молекуласында ерекше тартылыс күш бар. Олар кезіккен заман бір-бірін өзіне тартып, мықтап құшақтайды. Осылайша бірінен соң бірі жалғасқан сахароза молекуласын су молекуласы тартып әкетіп, судың түкпір-түкпіріне бытырап, ақшекер біртіндеп кішірейіп, ең соңында бүкілдей жоғалады. Бұл барыс ғылымда еру деп аталады. Оның үстіне судың температурасы қаншалықты жоғары болса, су молекулалары да екілене секіріп шаттанады, тартылуы да соншалықты тез болады, сондықтан ақшекер ыстық суда ерекше тез ериді. Алайда құм мырза су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда жағдай мүлде басқаша болады. Құмның кремний қостотығы сынды шағын үйі өтені берік болады. Ішіндегі кремний атомы мен оттек атомы қолдары ажырамастай ұштасып тұрады. Содан да су молекуласы оларды мүлде сүйреп әкете алмайды. Оның үстіне су молекуласы мен құмның атомдарының арасында еш тартылыс күш болмайды. Бір-бірін елеп те ескермейді. Су молекулалары тағы да сынап көреді, алайда бір түйіршік құм атомын тартып шығара алмайды. Сондықтан құмды суға салғанда тек судың түбінде шөгіп тұрады. Су баяғы сол құм күйінде тұрады. Олар тек біз бірге тұрады, бірақ ешкімнің де бір бөлегіне айнала алмайды. Алайда сендерге мынандай бір құпиялықты айтайын. Құм мүлде ерімейтін нәрсе емес, тек өте баяу ериді. Неше жүз жылдар болымсыз ғана ериді. Неше жүз жылда болымсыз ериді. Біз оны жай көзбен мүлде көре алмаймыз, сондықтан біздің назарымызда құм ерімейтін нәрсе. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмектердің клиникалық сынағын тізімдеу 5000 түрден асты. Мемлекеттік 89 емдеу ұжымы аралап емдеу жүргізет деген хабарларды тыңдайсыздар. Одан соң кітаппен аяқ үстін басса тобық буыны сіңірінің созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің дәрі-дәрмек тексеру бағалау орталығы 2025 жылғы еліміздің жаңа дәрі-дәрмектерін тізімге алу

клиникалық сынақ жағдайын жүйелі реттеп, жоңғы жаңа дәрі-дәрмекті тізімге алу клиникалық сынағының даму жылдық баяндамасын 2025 жылғы құрастырып жариялады. Баяндамада 2025 жылы еліміздің клиникалық сынақты тізімдеу жалпы мөлшері тұңғыш рет 5000 түрден асып, 2020 жылдағыдан екі еселенгендігі атап көрсетілді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі бірлесіп 2026 жылғы мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін өрістету жөніндегі ұқтыруын жариялады. Ұқтыруда 89 мемлекеттік емдеу ұжымы құрылатындығы айқын белгіленді. Жіберілетін шипақаналар 6 айдың соңынан бұрын аралап емдеу уақыты мен қызметкерлерді орналастыруды жолдайды. 11 айдың соңынан бұрын аралап емдеу қызметін орындап болады, әрі орындау жағдайы мәлім дейді. 89 мемлекеттік емдеу ұжымы орта батыс бөліктегі емдеу қызмет өте қуаты әлсіз аудандарға, мемлекеттің ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйеу білінетін аудандарға, ұлттары шоғырлы қоныстанған аудандарға, шекара өңірлерге және төңкерістік күні райондарға шікелей барып, үш аптадан кем болмаған аралап емдеуді өрістетеді. Әрі шешімдік қажетке қарай аралап емдеудің рет саны мен уақытын арттыруына болады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылы еліміз бойынша жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 11,152.69 фн. Тұрғындардың емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 7,338.49 фн болып, жеке-жеке 2024 жылдағыдан 4,73 және 0,94% төмендеп, бұқараның емделу ауыртпалығы анағұрлым жеңілдеген. Емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасы тиянақтанып өнімділігі көрілген. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің таныстыруынша қамсыздандыруға қатынасқан науқастардың жеке ауыртпалығының жеңілдеуі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасының арқасы екен. Дәстүрлі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілінде түрі бойынша ақы төленетін дәрі-дәрмек, шығын, материал, қызмет өтеу түрлері қанша істетілсе, сонша есептен көтерілетін, үлкен рецепт, үлкен тексеру сияқты, шектен тыс емдеу әрекеттері оңай өрбейтін. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2019 жылдан бастап ауру түрі бойынша ақы төлеуді атқарды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары ауру жағдайы оқсас, емдеу тәсілі қарайлас ауруханаға жатқан науқастарды бір группаға бөліп, тарихи санды мәліметтер арқылы бір тұтас қаражат өлшемін есептеп, қаражаттың топтық жалпы бағасын шығарып шипақанаға төлейтін болды. Бұндағы мақсат емдеу қамсыздандыру қорын үйлесімді жүйелі пайдалану болып табылады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде және Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбалайын арасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайыл қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 24-те 36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жап-жақсы инсулин қалайша қарсылық көрсете бастады деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдаңыздар. Тамақты көп жемесем де арықтай алмаймын. Қан тінесі бауырына шалдықпасам да үнемі шаршап тұрамын. Қарнымдағы ет пен май барған сайын көбеюде. Іш жүзінде қарамаққа қатысы сияқты көрінетін осы ұсақ түйек мәселелердің заталмасы мәселесімен қатысты болуы әбден мүмкін. Бұл инсулиннің қарсылығы есептеледі. Бірінші, инсулин деген не? Инсулиннің қарсылығы деген не? Инсулин қалай қызмет істейді? Біз инсулинді арнаулы кілт деп ойласақ, денедегі клетканың бетіндегі қабылдайтын денешік сәйкесті есіктің құлпы болады. Тамақтанғаннан кейін қандағы қан құрамы жоғарылайды да, ұйқы безі инсулинді бөліп шығарады. Осы кілт клетка жолын ашқанда, қандағы глюкоза клеткаға еніп, жылу мөлшеріне айналады. Қандағы қантта соған ілесе төмендеп, адам денесінің негіздік заталмасы тепе-теңдігін сақтайды. Бірінші, ендеше инсулиннің қарсылығы қандай жағдай? Қарапайымдастырып айтқанда, инсулин сигналының жеткізілу өнімділігі зор дәрежеде төмендейді. Бауыр, бұлшық ет, май сияқты тікендердің инсулинға болған сезгірлігі төмендесе, инсулиннің глюкозаны клеткаға енгізуінің сәтті болуы аса қиынға түседі. Қант құрамы қанда аялдап, толық ыдырап пайдаланылмайды. Қандағы қантты орнықтырып, заталмасудың кемістігін толықтау үшін ұйқы безі тек инсулинді жалғасты көп мөлшерде бөліп шығарып, осыдан жоғары инсулинді қан ауруы қалыптасады. Көптеген адам денсаулық тексерткенде ашқарында қандағы қант құрамының сандық мәні қалыпты болғанмен, бірақ денесіндегі инсулині қалыптан тыс қызмет істеу күйінде болады. Бұл да қандағы қант құрамы қалыпты болғанмен, инсулин қарсылығының үнемі кездесетіндігінің себебі. Инсулиннің қарсылығы денедегі заталмасы қызметі бұзылуының алғашқы мезгіліндегі бейнесі. Оған дер кезінде мән беру керек.

Екінші, бәрі жақсы бола тұра инсулиннің қарсылығы не үшін пайда болады? Инсулиннің қарсылығы тума дене қуаты мен кейінгі нашар тұрмыс әдетінің ортақ әсерінен пайда болады. Семіздік инсулиннің қарсылығын тудыратын басты себеп. Қатысты зерттеулерде көрсетілімше денедегі май құрамы қаншалық жоғары болса, инсулиннің қарсылық дәрежесі соншалықты көрнекті болады екен. Мұнда құрсақ типті семіздіктің ықпалы тіпті де көрнекті болған. Ішкі мүшелердің төңірегіне жиналған май қабыну факторын үздіксіз бөліп шығарып, инсулин сигналының жеткізілуіне кедергілік жасап, клетканың инсулинға болған аңысын төмендетеді екен. Сонымен бірге май дененің гликозаны сарып ету қуатына әсер етіп, семіздік қарсылықты асқындырып, қарсылық майды тіпті де оңай жинайтын айналысты оңай қалыптастыратын болған.

Ұзақ уақыт үйлесімсіз тамақтану ұйқыуатын тауысады. Мәнерленген қант, май құрамы, жылу мөлшері жоғары майға пісірілген азық түліктерді жиі тұтыну қарсылықты тудыратын басты азық түлік факторы. Тамақты төпелеп ішу, үш уақыт тамақтың қалыпсыз болуы, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы, тамақты шектен тыс тежегеннен кейін дене салмағының қайта жоғарылау сияқтылардың барлығы қандағы қан құрамының толқуымен инсулиннің бөлініп шығу ритмін былықтырып, зат алмасудың теңгерімсіздігін асқындырады. Ұзақ отырып қозғалмау, бұлшық еттің жеткілікті болмауы қарсылықты күшейтеді. Ұзақ отыру, әрекет кемшіл болу, бұлшық еттің зая болуына түрткі болып, бұлшық еттің глюкозаны сарып етіп қуаты төмендеп, артық қан құрамы қанға жиналып, инсулиннің зат алмасуы қысымын арттырады. Ұзақ уақыт ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы ішкі секрецияны білдіреді. Сонымен ұйқының жеткілікті болмауы, күндіз бен түнгі ұйқының алмасуы, адам денесінің зат алмасуы ритмін білдіріп, инсулиннің сезімталдығын төмендетеді. Сонымен бірге қант гормонын жоғарылатады. Ұзақ уақыт өте келе инсулиннің қарсылығы оңай туылады. Тума, тұқым қуалау, жас жамасы және басқа да әсер ететін факторлардың тұқым қуалауға белгілі дәрежеде ықпалы болады. Екінші типті қант денесі ауруы, зат алмасу күрделі ауру белгісі тарихы бар адамдардың инсулинға сезімталдығы тума әлсіз ауруға шалдығу қатері недәуір жоғары болады. 35 жастан кейін көп санды адамның зат алмасу қарқыны біртіндеп баяулап, ұйқы безаралы қуаты табиғи түрде әлсіреп, қарсылық ықтималдығы жоғарылайды. Ұзақ уақыт рухани қысым күшті болу, кейбір гормон тектес дәрілер, көп қалталы аналық без күрделі ауру белгісі де инсулиннің қарсылығын тудырады немесе асқындырады.

Инсулин қарсылығының қандай ықпалы бар? Қайтпайтын құрсақ типті семіздік майда азайтудың қиындық дәрежесін арттырады. Денеден артық бөлініп шыққан инсулин қандағы қан құрамын реттеуден сырт тағы майдың бірігуін тездетіп майдың ыдырауын тежейді. Әсіресе ішкі мүшелердің құрсақ бөліміне май оңай жиналады.

Екінші типті қант несеп ауруының пайда болу қатерін біртіндеп жоғарылатады. Алғашқы мезгілдегі ұйқы безі инсулинді көп бөліп шығару арқылы орнын толтырып, қандағы қанттың орнықтылығын сақтайды. Бірақ ұзақ уақыт шамадан тыс жұмыс істегеннен кейін ұйқы безі аралып, бұл клеткасының ұйқуаты біртіндеп зақымдалып, орнын басу қуаты төмендейді. Ұйқы без аралы жеткілікті мөлшерде инсулинді өндіре алмаса, қандағы қан құрамы үздіксіз жоғарылап, қантқа төзімділік мөлшері қалыпсыздығынан біртіндеп асқынып, екінші типті қантты несеп ауруына айналады. Инсулиннің қарсылығы да көп санды екінші типті қантты несеп ауруының

алғашқы мезгілдегі негізі есептеледі. Үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қауіп қатерін арттырады. Инсулин зат алмасуының бұзылуы тек қандағы қан құрамына ғана ықпал жасап қалмастан, тағы қандағы майдың қан қысымының зат алмастыруына да кедергілік жасайды. Жоғары инсулин жағдайы қан тамырдың жиырылуын оңайтып тіркендіріп, қан қысымын жоғарылатып, бауырдың трисилерит пен холестеринді біріктіруін тездетіп, қандағы май құрамының жоғарылауын, бауырды май басудың, буын сырқырау ауруының пайда болу салыстырмасын жоғарылатады. Ұзақ уақыт қан тамыры зақымдалса, артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюын тездетіп, жүрек бұлшық етінің өлектенуі, ми қан тамырының тосылуы сияқты көмескі қатерді жоғарылатады.

ішкі секрецияға кедергілік жасап, дененің түрлі жайсыздануын тудыруы мүмкін. Әйелдер жөнінен алғанда инсулиннің қарсылығы көп ішкі секрециялық зат алмасу сипатты аналық без күрделі ауру белгісін тудыратын маңызды себеп болып, ет еккірі қалыпсыздығы, тұқым бөліп шығару қалыпсыздығы, қайта-қайта бөрткен шығып шаш түсу, бала көтеру қиын болу сияқты мәселелер оңай туылады. Зат алмасу теңгерімділігінің бұзылуынан тағы адам үздіксіз қалжырап тұратын, ұйқы басатын болады. Зейін зердесі шоғырланбайды, ұйқы уақыты жеткілікті болса да, дәрменсізденуі бәсеңдей алмайды.

Инсулиннің қарсылығы қайтымды болады, ертерек араласу керек. Алғашқы мезгілдегі инсулиннің қарсылығын тұрмыс тәсілі арқылы араласып жақсартуға болады. Мүмкіндік бар ертерек реттеу арқылы бұдан да көп пайдаға кенелуге болады. Ол қайтымсыз ауру өзгеріс емес, тек денеден шыққан зат алмасып сақтық дабылы ғана. Күнделікті әдетімізді бағымды реттеуімізді ескертеді. Яғни жемтікте иммунденген қант, майға пісілген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Жүйелі әрекет жасауға табанды болып, ұзақ уақыт отырудан сақтану қажет. Жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, бел орамы мен дене салмағын дізгіндеу керек. Міне осындай қарапайымда оңай табанды болатын тұрмысты реттеу инсулиннің қарсылығын жақсартудың ең негізгі өнімді тәсілі есептеледі.

Енді кітап пен аяқ үстін басса, тобық буыны сіңірінің созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген денсаулыққа пайдалы шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыз.

Бүгін тыңдармандарға таныстыратын саламаттық шағын әрекетімізді аяқ сіңірінің созылып қалпына келу мезгіліндегі достарға таныстыратын әрекет. Мұнда тобық буыны сіңірі созылып қалпына келу мезгілінде әр күні отырып телевизор көргенде бір қалың кітапты зақымдалған аяқтың үстіне басып 10 минут тұрғызып күніне 2 рет істеу.

Сіңір созылғаннан кейін егер тек демалып әрекет жасамаса, тобық буынының төңірегіндегі сіңір қысқарып, сіресіп, икемге келмей, буын қайта-қайта таятын болып қалады. Кітаптың салмағы аяқты көтеруге орнықты әрі жалғасты қысым түсіреді. Лайықты жазу буынның сіресуінің алдын алады. Істеу әдісі отырып қалын кітапты шамамен 500 граммнан жоғары кітапты аяқтың үстіне тегіс қойып, аяқтың үстін басқан сезім тудыру. Бақайшықты баспау керек. Егер ауырсынғандай болса бір қабат орамал қойып ауырсынғанды бәсейту керек. Сіңірі созылғаннан кейін серпімді таспамен жатты. Одан сырт кітаппен қысым түсіріп сынап көрсе де болады. Ескеріліп кетпейтін осындай бір кішкене әрекет сізді ойнамалы буын тайу азабынан құтқарады.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі назарларыңыз қалық әні қалаулы майда болсын.

Бағдарламамыздың соңында Мұрат Бектесабайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Алтын бесік туған жер» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизиясы. Шинжаң радиотелевизия станциясы. Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
1: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні, сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Бүкіл Шинжаңдағы жазық өңірлердің көптеген жерінде 35-50 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Шынара өңірлерде ең жоғары температура 37-50 градустан асады. Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара өңірлерінде температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара жерлерінде температура 45-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 24-50 градус, ең жоғарғы температура 39-50 градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чан Шаужаң Сақа партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, қал сұрап, бүкіл Шинжаңдағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты қал сұрады.
1: Районымыздың жері-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
0: Автономиялы райондық ақпарат кеңсесі 9-шы кезекті Жұңғо Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Шекара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты.
1: Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районға түсірген аударып төлеу қаржысы 395 миллиард 200 миллион юаннан асып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті.
0: Автономиялы районның 3-шы кезекті кәсіптік шеберлік жарысы басталып, 1415 шебер бәсекелесетін болды.
1: Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері шартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары.

0: Чүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомының шудейі Чэн Сяодзяң 6 айдың 30-шы күні Үрімжіде Сақа партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс туғандарына амандаса барып хал сұрап, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан бүкіл Синжаңдағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты хал сұрады. Биыл 97 жастағы Фэн Шэньхуа 80 жылдық партия стажы бар, Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып Чаусенға көмек беру Сақа жауынгері, Сақа партия мүшесі. Чэн Сяодзяң оның үйіне барып, қартпен ықыласты әңгімелесіп, денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя ұғысып, шұғылалы жылдарды бірге еске алып, күрес барысына қайырыла қарап, оның партия мүшесіндік қасиетін мәңгі сақтап, отан үшін үлес қосуға бел байлаған рухани қасиетіне өскелең құрмет білдіріп, оның денінің сау, ғұмырының ұзақ, тұрмысының бақытты болуын шын жүректен тіледі. Чэн Сяодзяң былай деп атап көрсетті. Неше ұрпақ коммунистердің жапалы еңбегі болмаса, біздің бүгінгі бақытты тұрмысымыз болмас еді. Біз Сақа партия мүшелерінің берік сенімінен, халықтық сүйіспеншілігінен және күрескерлік рухынан үйреніп, қызыл тамырды жалғастырып, қызыл генді жалғастырып, партияның даңқты дәстүрі мен таңдаулы стилін барынша асқақтатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында тың нәтиже жаратуымыз керек. Чэн Сяодзяң қызмет үстінде құрбан болған кадр мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Жасарат Мақсұт жолдастың туыс туғандарының үйіне барып, қызмет және тұрмыс жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, оның отбасындағылардан шынайы хал сұрады. Чэн Сяодзяң былай деп атап көрсетті. Жасарат Мақсұт жолдас өмір бойы партиямен халыққа адал болып, қалтқысыз өзін арнап, өзінің емес көптің қамын ойлап, тәртіп тексеру, бақылау тексеру істері үшін өмірін арнады. Ол Синжаңдағы партия мүшелерінің кадрлардың таңдаулы уәкілі. Біз жақсыдан өнеге алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияға адал саяси қасиет пен қызметтің талабынан шығатын кәсіпті қадірлеу рухын үздіксіз жетілдіріп, партия мен мемлекетке тағы да тың үлес қосуға құлшынуымыз керек. Чэн Сяодзяң қатысты жауапты жолдастарға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері мен кадрлардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу шараларын мұқият тиянақтандырып, оларға партия ұйымының мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды.
1: Чэн Сяодзяң амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері, кадрлары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену, ойлау, әмәлият дәйектілеу, түсіну барысында мұрат сенімді бекемдеп, партияға деген шынайы адалдықты шыңдап, іш өзіндік әрекеттер арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Күшті партиялық арқылы дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлият дәйектілеп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бұқара үшін табандылықпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Істіндіріп, нәтиже шығару рух жігерін серпілтіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерлетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерлетіп, социалистік осы замандағы Синжаңды құлшына құру керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Сақа партия мүшелеріне және қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері кадрлардың отбасындағыларға амандаса барып олардан хал сұрап, бүкіл райондағы Сақа партия мүшелеріне Сақа жолдастарға шынайы сәлем жолдады және өскелең құрмет білдірді. Сақа партия мүшесі Сақа жауынгер Чаң Баочаң биыл 95 жаста. Батыс солтүстік далалық соғыс армиясымен бірге

0: жанға шеру тартып, талай рет әскери еңбек сіңірген. Еркін Тунияз қарттың денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя сұрап, қарттың тың игеріп, шекараны қорғау, шекара өңірді гүлдендіру жөніндегі жанды әңгімелерін ден қоя тыңдап, оның партия мен мемлекет істеріне қосқан үлесіне алғыс айтты. Синжанға тамыр тартып, Синжанды гүлдендіргеніне құрмет білдірді. Еркін Тунияз Сақа партия мүшелерінің Синжанның дамуына бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, құнды пікірлерді көбірек беруін үміт етті. Қатысты тараулар Сақа партия мүшелерінің қажетін дер кезінде ұғысып, қамқорлық жасау, қызмет өтеу қызметін сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен ойдағыдай істеп, қарттық шағын бақытты өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Ли Сяопинь қызмет үстінде құрбан болған партиялы кадрдың жолдасы. Оның күйеуі Не Рейлин, жолдас көзі түрісінде Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі экономика технологиялық ашу районы, Таутынхы районы бөлімше мекемесі қолбасшылық кеңсесінің орынбасар кеңсе меңгерушісі болатын. 2018 жылы 10 айда түнгі қызмет міндетін өртіс атқару барысында тұтқиыл науқастанып, қызмет үстінде құрбан болған. Ли Сяопиньнің үйінде Еркін Тунияз отбасы тұрмысы, денсаулығы және балаларының оқуға түсуі, жұмысқа орналасуы сияқты жағдайларды ден қоя сұрады. Ол былай деді. Не Жуйлин жолдас өмірімен коммунистердің халық үшін қызмет істеу мақсатын әмәлиетті әйгіледі. Партия мен халық Не Жуйлин жолдастың Синжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғауға қосқан үлесін ұмытпайды. Ол қатысты тарауларға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелерінің кадрлардың отбасындағылардың іш жүзіндік қиыншылықтары мен мәселелерін шешуіне бар ынта пейілімен көмектесіп, оларға партияның қамқорлығы мен мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды. Еркін Тунияз амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Биыл ұлы Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, сенім негізін бекемдеп, адалдық қасиетін шыңдап, қызметкер танымын күшейтіп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролы мен партия мүшелерінің атойшыл үлгілік ролын толық сәулелендіру керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жоңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, батылдықпен қамал алып, қиындықтарды жеңіп, батылдықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандан ған Синжан құруға күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп түсінді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл-қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыруды ақылдасып, Синжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасы, Синжан Ұйғыр автономиялы районының кәрізді қорғау ережесі өзгеріс енгізілген жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосып, партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын алға қоюдың келелі мәнін жете танып, ғылыми мәнін дұрыс игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, түпнұсқаны оқуға, түпнұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге табанды болып,

0: партия мүшелері, кадрлар бұқара қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілдер арқылы алуан түрлі үгіттер істетіп, санаға сіңіп, көкейге ұялауына шынайы кепілдік етіп, шынайы үйрену, шынайы сену, шынайы қолдану керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Керейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеу, кеңейту мен ауыл қыстақты көркейтудің өнімді ұштасуы осы замандануға қадам тастаудың шешуші қадамы. Жер-жер тараулар ұдайланған дәлме-дәл сүйемілдеу шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін сақтау керек. Ұдайланған икемді бақылау тексеру механизмін ақаусыздандырып, дәлме-дәл парықтауды, ғылми басқаруды, қабылдауға тестілерін мүмкіндіктің барынша қабылдауды, көмектесуге тестілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесуді орындау керек. Көмектесу сүйемелдеу кәсібі шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, саясатты үгіттеумен жұмыстандыру, шеберлікке баулуды күшейтіп, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға жетекшілік ету керек. Ауыл шаруашылығына қатысты салалардағы нысандарды, қаржыны, аманат қарызды басқаруды арнаға түсіріп, жоғары өнімді пайдалануды, дәлме-дәл пайдалануды, пәк пайдалануды орындау керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының 15-ші 5 жылды халық істерін дамыту жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді, көп негізді қарттарға қызмет өтеу жүйесін күш сала орнатып, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, балалар игілігі қызметінің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін және қамқорлық жасау қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, қоғамдық басқару деңгейін жоғарылатып, жоңғы үлгісіндегі осы заманданған Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге халық істері үлесін қосу керек.
1: Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қарызды қорғау ережесін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Өнімді қорғау, ғылыми басқару, бір тұтас жоспарлап сәйкестіру, үйлесімді пайдалану принципіне бойсынып, қарыз төңірегіндегі су қайнарын қорғау, құдық қазып су алу, инженерия құрылысы, саяхат саудасы сияқтыларды бақылау басқаруды күшейту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының саяхаттық халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесі жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Саяхаттық халықтық қоналқы ашуды тексеріп бекіту, естелікке алып басқару, күнделікті қызмет өтеу сияқты қызмет тәртібін үздіксіз сапалландырып, саяхаттық халықтық қоналқының шоғырлану, ерекшелену, маркалану, зерделену құрылысын ілгерілетіп, халықтық қоналқы мен басқаны бірлестіру тоғыспалы даму үлгісінде жаңалық ашу керек. Мәжіліс автономиялы районның 2026 жылы үкімет ерекше қосымша қаражатынан игіліктенуге көрсетілген кандидаттарды ақылдасып, мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді кемелдендіріп, тамаша орта жаратып, үгіт тебінін арттырып, үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дарындылар жағынан пәрменді тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнда қимылдар өткізіп, Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партия мүшелерін әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, ынтымақтаса алға ұмтылу күшін ұйыстыруға жетектеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы партия сабағы басталды. Маңайымыздағы үлгілерден үйрену, таңдаулы мысалдарын шоғырлы көрсету қимылын өткізіп, партия сабағы жұрт жүрегіне ұялап, үлгілердің біріккен күшін ұйыстырды дегенді негізгі тақырып етіп, малан рухын жалғастырып, қызыл кенді жалғастыру іздеу, сенімнің салмағы, ат үстіндегі партия мүшелерінің көлді шарлау әдіреті сияқты 8 таңдаулы мысалды шоғырлы үйренді. Мемлекеттің тірегі болып, әділет жолында құрбан болудан сақа партия мүшелерінің өмір бойы табанды болуына дейін, бір адам жасыл алқап құрып, шегара өңірді қорғаудан 3 кез сабақ мінбесінде жаң адам тәрбиелеуге дейін, жеке адамның табан

0: бармайтын табандылығынан топтық күш жалғауға дейін жанды да жалынды әңгімелер сол арадағы партия мүшелері мен кадрларға терең партиялық тәрбие берді. Көрла қаласы ынтымақ мәлісі, Юңан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәрдан Мұса, партия мүшесі ретінде мен халық үшін қызмет істеу мақсатын есте берік сақтап, үйрену өнімділігін халық үшін нақты істер істеудің іш үзіндік әрекетіне айналдырып, маңайымдағы бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, партия мүшелерінің борышын нақты жауапкершілік арқалау арқылы әмәлиятта әйгілеймін деді. Шәуешек қаласы қалаға төте қарасты органдардағы партия мүшелері уәкілдерін Тарбағатай Қызыл үй мұражайына барып, Қызыл әуен, Қызыл ғимарат әуелгі мақсатты бейнелеп, үдіре алға тартып, 7-ші айдың 1-ші күнін құттықтау негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетуге ұйымдастырып, Қызыл зерттеу үйрену барысында әуелгі мақсатты борышты сезініп, шекара өңірге тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылайтын екпіндей ілгерілейтін күш үйістірді. Шәуешек қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Джан Повый, мен халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген негізгі мақсатты қайғашанда есте берік сақтап, заң атқару, дел істеу және бұқараға қызмет өтеу барысында көбірек сабырлық істеп, көбірек ұқыпты болып, іш үзіндік әрекеті арқылы шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың орнықтырғышы болып, халық бұқарасының жанашыры боламын деді. Санжы қаласы Джанго жолы мәлісі, Лейзин әлеуметтік аумағы Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау басты тақырыптық партия күні қимылын өткізді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Сун Ли, ден қоя жасаған менің жүрегім партияға бағытталды. Қызыл қайық рухына мұрагерлік етіп, 100 жылдық борышты есте берік сақтайық. Партияға мәңгі ілесеміз. Екпіндей ілгерлеудің жаңа жорығы сияқты көптеген қағаз ойма туындысын соларға барып көрсетті, әрі партия мүшелері мен кадрларға қағаз ойма оюды қолма-қол үйретіп, жасампаз туындылар арқылы партияны сүйу сүйіспеншілігін бейнеледі. Сүнлей, мен Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы 11 қағаз ойма туындысын ала келіп, оны Ұлы Жоңғы коммунистік партиясына ұсындым, Ұлы Жоңғы коммунистік партиясының өміршеңдік күшін мәңгі сақтап, барған сайын жақсаруын тілеймін деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Шинжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының бас маманы Юйшан Йоу 30 неше жылдан бері салмақты науқастарды құтқару емдеудің бірінші чебінде табанды болып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын ден қоя қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Шинжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының ауру аумағында Юйшан Йоу емдеу күтімдеу ұжымын бастап, таңертеңгі науқас бөлмелерін тексерді. Шөк болған қатерлі салмақты науқастарға қарата, ол емдеудің маңызды тұстарын бұтарлап көрсетіп, ауру жағдайының беталысына тұжырым жасап, емдеу жобасын нақтыландырып, науқас адам неге келеді, қандай себептен ауырған, біз қалай құтқарамыз. Бұл төтенше маңызды. Бір науқасты құтқарсақ, бір үйлі жанды құтқарғанмен бірдей деді. Салмақты науқастар медицина орталығы қатерлі салмақты науқастарды емдеудің ең алдыңғы чебі ғана емес. Сондай-ақ беймәлім жаумен қоян-қолтық айқасатын соғыс майданы. Шипагерлікпен шұғылданған 30 неше жылдан бері Юйшан Йоу шипаханадағы барлық қатерлі салмақты науқастарды құтқаруға қатынасты дерлік. Мол медициналық білім мен клиникалық әмәлиеттік тәжірибелерге сүйеніп, ұжымын бастап, арт-артынан тіршілік таңға жайыптарын жаратты. Салмақты аурулар медицина орталығы жылына орт есеппен 6000-нан астам науқасты емдеп құтқарудың сәтті болу мөлшері 95%-дан асты. Юйшан Йоу, біздің осы таңдаулы ICU ұжымымызда 250 неше адам бар. 70 нешесі партия мүшесі. Партия мүшелерінің бастамашылдық пен үлгі көрсету ролі өте маңызды. Өйткені ICU-дың қызметі төтенше жапалы. Олар түн бойы қызмет істейді. Әр ұлт халқының саламаттығын қорғау менің бастан аяқ табанды болатын нысанам деді. Көп жылдан бері Юйшан Йоу үйрету, көмектесу, жетектеу ролын белсене сәулелендіріп, салмақты аурулар медицинасы бойынша 50 неше магистр доктор тәрбиелеп, әр дәрежелі емдеу құрылымдар

0: ындағы салмақты аурулар шипагер сестраларын 1000 адам реттен астам тәрбиеледі. Дарындыларды тәрбиелеумен бірге Юйшаңю да салмақты аурулар медицинасы ғылыми зерттеуінде жаңалық ашуды ілгерілетті. Ол, біз қазір кейбір санды мәліметтерді біріктіру арқылы жасанды зерде әдісі арқылы қауіп-қатерді межелеу моделін орнатып, клиникада сақтандыру ролын атқарып, бар ынта-пейілімізбен ғылыми зерттеу жүргізіп, кәсіп пен табандылық арқылы осы топырақтағы әрбір тіршілікті ойдағыдай қорғаймыз деді.
1: 6 айдың 30-ші күні түстен бұрын автономия райондық ақпарат кеңсесі 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономия райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар меңгерме бастығы Ли Хунчи мәжілісте 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Жібек жолындағы жаңа орай Азия Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде сәтті өткізілді. Шанси, Хубей негізгі қонақ өлке болса, 31 өлке автономиялы район, қала және Сянган Аумын райондары, Бингтуан және 14 аймақ облыс қала көрмеге қатынасты. Орталық кәсіпорындарынан 500 егей кәсіпорын қатарындағы кәсіпорындардан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300-ден астам кәсіпорын қатынасты. Ел ішіндегі кәсіптік саудагерлер 23700 адам болды деп таныстыра келіп былай деді. Қазақстанды және Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс еттік. 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты. Мұның 27-сі мемлекеттік көрме сарай аумағын құрды. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрды. Шегара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет бір сарай көп аумақ орналастыру қолданылып, қаржы қосу селбестігі, жібек жолы селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму және мәдениетпен саяхатты тоғыстыру сынды 6 үлкен арнаулы орын құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күш, астық кәсібі және мәдениетпен саяхатты тоғыстыру көрме аумағы тұңғыш рет құрылды. Шинжан халықаралық көрме істер мекемесі парткомының шужиі, орынбасар мекеме бастығы Шүйе Пин, дәстүрлі кәсіп саласы мен жаңадан гүлденген кәсіп саласының жарыс жолында бір сахнада бәсекелесуіне, Джунгоның жасау кәсібі мен дүние жүзінің сара туындыларының бірге гүлденіп көркеюіне мүмкіндік жасап, ерен орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда, шағын қуатты, арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар да бар. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдері де, дәстүрлі кәсіптердің тиеп жаңалау үлгілері де бар. Көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер осы саладағы көшбасшы кәсіпорындар деді. Көрме тұтас барыста жасыл төмен көміртекті көрме ашуды атқарып, тұтас жасыл электрмен қамдау мен тұтас барыстағы көміртегінің бейтарап тануын жүзеге асырып, 80-неше кезек сауданы жебеу қимылын ұйымдастырып, саясаттық күш үстейтін байлық ықпалдастығы бар сауда ұласатын кәсіп саласы сәйкесетін жабық тізбек қалыптастырды. Жошы ауяция өнеркәсібі Сужу шекті серіктестігінің шетелдегі жұмыс жүргізу жауаптысы Лю Лян, біз Азия Еуропа көрмесіне тұңғыш рет қатынасып, мол табысқа қол жеткіздік. Көптеген ниетке келген тапсырыстарға ие болдық, кейбір нақты ілгерілету істері жөнінде кеңес өткіздік. Алғашқы санаққа қарағанда шамамен 100-ден астам қаридар мен алғашқы ниетке келдік деді. Осы кезекті көрмеде 5 күн ішінде көрме сарайына кірген адам саны 329300 адам рет, шекара сыртындағылар 9812 адам рет болды. Көрме билет дүбірі экономикасы сынды халыққа тиімділік жасау жүйесін атқарып, 53 кезек тұтынуды жебеу қимылын өрістетіп, Үрімжідегі 40 сауда сарайындағы ерен базардың сатылым сомасы 190 миллион юан, онры асу кәсіпорнының сауда сомасы 14 миллион 810 мың юан болды.
0: Биыл 6 айдың орта шеніне дейін орталық қазына автономиялы районға 395 миллиард 230 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсірді. Бұл былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.6 пайыз артып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районның оқу-ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу, денсаулық сақтау, егін, орман, су, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына 96 миллиард 810 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсіріп, халық тұрмысындағы олқылықтарды үздіксіз толықтауға, әлеуметтік қызмет өтеуді сапалландыруға жұмсады. Орталық қазынаның қаржылай қолдауының арқасында дәл қазір Бүгір ауданы 6 ауыл қалашықтағы 134 километрлік көне сумен қамдау құбыр торабын жаппай жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Бүгір аудандық су игілігі мекемесі су сапасын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Абдысалам Жұма былай деді. Ауылқыстақ су игілігі негіздік құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, ауданымыздағы ішінара ауыл қалашықтардың көне құбырларының тозуы, бүлінуі, сумен қамдау су қысымының жетіспеуі сияқты халық тұрмысына пайдаланылатын судағы көрнекті мәселелерді өнімді шештік. Келелі құрылыс нысандары қаржысының қолдауына белсене қол жеткізу үшін биыл автономиялы райондық қазына қатысты кәсіптік басқарушы тараулармен бірге назарда орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу, ұзақ уақыттық ерекше заем қаржысын қолдау беталысына шоғырландырып, нысандарды жобалау, запас сақтау және мәлімдеу тебінің күшейтіп, келелі негіздік құрылғылар құрылысы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату саласының көрсеткішін үздіксіз арттырды. Автономиялы райондық қазына меңгермесі меже есеп басқармасының бастығы Дуан Шуэ Джун былай деді. Алдыңғы 6 айда орталық қазына автономиялы районның екі келелі, екіні жаңалау ерекше ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысынан 19 миллиард 790 миллион юан түсіріп, кең көлемді жабдықтарды жаңалау мен тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды үздіксіз қолдап, жоғары өлшемді егіс атызы, үш терістік инженериясы, су игілігі инженериясы, қаланың жерасты құбыр торабы сияқты салалардағы бір топ келелі инженериялық құрылыстарды ілгерілетіп, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына негіздік және стратегиялық тірек әзірлеп, дамудың төзімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге түйінді нысан құрылысы жағында орталық қазына автономиялы районның орталықтың негізгі құрылыс қаржы меже есебінен 9 миллиард 260 миллион юан босатып, оқу-ағартуды кеңейту, емдеу денсаулық сақтау, қарттарды күтімге алу, аманаттап тәрбиелеу, мәдениетті жалғастыру, халықтық аудиация құрылғылары сияқты салалардағы түйінді нысандардың атқарылуын түйінді қолдады.
1: Шеберлікпен арманға қанат қағу, Шинжаңды шеберлікпен гүлдендіруді негізгі тақырып еткен автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күні Санжо Құйзу автономиялы облысында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан, Пингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардан және Өзбекстаннан келген 59 уәкілдер үйірмесі 1415 шебер жарысқа қатынасты. Жарыс түйінді кәсіп салаларымен жаңа сапалы өндіргіш күштердің талабына назар аударып, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам мен жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен саланы арқау етіп, 35 жарыс түрін орналастырып, денелік зерделі құлтемір, зерделі жасау, өнеркәсіп интернеті, хуңмың жүйесін ашу сияқты алдыңғы лектік жарыс түрлерін тыңнан қосты. Санжы кәсіптік технологиялық шоянның оқушысы Мойон Чан, жасанды зерде жаттықтырушысы түріне қатынасты. Ол, осы ретке жарыстағы табысы мол болды, жарыста уақытым жетпей қалды. Сөз жоқ, тез шешім жасап, саралау керек екен, мұндай қысымға төтеп беру және өзгеріске төтеп беру қабілетін сабақ қана да үйрену мүмкін емес. Әсіресе, ұзын сонар шартты сипырды оқу қабілетім тың сатыға көтерілді деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының шужие орынбасар меңгерме бастығы Чен Жэджиан Осы реткі жарыстың алдыңғы мезгілінде 20 мыңнан астам шебер алғашқы жарысқа, іріктеу жарысына қатынасты.

0: Жалпы шешуші жарысқа қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 15.4% артып, жарыс көлемі тағы да тың өреге көтерілді дей келіп былай деді. Жарысқа қатынасқан Шинжанға көмектесетін өлке қаралар 20-ға көбейді. Біз Бингтуан мен жергілікті орынның үйірме ұйымдастырып, бір сахнада өнер көрсетуін, Орта Азия елдерінің шекара аттап қатысуын тұңғыш рет жүзеге асырып, жарыс маркасының ықпал күші мен өңірлік ықпал күшін барынша жоғарылаттық. Бұл ретті жарыс бүкіл Шинжаңдағы шеберлік дарындыларын жетілдіру өнімділігін шоғырлы көзден кешірумен бірге, қалың шеберлік дарындыларын шеберлікті ортақтасатын, ауыз түйіс жасап, үйреніп, келбетін әйгілейтін маңызды тұғырмен қамдады.
1: 6 айдың 30-шы күні болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзянь Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының автономиялы райондық кезеңдік жарысы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыста 4 қосылған 3 жарыс тізімі қолданылып, ғылым технология жетістіктері, кәсіп саласын дамыту, кәсіптік шеберлік, халық тұрмысы қажеті сынды 4 негізгі жарыс пен жастардың жаңалық ашу, постдокторлар, қосыннан шегінген әскерилер сынды 3 арнаулы жарыс орналастырылды. Алғашқы күнгі 5 жарыс жолы бір уақытта басталды. Шинжаң, Кайфу, ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту чекті серіктестігі осы рет асқаба құрығын жетілдіру және кәсіп салаландырып дамыту нысанын ала келіп, жарысқа қатынасты. Технология бас бақылаушысы Лян Хайбо, осы ретті жарыс арқылы кәсіп саламыздың анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасап, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің анағұрлым үлкен текшесін құрып, анағұрлым көп өнімділік жаратып, бұқараның өніммен кірісті нақты арттырып, анағұрлым көп кәсіптенуіне жетекшілік етеміз деді. Автономиялы райондық кезеңдік жарыста жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста 6 қосылған 5 қосылған 1 үлгісі атқарылады. Яғни 6 минуттық жарналық таныстырма, 5 минуттық сұрау жауап, 1 минуттық нөмір қою бойынша жеребе суырып ретке тұрғызуға, группаларға бөліп қатар жүргізуге, үстінде нөмір қоюға табанды болып, нәтиже дер кезінде жарияланады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмысқа орналастыруды жебеу бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бауыңде, 5 жарыс жолы жиыны 14 аймақ облыстан 217 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Жарыс жолының жағдайына қарай, біз әрбір жарыс жолына 7 кәсіптік әділ қазыны таңдап алып, осы түрлерімізді бағалаттық деді.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі қауын, пайзауат қауыны сияқтылар мол өнім алу мезгілін қарсы алып, базарда күсет сатылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы, Ежоу районы, Бұлың Тоғырақ ауылы, Ардау Чың қыстағының қос маусымды қауын егіншілік базасы шоғырлы түрде бақшаны ашып, үзуді бастады. Домаланып толық пысқан қауындар сабақтарға сыймай тұр. Бұл топта қауынға әлдеқашан алдын ала тапсырыс беріліп болған, алда бүкіл елдің жер-жеріндегі толайым сату базарларына және жас күйінде сататын сауда сарайларындағы ерен базарларға жөнелтіледі. Егінші Вейдун биыл 600 мың жерге екті. Жаңа сорт Чинлунми әрі сапалы, тәттілік құрамы жоғары болып, негізгі жалпыластыратын сортқа айналды. Ол мендегіге түгелдей тапсырыс беріліп болған, алғашқы күні 4 автокөлік жөнелттім. Соңына барғанда әр күні 5-6 автокөлікке дейін үздіксіз жөнелтіледі. Мөлшермен 15-20 күнде барлығын тасып болады деді. Пайзауат аудандағы 250 мың мөлшердегі пайзауат қауыны жаппай базарға шығарылып, тұтас барыстағы өлшемденген суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты қалаларға төте жетуде. Жергілікті орын Гуандун, Шянгаң, Аумын, Үлкен Шығанақ районы, Чанчжэнь атырауы, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй сияқты өңірлердегі 30 неше сауда сарайындағы ерен базармен және сатып алушы саудагерлермен 12 мың тоннадан асатын тоқтамға қол қойды. Қашқар Ижарын электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Анахан Али, желіде бөлшек сатуға тапсырыс беру мөлшері

0: үрдіс қауырт артты. Бүкіл елдің көпсанды өңірі 48 сағатта жаңа жеміс-жидектерді тапсырып ала алады деді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы қарбыз егу базасында ұласқан қарбыз атысында қарбыз қаулап өсіп, егуші Нұрмамет ашық ауа райын мықты игеріп, жинап алуда. Ол, биылғы қарбыздың тәттілігі жоғары, пішіні әдемі, былдырғыдан сапасы жақсы. Қазір қарбыздың тең жартысынан алдын ала тапсырыс беріліп болды, биыл мол өнім алғанда сату жолынан қам жемейміз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Жаз күндері районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың қызу өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Теншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тас жолы 101-ші линиясы саяхаттың қауырт мезгілін қарсы алды. Өлке тас жолы 101-ші линиясының Санжы қаласы Леухангау бөлігінен батысқа қарай жүргенде айбынды түйе өркеш, кең байтақ хуйин аңғары сияқты ерекше көрініс түйіндері кино экранындай көз алдыңыздан тізбектеліп өтіп, 100 шақырымдық дәнша жербедері тотыдайын түрленіп, пішіні де таңға жайып болып, алыстан келген сансыз саяхатшыларды өзіне тәнтетіп, осында аялдап суретке түсуге баурайды. Гуандондық саяхатшы Чин Сыюн: «Біз мұнда келіп таң тамаша қалдық. Дәнша жер бедер екен. Біз мұндай кең алқапты алып жатқанын көрмеген екенбіз. Осындай таңға жайып жер бедерін көрдік. Қатты таң қалдық. Мен алдағы саяхатты асыға күтудемін», деді. Дәл қазір Қорғас ауданы Хуан-Хуан қыстағындағы 10,000 мулық лаванда жайқала ашылып, көркемдігімен көз сүріндіреді. Жер-жерден келген саяхатшылар күлгін гүл теңізінде сейілдеп, гүлдерді тамашалап суретке түсуде. Жергілікті халықтық қоналқылар тағы қоналқыға жатқандарға саяхаттай жүріп суретке түсіру, бастан кешіру қимылын тегін ұсынып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Әңқұйлық саяхатшы Жан Цуйпинг мен Чэнь Шуй жергілікті ерекше киім-кешектерді киіп, гүл теңізіндегі тамаша сәттерден естелік қалдырды. Олар: «Бізді ерекше әдемі жерлерге арнайы ертіп барып суретке түсірді. Тартқан суреттері өте әдемі екен, арзан әрі сапалы. Келіп суретке түсуге татиды», деді. Қашқар аймағында саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз артып, Қашқар көне қаласы, Қашқар Шаңфэйюань бақшасы сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысып, жер-жердегі саяхатшылар мәдениет жасампаздығы дүкендерін аралап, ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, әмби ойындарын тамашалап, думанға бөленді. Чунчиндық саяхатшы Инзи И: «Нағашатам мен нағашапамды ертіп саяхаттай келдім. Бәйшаху көліне, Қашқар көне қаласына да бардым. Тағы желілі суретке түстім. Керемет болды. Бұл жолы Қашқарға келгенім ерекше татырлық болды», деді.
0: 6 айдың 27-28 күндері кеште Сычуан өлкелік ән би театрханасы жасампаздықпен дайындаған «Дагу Фунфан» атты жыр музыкалы биі Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында үрдіс қойылды. Бұл 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго Шетел мәдениет көрмесі апталығының түйінді концерт театры. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Дагу Фунфан атты жыр музыкалы биі Джунгоның 1000 жылдық өлең шарап мәдениетін өзекті тамыр етіп, Лейбайдың арық жіп жыр ұсынуы, Ханымшаның мас болуы сияқты классикалық тарихи шығармаларды таңдап алып, әсем биді дәнекер етіп, ерте заманнан қазіргі дейінгі көркемөнер тәсілін тоғыстырып, Джунхуаның дәстүрлі мәдениетінің көркемдігімен ірі елдің келбетін сахнаға шығарды. Бас режиссері Леулин Ли тарихтағы классикалық өлеңдерден алынған театрдың шеберлік әдісін биге қолдандық, бір-біріне төтенше үйлесті, өлеңдер ерте заманнан қазіргі дейінгі бір тәсіл ретінде көрермендерді оңай баурап, көңіл тоғыстыра алады, оның үстіне онда шығыстың эстетикалық көркемдігі де бар, деді. Концерт алаңында әсем би көркемдігі, әсерлі би бейнесі, тамылжыған музыка сатылар бойынша ілгерілеп, Джунхуаның дәстүрлі мәдениетінің терең мәнін жан-жақты бейнеледі. Көрермен Гужашин, жыр музыкалы бия және театр сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы ұштасыпты. Оның үстіне өлеңді

0: негізгі дерек ретінде байланыстырып, адамдарға джунгоның классикалық дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндірді деді. Дагу Фэнфан атты жыр музыкалы биі 2018 жылы Чыңдуда тұңғыш рет қойылғаннан бері көп рет мемлекеттік театрхананың сахнасына шығарылды. Әрі Америка, Ұлыбритания, Германия, Греция қатарлы көптеген елде аралап орындалды. Көрермен Талғар Тасқынұлы, мен Дагу Фэнфан жыр музыкалы биі сынды осы жаңалық ашып дәстүрлі мәдениетті бейнелеуді өте жақсы көрдім. Би музыка арқылы өлең жырларды жанды да әсерлетіп, дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндірді, сондай ақ отаншылдық стиліндегі көркем өнерге тіпті де құмарттық деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Чәуішекте аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 29-39 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 21-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-46 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 27-39 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Еркін Нұртубайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әвелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 30-шы күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.
1: Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026 жылғы Үрімжі қаласының әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау қызмет жобасы ресми жарияланды. Оқушы қабылдауда деңгейлес талап бойынша архивен шығарып қабылдау жолға қойылып, орталау мектеп бітірген оқушылардың мөрал, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарын жан жақтылы бағалап, таңдаулы

құм не үшін суда ерімейді, ал ақшекер ериді? Бүгін біз бір қызықты мәселе жөнінде тоқталайық. Сендер теңіз жағасында құм ойнап жүрген бедіңдер. Құмды қолыңмен ұстап, теңіздің суына салып араластырсаң, құм судың түбіне шөгіп кетіп, су баяғысынша тұп-тұнық күйін сақтайтын шығар. Ал мүбәда бір қасық ақ шекерді ыстық суға салып араластырсаңдар, ақ шекер жоғалып, су тәп-тәтті болып шыға келеді. Бұл не үшін? Құм не үшін суда ерімейді, ал ақ шекер ериді? Ең әуелі бір-екі бас кейіпкерді ұсыныс етеміз. Біреуі құм мырза, ал енді біреуі ақ шекер бикеш. Құм іш жүзінде бір түрлі кремний қос тотығы деп аталатын нәрсе. Оның әрбір ұсақ түйіршіктері төтенше берік, кішкентай үйге ұқсайды. Оның ішінде көп деген кремний атомы мен оттегі атомы тұрады. Қол ұстасып тұратын олар өте күшті болады. Оның үстіне ретті дізіліп, жел өтпейтін тамға ұқсайды. Ал ақ шекер ол бір топ сахароза молекуласы деп аталатын кішкентай нәрселерден құралады. Олардың тұрқы құм атомдарынан әлдеқайда кішкене. Оның үстіне олардың өзара қол алысу тәсілі де біршама сыпайы болады да, онша тығыз болмайды. Енді біз үшінші кейіпкер су молекуласы шағын әтіретін айтайық. Су молекулалары әйгілі қоғамдық қарым-қатынас шебері саналады. Олар барлық жерде ырчып-чорчып жүреді, басқа заттардың кішкентай қолынан сүйреуді ерекше ұнатады. Ақшекер бикеш су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда, су молекулалары қуанғаннан атылып шығып, сахароза молекуласының шетінен құшақтап, оларды ақшекердің кесек тұлғасынан тартып әкетеді. Өйткені сахароза молекуласы мен су молекуласында ерекше тартылыс күш бар. Олар кезіккен заман бір-бірін өзіне тартып, мықтап құшақтайды. Осылайша бірінен соң бірі жалғасқан сахароза молекуласын су молекуласы тартып әкетіп, судың түкпір-түкпіріне бытырап, ақшекер біртіндеп кішірейіп, ең соңында бүкілдей жоғалады. Бұл барыс ғылымда еру деп аталады. Оның үстіне судың температурасы қаншалықты жоғары болса, су молекулалары да екілене секіріп шаттанады, тартылуы да соншалықты тез болады, сондықтан ақшекер ыстық суда ерекше тез ериді. Алайда құм мырза су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда жағдай мүлде басқаша болады. Құмның кремний қос тотығы сынды шағын үйі өтені берік болады. Ішіндегі кремний атомы мен оттегі атомы қолдары ажырамастай ұштасып тұрады. Содан да су молекуласы оларды мүлде сүйреп әкете алмайды. Оның үстіне су молекуласы мен құмның атомдарының арасында еш тартылыс күш болмайды. Бір-бірін елеп те ескермейді. Су молекулалары тағы да сынап көреді, алайда бір түйіршік құм атомын тартып шығара алмайды. Сондықтан құмды суға салғанда тек судың түбінде шөгіп тұрады. Су баяғы сол құм күйінде тұрады. Олар тек бірге тұрады, бірақ ешкімнің де бір бөлегіне айнала алмайды. Алайда сендерге мынандай бір құпиялықты айтайын. Құм мүлде ерімейтін нәрсе емес, тек өте баяу ериді. Неше жүз жылдар болымсыз ғана ериді. Неше жүз жылда болымсыз ериді. Біз оны жай көзбен мүлде көре алмаймыз, сондықтан біздің назарымызда құм ерімейтін нәрсе. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйікті балдырғандар, күндерің көңілді болсын, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйсян, Ли Си, Хан Чжэн музыка кешті бірге тамашалады. Си Цзиньпин Белоруссияның зұңтуымен кездесті. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 1 шілде түстен бұрын Бейжіңде салтанатпен өткізіледі. Си Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңес оқу ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Венесуэладағы жер сілкінісінде 1719 адам қаза болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Хормуз бұғазынан өтуі керек деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: терең сүйіспеншілікке толы музыка тарауымен шұғылалы барысқа құрмет білдіріліп, асқақ ән әуенімен халық эпосы шырқалды. Жунго коммунист партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші 6-шы 29-шы күні кеште Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйсян, Ли Си, Хан Чжэн қатарлы партия мен мемлекет басшылары 3000-дай көрерменмен бірге музыка кешін тамашалап, осы шұғылалы мерекені бірге құттықтады. Халық сарайында шырақтар жайнап, шат мерейге шомды. Сағат 19:55 өткенде көңілді музыка үні ішінде Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары музыка кеші алаңына келді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Музыка кеші «Тау әнін партияға арнаймын, партияны туған анам санаймын» деген балғын үнді балалар қорымен басталды. Музыка кеші 5 музыка тарауына бөлінеді. Әдебиет көркемдер қызметкерлері тамаша музыка әсерлі әні өн арқылы

0: партияға деген шексіз сүйіспеншілікті бейнелеп, ұлттың гүлденуінің дәуірлік асқақ үнін шырқады. Қызыл ту жыры асқақ әуенмен орындалып, айбынды әуен төңкерістік сүйіспеншілікті тасқындатты. Түтікті шекті аспаптармен орындалған аға буындарға арнау музыкасында төңкерістік құрбандарға деген терең сағыныш пен өскелең құрмет бейнеленді. Ту жангүлі тамыз айында дәршүнгүлі барлық жерде ашылды. Қуаңқы жыры Азат район аспаны қатарлы нөмірлерді төңкерістік соғыс жылдарындағы армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жұдырықтай жұмылған айбынды картинасы қайта еске алынып, 100 миллиондаған бұқараның партияға ілесіп, жаңа өмірге қадам тастаған шаттығы жеткізілді. Күш үстіне күш қосып астық тасу, Худе Чуан жағасында кір жуу әні, көктемде атыз басына бару, отанға мұнай арнаймын, күн нұры таш қорғанды нұрландырды сияқтылардан құралған түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, құлпырған мекен тарауында, социалистік төңкөріс пен құрылыс мезгілінде, әр сала әр кәсіптің қарыштап дамуының, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының мекенді бірге құруының думанды көрінісі бейнеленді. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, үміт атыз тарауында, классикалық әндер арқылы реформа жасап есік ашқаннан бергі Жұңғоның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістер бейнеленіп, Жұңғо ұландарының бір ниет бір тілекте бола тұрып, арманға қанат қағуындағы тамаша жүрегіні жеткізілді. 105 жыл жапа машақатта бірге болды. 105 жыл қол ұстаса екпінде ілгерледі. Тұтас музыка кешінде жан тебірентер тартымды нөмірлер қойылды. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, тау өзен шаттық жыры, көңіл тоғысу жаңа дәуірдің күн сайын көркейіп келе жатқан бейнесін әйгіледі. Симфониялық қор, тау өзенге сүйіспеншілік, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілікті егжей-тегжейлі бейнеледі. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, халықтың үмітін ақтау, асқақ айбынмен бүкіл алаңды думанға бөледі. Бүкіл залдағылар коммунистік партия болмайынша жаңа жұңғы болмақ емес әнін асқақтада шырғап, музыка кеші аяқтады. Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуже Чуының шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасарлары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасарлары музыка кешін тамашалады. Музыка кешін орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық орындардың әрқайсы тарауларындағы және Бейжің қаласындағы негізгі жауапты жолдастар, демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Саха партия мүшелерінің, Саха кадрлардың уәкілдері, Жұңғода қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі сат партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлары тамашалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Дяоютай мемлекеттік қонақтар сарайында Белоруссияның зұңтыңы Лукашенкомен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғымен Белоруссия бір-біріне сенетін қолдау көрсететін нағыз достар, бірге дамып гүлденетін жақсы серіктер. Барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктер. Жұңғо Белоруссия қатынасы халықаралық құбылмалы жағдайдың сынағына төтеп беріп, соңғы жылдардан бері секірмелі дамуды жүзеге асырып, тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Екі жақтың саяси сенімділігі болаттай берік. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру табысы қомақты. Түйінді селбестік нысандар тыңғылықты ілгерілеп, көп жақты селбестік те мол өнімділікке қол жетті. Әмәлият Жұңғо мен Белоруссияның барлық жағдайда бірдей жан-жақты селбестігін тереңдету, тарихтың даму ағымына үйлесетіндігін, екел халқының төбірлі мүддесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Белоруссия стратегиялық байланысты сақтап, екі жақты қатынастың жоғары деңгейде үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екел

0: Қазақ халқына ана ғұрлым зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы Белоруссияның мемлекеттің елік ұқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Белоруссияның даму құрылысына шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Екел әр жақтағы байлықты жұмылдырып, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, нақты селбестіктің мазмұнын үздіксіз толықтауы керек. Жұңғы Белоруссия мен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, төрт ірі әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы Шанхай селбестік ұйымы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесумен селбесуді күшейтіп, аумалы төкпелі дүние жүзіндегі орнықты күш болуды қалайды. Лукашенко былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің екел қатынасына берген бағасын бүкілдей құптаймын. Жұңғы Белоруссияның барлық жағдайда бірдей стратегиялық серігі. Екелдің нақты селбестігі жаппай тереңдеп, Белоруссияның экономикалық, қоғамдық дамуына маңызды қолдау әзірледі. Белоруссия Жұңғымен қатынасына айрықша мән береді. Жұңғымен стратегиялық қатынасты күшейтіп, селбестік саласын кеңейтіп, екел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Си Цзиньпин төрт түрі әлемдік дәріптемен алға қойып, қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне келелі үлес қосты. Белоруссия Жұңғымен халықаралық өңірлік істер жөнінде үздіксіз тығыз сәйкесуді сақтап, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін, дамуын, орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1 күні түстен бұрын сағат 10-да халық сарайында салтанатпен өткізіледі. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1 шілде өрденінің иегерлеріне өрден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Жиналыс кезінде мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлері және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдары марапатталады. Орталық радио телевизия бас станциясына қарасты орталық телевизиясының әмбебап каналы, ақпарат каналы, Ханзу тілі халықаралық каналы, мемлекет қорғанысы әскери істер каналы, 4K асқын тонық каналы, Жұңғы халықаралық телевизиясының шетел тілі каналдары, орталық халық радио станциясының Жұңғы үні, үлкен шығанақ район үні, Жұңғы халықаралық радио станциясының әлемдік хабарлар радиосы қатарлы жиіліктері нақ майданда тіке таратады. Орталық телевизиясының ақпарат арнасы, Яншыпин, орталық телевизия торабы және Шинхуа торабы сияқты орталықтағы түйінді жаңа медиа текшелері бір уақытта жалғап таратады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиаң 6 айдың 30 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жасанды зерденің даму жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, кезектегі сыртқы сауда жағдайы мен саудада еге ел құруға қатысты қызметтерді зерттеді. 15-ші 5 жылдықта көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтату жобасы мен 15-ші 5 жылдықтағы халықтың саламаттық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерденің біртіндеп даму беталысын ішкерлей игеріп, қолдау саясаты мен басқару жүйесін кемелдендіріп, дамудың ырықтылық құқығын мықтап игеру керек. Жасанды зердеде жаңалық ашудан қамал алуды күш сал ілгерілетіп, шешуші техникалардан қамал алуды және ерекше көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры құрылысын жеделдетіп, жоғары сапалы санды мәліметпен қамдауды күшейтіп, дарынды қаржы сияқты факторларды қамтамасыздандырып, кәсіпорындардың негіздік зерттеу және алдыңғы лектік ізденіс жасауына қолдау көрсету керек. Жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, қолданылу ортасы бай болу сияқты артықшылықтарын сәулелендіріп, зерде өнімдермен қызмет етудің көлемденген саудалық қолданылуын жеделдету керек. Жасанды зерде қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, ғылым техникалық етика, сынау, куәләндіру сияқты түзім ережелерді кемелдендіріп, икемді үйлесетін дәрежеге түргі айырылған қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, халықаралық жасанды зердені басқару селбестігін күшейту керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Сыртқы сауда дамуының тамаша жағдайын сақтап, аманат қарыз сенімділік сияқты қолдауды күшейтіп, сапалы тауарлар мен қызмет өтеу импортын кеңейтіп, сауданың тіректік жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу текшесін құрып, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, зат саудасының әйгілі марка ықпалы мен өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын цифрлы сауданы күшейтіп сапаландырып, сауданың жаңа формасын жаңа үлгісін жедел жетілдіріп, зорайтып, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын, ішкі сыртқы сауданың бір тұлғаланып дамуын ілгерілету керек. Дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін қорғап, шетелге саятын қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтатудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, экономикалық құрылымның типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, ана құрылым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін қалыптастыру керек. Назарды түйінді салаларға, шешуші буындарға шоғырландырып, өздіксіз күш салып, энергия құрылымын реттеуді, сапаландыруды жеделдетіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілетіп, заң ереже өлшемі, көмір қышқыл газды ығыстыру санағын есептеу сияқты жүйелерді ақаусыздандырып және кемелдендіріп, бағалауды ғылыми тәртіпте өрістетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды беталысты халық шаруашылығы айналымының әр саласы мен әр буынымен тоғыстырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері саламатты жұңғы құрылысы жеделгерлеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет өтеу жүйесін орнатып, байлықтың орналасуын бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, ауруды тізгіндеу сияқтылардың сәйкесуін күшейтіп, бұқараға жүйелі үздіксіз сапалы жоғары өнімді саламаттық қызмет өтеу керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өтеу кәсіп күйін жетілдіріп зорайтып, саламаттық өнімдерімен қамдауға күш салып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі тексеру зерттеу кеңесу әңгіме мәжілісі 6 айын 29 күні Бейжіңде ашылып, қатысты демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, партияда топта жоқ қайраткерлер өрісті өткен түйінді тексеру зерттеу жетістіктері жөнді кеңес өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді. Құдіретті ел іші базарын құру, Ши Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайын көзде ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі маңызды байымдаулар мен ЖКП 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің маңызды орналастыруларын шікерлей үйреніп дәйектілендіріп, өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет ету саяси деңгейін жоғарылатып, тамаша шара қарастыру, шынайы ұсыныс беру сынды міндет атқару жауапкершілігін күшейтуіміз керек. Ван Хунинг былай деді. Құдіретті ел іші базарын құру, жаңа даму жағдайын қалыптастырудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық тірегі. Реформаны анағұрлым жаппай тереңдетудің, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнатудың маңызды міндеті. Жұңғыша социалистік саяси партия мен өкіметісіне қатысушы күштердің міндет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылатып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі құдіретті ел іші базарын құру міндетімен орналастыруын тиянақ етіп, анағұрлым терең анағұрлым сындарлы шаралар мен ұсыныстарды ақылдасып алға қойып, көп партия селбестігінің артықшылықтары арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуына кең көлемде зейін-зерде күш қуатты шоғырландыру керек. Жұңғы Гоминдан төңкөрістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэн Цзянбан. Жұңғы Демократия одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Чжунли. Жұңғы Демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сай Дафын. Тайвань Демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй. Партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Го Ли әңгіме мәжілісінде тексеріп зерттеу нәтижелерін таныстырды. Мемлекет бойынша бірлікке келген энергия базарын құруды тездету, қала ауылғыстақ жер дүзімі реформасын тереңдету, мәдениет тұтынуын кеңейту, тұтынуды серпілді арнаулы әрекетін ішкерлей атқару, өнімді қаржы қосу кеңістігін белсене кеңейту, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына тиімді дүзіліс механизмін кемелдендіру сияқтылар жөнінде нақты орынды саясатты ұсыныстар қойды. Лиганже мәжілісті басқарды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің, қазына министрлігінің, жаратылыстық байлық министрлігінің, базар бақылау басқару бас мекемесінің жауапты жолдастары партия сыртында қайраткерлермен кеңесіп пікір алмастырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес жуықта оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдету жөнінде орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Ши Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек. Мөрал арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастыру, оқу-ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейту, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату сияқты 5 шақ төңіректеліп, 23 түрлі түйінді міндет орналастырылып, оқу-ағарту байлығын көрегендікпен орналастыруды кемелдендіру, оқу-ағартудың өңірлік орналасуын күшейту, дарындыларды тәрбиелеу орналасуын сапаландыру жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. Оқу-ағартуды дамытудың ғылыми танымын орнату және әмәлиятты әйгілеу, оқу-ағартуды бағалау реформасын тереңдету, оқу-ағартудың ақыл-парасаттық өзгерісін ілгерілету сияқты 6 жақтағы жалпылық реформа міндеті айқындалды. Жоғары өрелік қолданылмалы толық күріш жоғары мектептерінің қос үздік құрылысы жоспары, мемлекеттік тоғыспалы пәндер орталығы құрылысы жоспары, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жоғары сапалы толық кәсіптенуін жебеу жоспары сияқты 15 келелі нысан орналастырылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1-ші шілде күні қарсаңында, жер-жер алуан формалы қимылдар өрістетіп, партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партиялы кадрлар мен бұқараны төңкерістік генді жалғастырып, жаңа жорықта өдірі алға тартуға шабыттандырды. 6-шы айдың 29-шы күні түстен кейін Шанхайда Жұңғы коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайында әуелгі мақсат пен мейірімділік тақырыбындағы партия сабағы орналастырылып, Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйжин шипаханасындағы неше ұрпақ коммунистердің үздіксіз күрес жүргізген жанды хикаялары баяндалды. Шипахананың Юннан өлкөсі Можан аудандық халық шипаханасына көмекке барған емдеу отрядының бастығы Дыңчан былай деді: Можан аудандағы 15 ауыл қалашықты түгел аралап шықтым. Осында емдеу көмегін жалғастырып, жерлік бұқараға игілік жаратсақ деймін. 2010 жылдан бері Рүйжин шипаханасы Жаңши өлкесінің Рүйжин қаласы, Юннанның Можан ауданы сияқты жерлермен өзара селбесе көмектесіп, сапалы емдеу байлығын негізгі сатыға түсіріп, жаңалық ашу арқылы мемлекеттік медицина істерінің дамуына жетекшілік етті. Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйжин шипаханасы парткомының шужиі Ху Иго: «Біз қызыл ген мұрагеріміз, коммунистер атойшы әскер болып, биік белестерді бағындыру керек», деді. Жэжиан өлкесі Жашин қаласы Нанху районы Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының солтүстік алаңында жаңа партия мүшелерінің уәкілдері мен органдағы партиялы кадрлар партия ту алдында айбынды серт берді. Жаңадан қабылданған партия мүшесі, Жашин қалалық қатынас тасымал мекемесінің қызметкері Ло Уанли былай деді: «Мен қайғашанда партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме талап қойып, партия ұстабын, партия тәртібін әмәлиятта әйгілеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаймын. Халыққа қызмет етуге жастық көктемімді арнап, маңдай терімді төгемін». Серт беру аяқталғаннан кейін партия мүшелері Нанху көліндегі Хушиндау аралына барып, қызыл қайыққа құрметпен көз қыдыртып, қызыл қайық рухын сезінді. Жэжиан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің халық сақшысы Ши Шаулу былай деді: «Жас партия мүшесі салауатыммен, мен партия құру ұлы рухымен, қызыл қайық рухынан күш қуат аламын. Нақты істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеудің негізі етіп, техникалық қызмет орнымды тиянақ етіп, өнерімді ұштап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғауға күш саламын». Жаңши өлкөсі Рүйжен қаласы 2026 жылы жаңадан қабылданған партия мүшелерінің партияға кіру топтық серт беру салты 6-29 күні орталық Қызыл Армияның ұзақ жорық шешімін жасаған.

0: және аттанған түйінді көрме бақшасында өткізілді. Партия мүшелері партия туы алдында айбынды да асқақ серт беріп, партия мен халыққа деген шексіз адалдығын әйгіледі. Серт бергеннен кейін барлық қызметкерлер орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімі мен аттану тарихи көрмесіне экскурсиялады. Түсіндірмені тыңдап, көрмені тамашалап, партия мүшелері ұзақ жорық рухын сезініп, екпінді ілгерілейтін күш қуат алды. Рейжин қаласы Хунчи көші басқармасы партия құрылысы кеңсесінің қызметкері Зың Чинхау былай деді. Партияға кіру топтық сертін бергенімді айрықша даңқ сезінемін және бұдан ерекше шабыттандым. Ұзақ жорық рухындағы мұрат сенімді бекемдеу, тар жол тайғақ кешуден қорықпау, бұқараға бастан аяқ тамыр тарту сынды терең мәнді шекерлеп түсіндім. Бұдан былай мені осы рухани күшті қызметтің қозғаушы үшін айналдырып, партияға кіру сертін нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әмәлиятта әйгілеймін.
1: Өз хабарымыз. 2025 жылы Гуаншидің Лиужу қаласында Лошифын тағамы тұтас кәсіп тізбегінің сатылым кірісі 81 миллиард 310 миллион юаньға жетті. Қысқа ғана бірнеше жылда осы бір шағын ғана тағам түрі 100 миллиард юаньдық ірі кәсіпке айналды. Бұған кәсіп саласының бірінші шебінде 10 неше жыл беріле қызмет істеген партиялы кадр Гуаңши Лиужу қалалық сауд істері мекемесінің орынбасар бастығы Джа Джан Гуңның үлесі ауыз толтырып айтарлық. Жаңбыр құйып тұр. Таңертең Джа Джан Гуң Абдукөлік пен Лиужан районы Чыңтуан қалашығының бамбук майсасын егу мәнерлеу базасына келді. Ол былай деді. Биылғы жаңбыр суы өте жақсы. Бамбук балаусасының өсу жағдайы өте тамаша. Егер бір отбасында 30 мың жер болса, отбасының барлық шығынын көтеріп кетеді. Жарым күн ішінде оның естелік дәптеріне көптеген мәселе тізімдігі жазылды. Лиужудағы көне қолөнермен сүрленген қышқыл бамбукты қалай үгіттеу керек? Кәсіпорынның қызмет орнын қалай таңдау керек? Жоғарғы төменгі буын кәсіп тізбегін қалай ашу керек деген сияқты мәселелердің шешілу аяқ алысы және жауапты адамдары анық жазылған. Бамбук базасынан шыққаннан кейін Джа Джан Гуң Юфың районындағы Лошифың кәсіп бақшасына барып, алдын ала қорапталған өнім желісінің айналымы және шетелдегі тапсырыс бойынша зат дайындау жағдайын тексерді. Батыс бөлек құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы арқылы қазір Лиужу Лошифын тағамы дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетпен районға сатылуда.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айын 29 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің мәдениет және қатысты кәсіптері қарыштап дамып, тұтас жылда тиджарат кірісі 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юань болып, тағы да тарихтан бергі ең жоғары өрі жаратылған. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юань болып, пайда табу қуаты орнықты жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Төртінші кезекті жұңғы орташығыс Еуроп елдері ақпарат мәлімдемешілерінің кеңес мәжілісі 6 айдың 29 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ақпарат мәлімдемешілері көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, әр елдің осы замандану даму хикаяларын жанды баяндап, жұңғы орташығыс Еуроп елдерінің селбестік жетістіктерін әйгілеп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және гүлденіп көркеюіне дамуына оң энергия қосуы керек.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясы 6 айын 29 күні Ақ піл атындағы Чинжу сынақ әлем кемесінің орбитадағы екінші топтағы тәжірибе жетістіктерін жариялады. Ғарышта жіңішкелікпен тексеру, ғарышта емдеу, ғарышта организмдерді жетілдіру, ғарыштағы өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды төрт үлкен беталыс қамтылды. Чинжу жүк тасымал әлем кемесінің ресми үлгісі межемен келер жылдың бас жөнінде ұшырылып, Жунго кеңістік пунктіне жүк тасымалдау зат толықтау міндеті ұдайландырылады.
1: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Родригес 6 айдың 29 күні былай деді. Осы елде жуықта туылған екі реткі күшті жер сілкінісінде 1719 адам қаза болып, 5034 адам жараланды. 22619 адам емдеу құрылымымен дала соғысы шипаханасында емделді. Жергілікті уақыт 6 айдың 29 күні сағат 14-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Венесуэладағы хуачаулар мен хуарындар 1700 тоннаға жуық апаттан құтқару бұйымдарын жылуға атап, Венесуэладағы апатқа ұшыраған неше 10 мың отбасы көмекке ие болған.
0: Өз қабарымыз, Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гарри Бабади 6-ын 29-ын күні кеште былай дейді. Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Қормыз бұғазынан өту керек. Әйтпегенде Иран қатысты кемелерге төтеп беру шарасын қолданады. Израиль медиасының 6-ын 29-ын күнгі хабарына қарағанда, Израильдің мемлекет қорғаныс министрі Кац сол күні медиаға былай деген: қауіпсіздік жағдайының күрделілесуін және

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Шабуыл жасады.
2: Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таң сәріде шекараттағы электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылары толтырады елген Шиян Дуйсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретке жұңғы Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлы құрылығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нұр-Дихейн Вастфален облысының Дуйсбург қаласындағы жүк тасымал вокзалына жетті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі ақш пен Иран Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі ұқығына таласып, тағы да қақтығысты деген арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 26 күні былай деп мәлімдеме жариялады. АқШ армиясы сол күні Иранның басқарамалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына, сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуе шабуыл жасады. Мәлімдемеде мыналар айтылды. Осыдан бір күн бұрын Иран ұшқышсыз ұшақпен Сингапурдың мемлекет туын асып, Оман теңіз жағалауын бойлап Хормоз бұғазынан өтіп бара жатқан жүк кемесіне шабуыл жасады. АқШ армиясының соққы беру әрекеті жүк кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасынан өш алу үшін болып табылады. Сөйтіп АқШ пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойылғаннан бері АқШ-тың Ирандағы нысаналарға тұңғыш рет әскери соққы беруі. АқШ пен Иранның әр екеуі де қарсы жақты соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады деп жазғырды. АқШ армиясы Иранның жүк кемесіне бағытталған әрекеті соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасағандық десе, Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп мәлімдеме жариялады. АқШ армиясының шабуылы Иран мен АқШ-тың түсінісу ескертпе хатындағы қатысты тармақтарға ашықтан-ашық қайшылық жасағандық. Иран 6 айдың 27 күні АқШ армиясының шабуылына әскери қарымжы қайтарылғандығын айтты. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сол күні жариялаған мәлімдемесіне негізделгенде, төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы Орта Шығыс районындағы АқШ армиясының көптеген нысаналарын соққылаған. Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. АқШ пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарында әлі де екі жақтың Хормоз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі сайысы қамтылып жатыр. Иран Хормоз бұғазын меңгеру ұқығын күшейтуді мақсат етті. Бұғаз ашылғаннан кейін халықаралық теңіз істер ұйымы Иран жағындағы Хормоз бұғазының солтүстік су жолы мен Оман жағындағы оңтүстік су жолын тасымал жол етуге көрсетті. Бірақ кейбір хабарларда былай деп айтылды. Иран жақ кеменің қатынауында сөз жоқ. Иран бекіткен Хормоз бұғазының солтүстік су жолын пайдалануды баса дәріптеп, әр кеменің осы су жолынан сырт жүрмеуін ескертіп отыр. АқШ армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемесіне негізделгенде, Сингапурдың мемлекет туы ілінген жүк кемесі шабуылға ұшыраған кезде Оман теңіз жағалауын бойлап кетіп бара жатқан. Израил мемлекет қауіпсіздігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Дани Тестроновес қатарлы мамандары былай деп қарауда. Иран кемелерді Иранға жақын су жолында қатынауға мәжбүрлеу арқылы бұғаз әуе жолы, қатынау рұқсаты сияқтыларды тізгіндеуді күшейтіп, АқШ пен Иранның кейінгі келіссөзіндегі шартты бекемдеуді көздеп отыр. Ал АқШ шекті әскери соққы беру арқылы бұғаз бәсекесінің ырықтылық ұқығына қол жеткізуге әрі әскери сес көрсетуге қармануда. Талдауға қарағанда АқШ осыдан бұрын Хормоз бұғазының бүкілдей ашық ұсталатындығын талай рет жариялаған. Егер жүк кемесі шабуыл ұшырағаннан кейін аңыз қайтармаса, АқШ Иран мен бұғаздың қатынау бәсекесінде ырықсыз күйге түседі, әрі оның өңірлік қауіпсіздік істеріндегі беделін онан ары әлсіретеді. АқШ пен Иран осы айдың соңында техникалық келіссөзді үздіксіз өрістетеді. Екі жақ арасында осындай кілтең кезде тұтқиыл әскери қақтығыс туылуы сыртқы дүниені Орта Шығыс жағдайының тағы да ушығуынан алаңдатты. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарауда, екі жақтың әскери әрекет көлемі шекті, қазірше кең көлемді қақтығыс туылуы қатері жоқ. Осы ретке Иранға әскери соққы беру әрекеті аяқтағаннан кейін АқШ армиясының

0: Ал қолбасшылық штабы былай деп жариялады. Ақш армиясы әскери күш сақтау мен қырағылықты үздіксіз жалғастырып, Ақш пен Иран жасасқан түрлі келісімдердің атқарылуына және үздіксіз өнімді болуына кепілдік етеді. Ақш сұңтуының орынбасары Ванс былай деді. Егер Иран түсіністік ескертпе хатының атқарылу тәсіліне бөтен пікірде болса, телефон соғып тікелей сөйлесуіне болады. Бірақ зорлықты күшке жүгінсе, сөз жоқ, қарулы күш қайтарма соққысына ұшырайды. Жоғардағы емеуріндерден Ақштың шекті әскери әрекет арқылы Ақш-Иран келісімінің атқарылуына тырысатындығын, әскери қарсыласуды қайта бастауға көңіл бөлмейтіндігін көруге болады. Англияның қорғаушылар газеті сияқты медиалар былай деп хабарлады. Ақш армиясының осы ретке соққы беру әрекетінің жалғасу уақыты ұзақ емес. Жалпы тұлғалық жақтан біршама тежемді деуге болады. Ол бір түрлі шекті қарымжы қайтару сипатты соққы. Ішкі сыртқы қысымасында Ақш енді қара соғыс жүргізуді қаламайды. Алайда мамандар былай деп қарауда. Осы ретке өзіра шабуыл, Ақш пен Иранның түсіністік ескертпе хатының дүдәмалдығы мен әлсіздігін тағы бір рет әшкереледі. Ақштың дипломатиялық саясат торабында жарияланған мақалада былай деп ашық айтылды. Ақш пен Иранның түсіністік ескертпе хатындағы сөз сөйлемдері өте күңгірт. Мұның ішінде Иран ең зор құлшыныспен орналастыру жасап, сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауына кепілдік етеді деп белгіленгенімен, нақты атқару тәсілі айқын емес. Екі жаққа Хормоз бұғазының қатынауы жөнінде ұқсамаған түсінік тудырып, ең соңында осы ретке әскери қақтығысқа апарып соқтырып отыр. Талдау жасаушылар былай деп бүкпесіз айтты. Ақш пен Иран жасасқан түсіністік ескертпе хатындағы мазмұндардың көбі принципті құжатқа жатады. Екі жақ нақты тармақтарды атқару жөнінде ортақ танымға келе алмады. Осы ретке айқасу, Ақш пен Иранның бір-біріне онсыз да әлсіз сенімділігін онан ары әлсіретіп, қарсы жақтың тоқтамды атқару тілегіне болған күмәнді тереңдетіп, кейінгі техникалық келіссөзге тұрақсыздық факторларды көбейтті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жунго Еуропа кезекші пойыздары Азат тасымал темір жолы бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таңғы сәріде шекараттаған электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылар толтырады елген Шиян Дюсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретка Жунго Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлығырлығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нордрехейн Вестфален облысының Дюсбург қаласындағы DIT жүк тасымал вокзалына жетті. Рейн өзенінің жағасындағы Дюсбург қаласы Еуропадағы көлемі ең үлкен ішкі өзен темір жол жүк тасымал торабы. Жаздың шіліңгір ыстығында осы жүк тасымал вокзалы қарбаластыққа шомды. Неше 10 метр биіктіктегі 4 кран айқаспалы орналасқан. Түрлі тиеу түсіру жабдықтармен ірі тұрпатты жүк автомобильдері жоғары өнділікпен іске қосылуда. Жунгодан әкелінген қырвар тиеуш сандықтар қаз-қатар қойылған, алда Еуропаның жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 6 ай Жунго Еуропаға кезекші пойыздеріне бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. 6 айдың 10 күніне дейін Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің биыл қатынау саны 10 мың кезектен жөнелтілген сат 1 миллион өлшемді сандықтан асып, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Көлемденген айналым басымдығына сүйенген Дюсбург қаласы Еуропаның 30%-ке жуық Жунго Еуропа кезекші пойыздеріндегі заттарды өткермелеуде. Жунго мен Германияның, Жунго мен Еуропаның қоспағытты саудасын бекемдеумен бірге Жунго Еуропа кезекші пойыздері халық тұрмысына өнді тиімділік жасап, Дюсбург қаласындағы зат айналымының тұтас тізбегінде 20 мыңнан астам жұмыс орнын тыңнан әзірледі. 10 жылдан бері Дюсбергке ірге тепкен Жунго қаржылы кәсіпорындарының саны 40-тан 120 нежеге жетті. Дюсберг қаласында тұратын 29 жастағы тұрғын Томас Крайники Чунчин Синтянг Еуропа халықаралық теміржол үлкен арнасындағы Германия бөлімше серіктігінің шетел қамбасында тиеу түсіру қызметімен шұғылдануда. Жунго Еуропа кезекші пойыздерінде қоспағытты жүк тасымал мөлшерінің орнықты артуына ілесе, ол орнықты кіріс кіргізеді. дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз халықаралық сауда қысымға ұшыраған жағдайда жұңғы Еуропа кезекші пойыздері Азия-Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жүлгесін қалыптастырып, теміржол бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді. Еуропа-Азия-Германия шекті серіктігі Дюсберг қаласындағы универсал зат айналымы серіктігі. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздеріне қатысты кәсіптер осы серіктіктің жалпы кәсіп мөлшерінің 80%-ден астамын ұстайды. Серіктік бас директорының орынбасары Ерфан Туран былай деді. Дүние жүзінде қазір өңірлік саяси орта күрделі болып қалмастан үздіксіз құбылуда. Теңіз тасымал мен әуе тасымал сияқты дәстүрлі тасымал тәсілдері ықпалға ұшырады. Біздің қарайдарлармен байланыс жасауда елеген ахуалымызға негізделгенде, қарайдарлардың жұңғы Еуропа кезекші пойызын таңдауындағы басты себеп орнықты болғандығында екен. Шиян халықаралық құрлық порты көп формалы ұласпалы тасымал шекті серіктігінің бас директоры Шаубо Ир былай деп таныстырды. Шияннан Дюсбергке дейінгі жұңғы Еуропа кезекші пойыздері тұтас жылда ұдайы орнықты айналымға түсті. Қатынау жиілігінің артуына, зат қайнары құрылымының сапалануына байланысты. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері жұңғы мен Еуропаны және осы зат тасымалы темір жол бойындағы сауда барыс кезін орнықты жоғары өнімді зат айналымы арнасымен қамдап, жұңғылық шетелдік қаридарлардың барған сайын қарсы алуына бөленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: 2-нің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
1: Екі ауыздан өрген өсік осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
0: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көреген талғам.
2: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
5: Әжелер ай, сөзі Гүлшира Нұрсұлтанқызыныкі. Музикасы Берік Сүлейбекұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған Орынбек Баратқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні сейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Бүкіл Синьцзяндағы жазық өңірлердің көптеген жерінде 35-50 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Шынары өңірлерде ең жоғары температура 37-50 градустан асады. Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынары өңірлерінде температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынары жерлерінде температура 45-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 24-50 градус, ең жоғарғы температура 39-50 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Шаужян Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, қал сұрап, бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты қал сұрады.
3: Районымыздың жері-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
1: Автономиялы райондық ақпарат кеңсесі 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Шекара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты.
3: Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районға түсірген аударып төлеу қаржысы 395 миллиард 200 миллион юаннан асып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті.
1: Автономиялы районның 3-шы кезекті кәсіптік шеберлік жарысы басталып, 1415 шебер бәсекелесетін болды.
3: Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Шаудян 6 айдың 30-шы күні Үрімжіде Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып хал сұрап, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты хал сұрады. Биыл 97 жастағы Фэң Шэньхуа 80 жылдық партия стажы бар, Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып Чаусенға көмек беру Саха жауынгері, Саха партия мүшесі. Чэн Шаужян оның үйіне барып, қарт пен ықыласты әңгімелесіп, денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя ұғысып, шұғылалы жылдарды бірге еске алып, күрес барысына қайырыла қарап, оның партия мүшесіндік қасиетін мәңгі сақтап, отан үшін үлес қосуға бел байлаған рухани қасиетіне өскелең құрмет білдіріп, оның денінің сау ғұмырының ұзақ, тұрмысының бақытты болуын шын жүректен тіледі. Чэн Шаужян былай деп атап көрсетті. Неше ұрпақ коммунистердің жапалы еңбегі болмаса, біздің бүгінгі бақытты тұрмысымыз болмас еді. Біз Саха партия мүшелерінің берік сенімінен, халықтық сүйіспеншілігінен, және күрескерлік рухынан үйреніп, қызыл тамырды жалғастырып, қызыл генді жалғастырып, партияның даңқты дәстүрімен таңдаулы стилін барынша асқақтатып, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында тың нәтиже жаратуымыз керек. Чэн Шаужян қызмет үстінде құрбан болған кадр мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Жасарат Мақсұт жолдастың туыс-туғандарының үйіне барып, қызмет және тұрмыс жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, оның отбасындағылардан шынайы хал сұрады. Чен Сяожян былай деп атап көрсетті. Жасарат Мақсұт жолдас өмір бойы

0: партиямен халыққа адал болып, қалтқысыз өзін арнап, өзінің емес көптің қамын ойлап, тәртіп тексеру, бақылау тексеру істері үшін өмірін арнады. Ол Синжаңдағы партия мүшелерінің кадрлардың таңдаулы уәкілі. Біз жақсыдан өнеге алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияға адал саяси қасиет пен қызметтің талабынан шығатын кәсіпті қадірлеу рухын үздіксіз жетілдіріп, партия мен мемлекетке тағы да тың үлес қосуға құлшынуымыз керек. Чэнь Сяоцзян қатысты жауапты жолдастарға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері мен кадрлардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу шараларын мұқият тиянақтандырып, оларға партия ұйымының мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды.
1: Чэнь Сяоцзян амандасу қалсырау барысында былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері, кадрлары Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену, ойлау, әмәлият дәйектілеу, түсіну барысында мұрат сенімді бекем деп, партияға деген шынайы адалдықты шыңдап, іш өзіндік әрекеттер арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Күшті партиялық арқылы дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиятта игілеп, халықтық сүйіспеншілікті бекем деп, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бұқара үшін табандылықпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Істіндіріп, нәтиже шығару рух жігерін серпілтіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерлетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерлетіп, социалистік осы замантанған Синжаңды құлшына құру керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Сақа партия мүшелеріне және қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері кадрлардың отбасындағыларға амандаса барып, олардан хал сұрап, бүкіл райондағы Сақа партия мүшелеріне, Сақа жолдастарға шынайы сәлем жолдады және өскелең құрмет білдірді. Сақа партия мүшесі Сақа жауынгер Жаңбау Чаң биыл 95 жаста. Батыс солтүстік далалық соғыс армиясымен бірге Синжаңға шеру тартып, талай рет әскери еңбек сіңірген. Еркін Тунияз қарттың денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя сұрап, қарттың тың игеріп, шекараны қорғау, шекара өңірді гүлдендіру жөніндегі жанды әңгімелерін ден қоя тыңдап, оның партия мен мемлекет істеріне қосқан үлесіне алғыс айтты. Синжаңға тамыр тартып, Синжаңды гүлдендіргеніне құрмет білдірді. Еркін Тунияз Сақа партия мүшелерінің Синжаңның дамуына бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, құнды пікірлерді көбірек беруін үміт етті. Қатысты тараулар Сақа партия мүшелерінің қажетін дер кезінде ұғысып, қамқорлық жасау, қызмет өтеу қызметін сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен ойдағыдай істеп, қарттық шағын бақытты өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Ли Сяопин қызмет үстінде құрбан болған партиялы кадрдың жолдасы. Оның күйеуі Не Рэй Лин, жолдас көзі түрісінде Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі экономика технологиялық ашу районы, Тутынхы районы бөлімше мекемесі қолбасшылық кеңсесінің орынбасар кеңсе меңгерушісі болатын. 2018 жылы 10 айда түнгі қызмет міндетін өртіс атқару барысында тұтқиыл науқастанып, қызмет үстінде құрбан болған. Ли Сяопиннің үйінде Еркін Тунияз отбасы тұрмысы, денсаулығы және балаларының оқуға түсуі, жұмысқа орналасуы сияқты жағдайларды ден қоя сұрады. Ол былай деді. Не Жүйлин жолдас өмірімен коммунистердің халық үшін қызмет істеу мақсатын әмәлиетті әйгіледі. Партия мен халық Не Жүйлин жолдастың Синжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғауға қосқан үлесін ұмытпайды. ол қатысты тарауларға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелерінің кадрлардың отбасындағылардың іс жүзіндік қиыншылықтары мен мәселелерін шешуіне бар ынта пейілімен көмектесіп, ол

0: оларға партияның қамқорлығы мен мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды. Еркін Тунияз амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Биыл ұлы Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиеттегілеп, сенім негізін бекемдеп, адалдық қасиетін шыңдап, қызметкер танымын күшейтіп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролы мен партия мүшелерінің атойшыл үлгілік ролын толық сәулелендіру керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, батылдықпен қамал алып, қиындықтарды жеңіп, батылдықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандан ған Синжаң құруға күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп түсінді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл-қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыруды ақылдасып, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасы, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының кәрізді қорғау ережесі өзгеріс енгізілген жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосып, партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын алға қоюдың келелі мәнін жете танып, ғылыми мәнін дұрыс игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, түпнұсқаны оқуға, түпнұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге табанды болып, партия мүшелері, кадрлары бұқара қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілдер арқылы алуан түрлі үгіттер істетіп, санаға сіңіп, көкейге ұялауына шынайы кепілдік етіп, шынайы үйрену, шынайы сену, шынайы қолдану керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеу, кеңейту мен ауыл-қыстақты көркейтудің өнімді ұштасуы осы замандануға қадам тастаудың шешуші қадамы. Жер-жер тараулары, ұдайланған дәлме-дәл сүйемілдеу шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін сақтау керек. Ұдайланған икемді бақылау тексеру механизмін ақаусыздандырып, дәлме-дәл парықтауды, ғылми басқаруды, қабылдауға тестілерін мүмкіндіктің барынша қабылдауды, көмектесуге тестілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесуді орындау керек. Көмектесу сүйемілдеу кәсібі шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, саясатты үгіттеумен жұмыстандыру, шеберлікке баулуды күшейтіп, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға жетекшілік ету керек. Ауыл шаруашылығына қатысты салалардағы нысандарды, қаржыны, аманат қарызды басқаруды арнаға түсіріп, жоғары өнімді пайдалануды, дәлме-дәл пайдалануды, пәк пайдалануды орындау керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. жалпыға тиімді, көп негізді қарттарға қызмет өтеу жүйесін күш сала орнатып, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, балалар игілігі қызметінің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру тізімін және қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, қоғамдық басқару деңгейін жоғарылатып, Чонго үлгісіндегі осы заманданған Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге халық істері үлесін қосу керек.
0: Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қарызды қорғау ережесін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Өнімді қорғау, ғылыми басқару, бір тұтас жоспарлап сәйкестіру, үйлесімді пайдалану принципіне бойсынып, қарыз төңірегіндегі су қайнарын қорғау, құдық қазып су алу, инженерия құрылысы, саяхат саудасы сияқтыларды бақылау басқаруды күшейту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының саяхаттық, халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесі жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Саяхаттық, халықтық қоналқы ашуды тексеріп бекіту, естелікке алып басқару, күнделікті қызмет өтеу сияқты қызмет тәртібін үздіксіз сапалландырып, саяхаттық, халықтық қоналқының шоғырлану, ерекшелену, маркалану, зерделену құрылысын ілгерілетіп, халықтық қоналқы мен басқаны бірлестіру тоғыспалы даму үлгісінде жаңалық ашу керек. Мәжіліс автономиялы районының 2026 жылы үкімет ерекше қосымша қаражатынан игіліктенуге көрсетілген кандидаттарды ақылдасып, мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді кемелдендіріп, тамаша орта жаратып, үгіт тебінін арттырып, үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дарындылар жағынан пәрменді тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнда қимылдар өткізіп, Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партия мүшелерін әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, ынтымақтаса алға ұмтылу күшін ұйыстыруға жетектеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірінші шілде қарсаңында Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы партия сабағы басталды. Маңайымыздағы үлгілерден үйрену, таңдаулы мысалдарын шоғырлы көрсету қимылын өткізіп, партия сабағы жұрт жүрегіне ұялап, үлгілердің біріккен күшін ұйыстырды дегенді негізгі тақырып етіп, малан рухын жалғастырып, қызыл кенді жалғастыру іздеу, сенімнің салмағы, ат үстіндегі партия мүшелерінің көлді шарлау әдіреті сияқты 8 таңдаулы мысалды шоғырлы үйренді. Мемлекеттің тірегі болып, әділет жолында құрбан болудан сақа партия мүшелерінің өмір бойы табанды болуына дейін, бір адам жасыл алқап құрып, шегара өңірді қорғаудан 3 кез сабақ мінбесінде жаң адам тәрбиелеуге дейін, жеке адамның табан аудырмайтын табандылығынан топтық күш жалғауға дейін, жандыда жалынды әңгімелер сол арадағы партия мүшелерімен кадрларға терең партиялық тәрбие берді. Көрла қаласы ынтымақ мәлісі, Юңан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәрдан Мұса, партия мүшесі ретінде мен халық үшін қызмет істеу мақсатын есте берік сақтап, үйрену өнімділігін халық үшін нақты істер істеудің іш үзіндік әрекетіне айналдырып, маңайымдағы бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, партия мүшелерінің борышын нақты жауапкершілік арқылы әмәлиятта әйгілеймін деді. Шәуеше қаласы қалаға төте қарасты органдардағы партия мүшелері уәкілдерін Тарбағатай Қызыл үй мұражайына барып, Қызыл әуен, Қызыл ғимарат әуелгі мақсатты бейнелеп, үдіре алға тартып, 7-ші айдың 1-ші күнін құттықтау негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетуге ұйымдастырып, Қызыл зерттеу үйрену барысында әуелгі мақсатты борышты сезініп, шегара өңірге тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылайтын екпіндей ілгерілейтін күш үйістірді. Шәуеше қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Джан Повый, мен халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген негізгі мақсатты қай қашанда есте берік сақтап, заң атқару, дел істеу және бұқараға қызмет өтеу барысында көбірек сабырлық істеп, көбірек ұқыпты болып, іш үзіндік әрекеті арқылы шегара өңірдің орнықтылығын қорғаудың орнықтырғышы болып, халық бұқарасының жанашыры боламын деді. Санжы қаласы Джан Гожолы мәлісі, Лизинг әлеуметтік аумағы Жонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау басты тақырыптық партия күні қимылын өткізді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Сун Ли, ден қоя жасаған менің жүрегім партияға бағытталды. Қызыл қайық

0: рухына мұрагерлік етіп, 100 жылдық борышты есте берік сақтайық. Партияға мәңгі ілесеміз. Екпіндей ілгерлеудің жаңа жорығы сияқты көптеген қағаз ойма туындысын соларға барып көрсетті, әрі партия мүшелерімен кадрларға қағаз ойма оюды қолма-қол үйретіп, жасампаз туындылар арқылы партияны сүйіспеншілігін бейнеледі. Сүнлей, мен Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы 11 қағаз ойма туындысын ала келіп, оны Ұлы Жоңғы Коммунистік партиясына ұсындым. Ұлы Жоңғы Коммунистік партиясының өміршеңдік күшін мәңгі сақтап, барған сайын жақсаруын тілеймін деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Шинжан медицина дашөсіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының бас маманы Юйшан Йоу 30 неше жылдан бері салмақты науқастарды құтқару емдеудің бірінші чебінде табанды болып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын ден қоя қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Шинжан медицина дашөсіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының ауру аумағында Юйшан Йоу емдеу күтімдеу ұжымын бастап, таңертеңгі науқас бөлмелерін тексерді. Шок болған қатерлі салмақты науқастарға қарата, ол емдеудің маңызды тұстарын бұтарлап көрсетіп, ауру жағдайының беталысына тұжырым жасап, емдеу жобасын нақтыландырып, науқас адам неге келеді, қандай себептен ауырған, біз қалай құтқарамыз. Бұл төтенше маңызды. Бір науқасты құтқарсақ, бір үйлі жанды құтқарғанмен бірдей деді. Салмақты науқастар медицина орталығы қатерлі салмақты науқастарды емдеудің ең алдыңғы шебі ғана емес. Сондай-ақ беймәлім жаумен қоян-қолтық айқасатын соғыс майданы. Шипагерлікпен шұғылданған 30 неше жылдан бері Юйшан Йоу шипаханадағы барлық қатерлі салмақты науқастарды құтқаруға қатынасты дерлік. Мол медициналық білім мен клиникалық әмәлиеттік тәжірибелерге сүйеніп, ұжымын бастап, арт-артынан тіршілік таңға жайыптарын жаратты. Салмақты аурулар медицина орталығы жылына ортесеппен 6000-нан астам науқасты емдеп құтқарудың сәтті болу мөлшері 95%-дан асты. Юйшан Йоу, біздің осы таңдаулы ICU ұжымымызда 250 неше адам бар. 70 нешесі партия мүшесі. Партия мүшелерінің бастамашылдық пен үлгі көрсету ролі өте маңызды. Өйткені ICU-дың қызметі төтенше жапалы. Олар түн бойы қызмет істейді. Әр ұлт халқының саламаттығын қорғау менің бастан аяқ табанды болатын нысанам деді. Көп жылдан бері Юйшан Йоу үйрету, көмектесу, жетектеу ролын белсене сәулелендіріп, салмақты аурулар медицинасы бойынша 50 неше магистр доктор тәрбиелеп, әр дәрежелі емдеу құрылымдарындағы салмақты аурулар шипагер сестраларын 1000 адам реттен астам тәрбиеледі. Дарындыларды тәрбиелеумен бірге Юйшан Йоу да салмақты аурулар медицинасы ғылыми зерттеуінде жаңалық ашуды ілгерілетті. Ол, біз қазір кейбір санды мәліметтерді біріктіру арқылы жасанды зерде әдісі арқылы қауіп-қатерді межелеу моделін орнатып, клиникада сақтандыру ролын атқарып, бар ынта-пейілімізбен ғылыми зерттеу жүргізіп, кәсіп пен табандылық арқылы осы топырақтағы әрбір тіршілікті ойдағыдай қорғаймыз деді.
0: 6 айдың 30-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық ақпарат кеңсесі 9-ші кезекті Жоңғы Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар меңгерме бастығы Ли Хунчи мәжілісте 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Жібек жолындағы жаңа орай Азия Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Жоңғы Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде сәтті өткізілді. Шанси, Хубей негізгі қонақ өлке болса, 31 өлке автономиялы район, қала және Сиянган аумын райондары, Бингтуан және 14 аймақ облыс қала көрмеге қатынасты. Орталық кәсіпорындарынан 500 егей кәсіпорын қатарындағы кәсіпорындардан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300-ден астам кәсіпорын қатынасты. Ел ішіндегі кәсіптік саудагерлер 23700 адам болды деп таныстыра келіп былай деді. Қазақстанды және Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс еттік. 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты.

0: қатысты. Мұның 27-сі мемлекетті көрме сарай аумағын құрды. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрды. Шегара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет бір сарай көп аумақ орналастыру қолданылып, қаржы қосу селбестігі, жібек жолы селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру сынды 6 үлкен арнаулы орын құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күш, астық кәсібі және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру көрме аумағы тұңғыш рет құрылды. Шинжан халықаралық көрмесі мекемесі парткомының шужиі, орынбасары мекеме бастығы Шүйе Пинг, дәстүрлі кәсіп саласы мен жаңадан гүлденген кәсіп саласының жарыс жолында бір сахнада бәсекелесуіне, Джунгоның жасау кәсібі мен дүниежүзінің сара туындыларының бірге гүлденіп көркеюіне мүмкіндік жасап, ерен орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда, шағын қуатты, арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарда бар. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдері де, дәстүрлі кәсіптердің тиеп жаңалау үлгілері де бар. Көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер осы саладағы көшбасшы кәсіпорындар деді. Көрме тұтас барыста жасыл төмен көміртекті көрме ашуды атқарып, тұтас жасыл электрмен қамдау мен тұтас барыстағы көміртегінің бейтарап дануын жүзеге асырып, 80-неше кезек сауданы жебеу қимылын ұйымдастырып, саясаттық күш үстейтін байлық ықпалдастығы бар сауда ұласатын кәсіп саласы сәйкесетін жабық тізбек қалыптастырды. Жошы ауяция өнергәсібі Сужу шекті серіктестігінің шетелдегі жұмыс жүргізу жауаптысы Леулян, біз Азия-Еуропа көрмесіне тұңғыш рет қатынасып, мол табысқа қол жеткіздік. Көптеген ниетке келген тапсырыстарға ие болдық, кейбір нақты ілгерілету істері жөнінде кеңес өткіздік. Алғашқы санаққа қарағанда шамамен 100-ден астам қаридар мен алғашқы ниетке келдік деді. Осы кезекті көрмеде 5 күн ішінде көрме сарайына кірген адам саны 329300 адам рет, шекара сыртындағылар 9812 адам рет болды. Көрме билет дүбірі экономикасы сынды халыққа тиімділік жасау жүйесін атқарып, 53 кезек тұтынуды жебеу қимылын өрістетіп, Үрімжідегі 40 сауда сарайындағы ерен базардың сатылым сомасы 190 миллион юан, онры асу кәсіпорнының сауда сомасы 14 миллион 810 мың юан болды.
1: Биыл 6 айдың орта шеніне дейін орталық қазына автономиялы районға 395 миллиард 230 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсірді. Бұл былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.6% артып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районның оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, егін, орман, су, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына 96 миллиард 810 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсіріп, халық тұрмысындағы олқылықтарды үздіксіз толықтауға, әлеуметтік қызмет өтеуді сапалландыруға жұмсады. Орталық қазынаның қаржылай қолдауының арқасында дәл қазір Бүгір ауданы 6 ауыл қалашықтағы 134 километрлік көне сумен қамдау құбыр торабын жаппай жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Бүгір аудандық су игілігі мекемесі су сапасын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Абдысалам Жұма былай деді. Ауыл қыстақ су игілігі негіздік құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, ауданымыздағы ішінара ауыл қалашықтардың көне құбырларының тозуы, бүлінуі, сумен қамдау су қысымының жетіспеуі сияқты халық тұрмысына пайдаланылатын судағы көрсетті.

0: Алдыңғы 6 айда орталық қазына автономиялы районның екі келелі, екіні жаңалау ерекше ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысынан 19 миллиард 790 миллион юан түсіріп, кең көлемді жабдықтарды жаңалау мен тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды үздіксіз қолдап, жоғары өлшемді егіс атызы, үш терістік инженериясы, су игілігі инженериясы, қаланың жерасты құбыр торабы сияқты салалардағы бір топ келелі инженериялық құрылыстарды ілгерілетіп, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына негіздік және стратегиялық тірек әзірлеп, дамудың төзімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге түйінді нысан құрылысы жағында орталық қазына автономиялы районның орталықтың негізгі құрылыс қаржы межесебінен 9 миллиард 260 миллион юан босатып, оқу-ағартуды кеңейту, емдеу денсаулық сақтау, қарттарды күтімге алу, аманаттап тәрбиелеу, мәдениетті жалғастыру, халықтық ауяция құрылғылары сияқты салалардағы түйінді нысандардың атқарылуын түйінді қолдады.
1: Шеберлікпен арманға қанат қағу, Шинжаңды шеберлікпен гүлдендіруді негізгі тақырып еткен автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күні Санжо Құйзу автономиялы облысында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан, Бингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардан және Өзбекстаннан келген 59 уәкілдер үйірмесі 1415 шебер жарысқа қатынасты. Жарыс түйінді кәсіп салаларымен жаңа сапалы өндіргіш күштердің талабына назар аударып, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам мен жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен саланы арқау етіп, 35 жарыс түрін орналастырып, денелік зерделі құлтемір, зерделі жасау, өнеркәсіп, интернеті, хуңмың жүйесін ашу сияқты алдыңғы лектік жарыс түрлерін тыңнан қосты. Санжы кәсіптік технологиялық шоянның оқушысы Мууйон Чанг жасанды зерде жаттықтырушысы түріне қатынасты. Ол осы реткі жарыстағы табысы мол болды, жарыста уақытым жетпей қалды. Сөз жоқ, тез шешім жасап, саралау керек екен. Мұндай қысымға төтеп беру және өзгеріске төтеп беру қабілетін сабақ қаната үйрену мүмкін емес. Әсіресе ұзын сонар шартты сипірді оқу қабілетім тың сатыға көтерілді деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгерме бастығы Чен Жэджиан осы реткі жарыстың алдыңғы мезгілінде 20 мыңнан астам шебер алғашқы жарысқа, іріктеу жарысына қатынасты. Жалпы шешуші жарысқа қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 15.4% артып, жарыс көлемі тағы да тың өреге көтерілді дей келіп былай деді. Жарысқа қатынасқан Шинжаңға көмектесетін өлке қаралар 20-ға көбейді. Біз Бингтуан мен жергілікті орынның үйірме ұйымдастырып, бір сахнада өнер көрсетуін, Орта Азия елдерінің шекара аттап қатысуын тұңғыш рет жүзеге асырып, жарыс маркасының ықпал күші мен өңірлік ықпал күшін барынша жоғарылаттық. Бұл реткі жарыс бүкіл Шинжаңдағы шеберлік дарындыларын жетілдіру өнімділігін шоғырлы көзден кешірумен бірге, қалың шеберлік дарындыларын шеберлікті ортақтасатын, ауыз түйіс жасап, үйреніп, келбетін әйгілейтін маңызды тұғырмен қамдады.
0: 6 айдың 30-ші күні болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Шинжаң Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының автономиялы райондық кезеңдік жарысы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыста 4 қосылған 3 жарыс тізімі қолданылып, ғылым технология жетістіктері, кәсіп саласын дамыту, кәсіптік шеберлік, халық тұрмысы қажеті сынды 4 негізгі жарыс пен жастардың жаңалық ашу, постдокторлар, қосыннан шегінген әскерилер сынды 3 арнаулы жарыс орналастырылды. Алғашқы күнгі 5 жарыс жолы бір уақытта басталды. Шинжаң, Кайфу, ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту чекті серіктестігі осы рет асқаба құрығын жетілдіру және кәсіп салаландырып дамыту нысанын ала келіп, жарысқа қатынасты. Технология бас бақылаушысы Лян Хайбо осы реткі жарыс арқылы

0: кәсіп саламыздың анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасап, Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің анағұрлым үлкен текшесін құрып, анағұрлым көп өнімділік жаратып, бұқараның өніммен кірісті нақты арттырып, анағұрлым көп кәсіптенуіне жетекшілік етеміз деді. Автономиялы райондық кезеңдік жарыста жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста 6 қосылған 5 қосылған 1 үлгісі атқарылады. Яғни 6 минуттық жарналық таныстырма, 5 минуттық сұрау жауап, 1 минуттық нөмір қою бойынша жеребе суырып ретке тұрғызуға, группаларға бөліп қатар жүргізуге, үстінде нөмір қоюға табанды болып, нәтиже дер кезінде жарияланады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмысқа орналастыруды жебеу бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бауинде 5 жарыс жолы жиыны 14 аймақ облыстан 217 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Жарыс жолының жағдайына қарай, біз әрбір жарыс жолына 7 кәсіптік әділқазыны таңдап алып, осы түрлерімізді бағалаттық деді.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі қауын, пайзауат қауыны сияқтылар мол өнім алу мезгілін қарсы алып, базарда күсет сатылды. Енді станциямыздың жиыны хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Ежоу районы Бұлың Тоғырақ ауылы Ардаучың қыстағының қос маусымды қауын егіншілік базасы шоғырлы түрде бақшаны ашып, үзуді бастады. Домаланып толық пысқан қауындар сабақтарға сыймай тұр. Бұл топта қауынға әлдеқашан алдын ала тапсырыс беріліп болған, алда бүкіл елдің жер-жеріндегі толайым сату базарларына және жас күйінде сататын сауда сарайларындағы ерен базарларға жөнелтіледі. Егінші Вейдің биыл 600 мың жерге екті. Жаңа сорт Чинлунми әрі сапалы, тәттілік құрамы жоғары болып, негізгі жалпыластыратын сортқа айналды. Ол мендегіге түгелдей тапсырыс беріліп болған, алғашқы күні 4 автокөлік жөнелттім. Соңына барғанда әр күні 5-6 автокөлікке дейін үздіксіз жөнелтіледі. Мөлшермен 15-20 күнде барлығын тасып болады деді. Пайзауат аудандағы 250 мың мөлшердегі пайзауат қауыны жаппай базарға шығарылып, тұтас барыстағы өлшемденген суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты қалаларға төте жетуде. Жергілікті орын Гуандун, Шянгаң, Аумын үлкен шығанақ районы, Чанчжэнь атырауы, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй сияқты өңірлердегі 30 неше сауда сарайындағы ерен базармен және сатып алушы саудагерлермен 12 мың тоннадан асатын тоқтамға қол қойды. Қашқар Ижарын электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Анахан Али, желіде бөлшек сатуға тапсырыс беру мөлшері үрдіс қауырт артты, бүкіл елдің көп санды өңірі 48 сағатта жаңа жеміс жидектерді тапсырып алалады деді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы қарбыз егу базасындағы ұласқан қарбыз атысында қарбыз қаулап өсіп, егуші Нұрмамет ашық ауа райын мықты игеріп, жинап алуда. Ол биылғы қарбыздың тәттілігі жоғары, пішіні әдемі, былдырғыдан сапасы жақсы. Қазір қарбыздың тең жартысынан алдын ала тапсырыс беріліп болды, биыл мол өнім алғанда сату жолынан қам жемейміз деді.
0: Синьцзян – жақсы жер. Жаз күндері районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың қызу өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Теншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тас жолы 101-ші линиясы саяхаттың қауырт мезгілін қарсы алды. Өлке тас жолы 101-ші линиясының Санжы қаласы Леухангау бөлігінен батысқа қарай жүргенде, айбынды түйе өркеш, кең байтақ Хуйин аңғары сияқты ерекше көрініс түйіндері кино экранындай көз алдыңыздан тізбектеліп өтіп, 100 шақырымдық Дәнша жербедері тотыдайын түрленіп, пішіні де таңғажайып болып, алыстан келген сансыз саяхатшыларды өзіне тәнті етіп, осында аялдап суретке түсуге баурайды. Гуандондық саяхатшы Чэн Сыюн, біз мұнда келіп таң тамаша қалдық. Дәнша жер бедер екен. Біз мұндай кең алқапты алып жатқанын көрмеген екенбіз. Осындай таңға жайып жер бедерін көрдік. Қатты таң қалдық.

0: мен алдағы саяхатты асыға күтудемін деді. Далғазыр Қорғас ауданы Хуан-Хуан қыстағындағы 10,000 мулық лаванда жайқала ашылып, көркемдігімен көз сүріндіреді. Жер-жерден келген саяхатшылар күлгін гүл теңізінде сейілдеп, гүлдерді тамашалап суретке түсуде. Жергілікті халықтық қоналқылар тағы қоналқыға жатқандарға саяхаттай жүріп суретке түсіру, бастан кешіру қимылын тегін ұсынып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Әңқұйлық саяхатшы Чжан Цуйпин мен Чэн Шуй жергілікті ерекше киім-кешектерді киіп, гүл теңізіндегі тамаша сәттерден естелік қалдырды. Олар бізді ерекше әдемі жерлерге арнайы ертіп барып суретке түсірді. Тартқан суреттері өте әдемі екен, арзан әрі сапалы. Келіп суретке түсуге татиды деді. Қашқар аймағында саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз артып, Қашқар көне қаласы, Қашқар Шаңфэйюан бақшасы сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысып, жер-жердегі саяхатшылар мәдениет жасампаздығы дүкендерін аралап, ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, әмби ойындарын тамашалап, думанға бөленді. Чунчиндық саяхатшы Инзи И Нағашатам мен нағашапамды ертіп саяхаттай келдім. Байшаху көліне, Қашқар көне қаласына да бардым. Тағы желілі суретке түстім. Керемет болды. Бұл жолы Қашқарға келгенім ерекше татырлық болды, деді.
1: 6 айдың 27-28 күндері кеште Сычуан өлкелік ән би театр қанасы жасампаздықпен дайындаған Далго Фунфан атты жыр музыкалы бие Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында үрдіс қойылды. Бұл 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго Шетел мәдениет көрмесі апталығының түйінді концерт театры. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Дагу Фымфан атты жыр музыкалы бие Джунгоның 1000 жылдық өлең шарап мәдениетін өзекті тамыр етіп, Лейбайдың арық жіп жыр ұсынуы, Қанымшаның мас болуы сияқты классикалық тарихи шығармаларды таңдап алып, әсем биді дәнекер етіп, ерте заманнан қазіргі дейінгі көркемөнер тәсілін тоғыстырып, Чжунхуаның дәстүрлі мәдениетінің көркемдігімен әрі елдің келбетін сахнаға шығарды. Бас режиссері Леулинг Ли тарихтағы классикалық өлеңдерден алынған театрдың шеберлік әдісін биге қолдандық, бір-біріне төтенше үйлесті, өлең жыр ерте заманнан қазіргі дейінгі бір тәсіл ретінде көрермендерді оңай баурап, көңіл тоғыстыра алады, оның үстіне онда шығыстың эстетикалық көркемдігі де бар, деді. Концерт алаңында әсем би көркемдігі, әсерлі би бейнесі, тамылжыған музыка сатылар бойынша ілгерілеп, Чжунхуаның дәстүрлі мәдениетінің терең мәнін жан-жақты бейнеледі. Көрермен Гужашин, жыр музыкалы бие және театр сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы ұштасыпты, оның үстіне өлеңді негізгі дерек ретінде байланыстырып, адамдарға Чжунхуаның классикалық дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндірді, деді. Дагу Фымфан атты жыр музыкалы бие 2018 жылы Чыңдуда тұңғыш рет қойылғаннан бері көп рет мемлекеттік театрхананың сахнасына шығарылды. Әрі Америка, Ұлыбритания, Германия, Греция қатарлы көптеген елде аралап орындалды. Көрермен Талғар Тасқынұлы, мен Дагу Фымфан жыр музыкалы бие сынды осы жаңалық ашып дәстүрлі мәдениетті бейнелеуді өте жақсы көрдім. Бие музыка арқылы өлең жырларды жанды да әсерлетіп, дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндірді, сондай-ақ отаншылдық стиліндегі көркемөнерге тіпті де құмарттық, деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Чәуішекте аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 29-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 21-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 30-46 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды,

0: температура 27-де 39 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 26-да 37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Еркін Нұртубайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Бұратылау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуы бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсарта түскендігіне назар саламыз. Арындаған Шинжан деген айдар бойынша еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанға бағыттамалы көмектесу жолына тағы қадам тастаған еріптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Ең Жен Шенді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында тұрпанның құммен емделуі, күтінудің тамаша мезгілі басталды. Шанхайлық саяхатшы Ван Линьфей Құмтақшы құмды шөл көрініс өңірінің құммен емделу базасына арнайы келіп құммен емделуді бастан кешірді. Ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емделу мемлекет дәрежелі бейзаттық мұраның мәкілдік түріне енгізілген. Әр жылы 6 айдан 8 айға дейін құммен емделудің қауырт мезгілі. Соңғы 2 жылда әр жылы 300 мыңға жуық адам рет атын естіп арнайы тұрпанға келіп құммен емделуді бастан кешіреді. Тұрпанның тұңғыш құммен емделу арнаулы ауа райы пункті таяуда іске қосылды. Электронды үлкен экран жер температурасы, ауа температурасы сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп, саяхатшылардың ең тамаша құммен емделу уақытын дәлме-дәл таңдауына көмектеседі. Қырғызстан ақпарат қызметкері Юэн Донис бастан кешіргеннен кейін жергілікті орынның осы ерекше күтіну түріне сүйеніп, саяхат кәсібінің дамуын жебейтіндігіне сенемін деді.

Таяуда Синжан 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы және жүнгі велосипед спорты велосипедпен саяхаттау жиналыстың көлді айналу жарыс бөлігінде мылтық атылысымен жарыс басталды. Еліміз іші сыртынан келген көптеген шабандоз Сайрам көлін бойлап қиянкескі жарысқа түсті. Көгілдір көл суымен зымырай айналған велосипед дөңгелегі бір-біріне көрік қосып, жарыс жолының бойындағы көркем көрініс көз сүріндірді. Жарыс торабағыны өнімді түрде саяхаттың арту мөлшеріне айналып, спортшылар мен жарыс тамашалаған саяхатшылардың жақын маңдасы елдеп саяхаттауын, асу қоналқы тұтынуын жебеп, Бұратала облысының қала танысқысын жарқыратумен бірге, онан да маңыздысы дене тәрбие мен саяхаттың тоғысы.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін Құмыл қаласында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел соғады, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың бірі күндізінен түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Қызылсу облысының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың 2-ші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лебізен аңғарында, Бұраталау облысында. Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұнда Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады, 24-те 36 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Бұраталау облысының мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуы бұқараның тұрмысын қалай барған сайын жақсартқандығына назар салайық. Жаздағы Сайрам көліне ат басын бұрсаңыз, әшекейлі қайық пен саяхат қайығы толқын қуа алға тартқан төмен кеңістікте шу аспабы көл мен таудың жалпы көрінісіне төбесінен көз жіберген сақара ат әтіреті көл жағасында қаннен қапырсыз жүргені көзге түседі. Алыстан келген саяхатшылар көркем көріністен мейлінше ләззаттанады. Түн шымылдығы тартылғанда Бұратала қала районында шамдар жарқырап, ерекше асу, сел сервен базары тараптағы танымал кешкі базар думанға бүлінеді. Бұл көрініс Бұратала облысының тұтас өңірлік мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуының жанды картинасы. Көрініс өңірінен қалаға дейін, күндізден түнге дейін Бұратала облысы шырт жаңа тәсілмен саяхат хикаясын баяндауда.

Көркем көрініс саяхатшыларды аялдатып, кәсіп күйі жүректі мейірге бөледі. Бүгінгі Бұратала облысында тұтас өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің өрлебі үздіксіз көтеріліп, кәсіп күйі үздіксіз байып, қалың қауымға пайда жеткізді. Облыс бойынша саяхат төсегі оны 30 мыңнан асты. Көптеген жаңадан салынған, жалғасты салынған мейман сарайлар құрылысын жеделдетіп, саяхатшы қабылдау қуаты үздіксіз жоғарылады. Бұратала Үй Жүнген мейман сарайының бас меңгерушісі Жан Шаудың былай деп таныстырды. Мейман сарай саяхатшылардың қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, бала шағасымен бірге тұратын бөлме, көрініс тамашалау бөлмесі, орналасу, қызмет өтеу дәрежесі жоғарылатылған сыйлық қонақ бөлме сияқты көп негізді бөлме түрлерін толықтады. Әрі тазалығын басқарып өткелін қатаң игеріп, қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Мәдениет арқылы саяхатты сомдау, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеу, терең мәдениет астары саяхаттау мазмұнын тіпті де байытты.

Еліміз бойынша тұңғыш Шинжанға бағыттамалы көмектесу тақырыбындағы көлденең экранды шағын фильм өтімді қойылып көпке танылды. Фильмдегі көрініс алынған жермен жергілікті әйгілі дәмді тағамдар ыңғайына қарай тораптағы танымал қызу түйінге айналды. Жалпы халықты көрмелік қойылым, көше, әдебиет көркемөнер шоғырлы ойын қою, ауылықстақ ұлттық салтсана сауық кеші іркес-тіркес қойылды. Бұқара негізгі ролды сомдап, саяхатшылар бірге атсалысып, думанды мәдениет көрінісі қала мен ауылға таралды.

тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі, Бұратала облыстық саяхат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Лиудин. Біз бейзаттық мұра, дәмді тағам, ойын сауықтың көрінісі өңіріне кіріп үздіксіз ілгерілетіп, саяхатшылардың көріністі тамашалай алуына, мәдениеттен ләззаттан алуына, ауыл тынысының сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың шікелей дамуы, Бұратала облысы саяхатының көркі көрінісі болуына, әуелдесеңіз терең мазмұнды мәдениетке ие болуына мүмкіндік жасады.

Дене тәрбие мен саяхаттың ішкерлік ықпалдастығы жарыс торабағыны саяхаттың арту мөлшеріне үздіксіз айналды. Сайрам көлін айналып тасжолы велосипед жарысы, бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің қауырсын топ шешуші жарысы сияқты көлемді жарыстар оркестрлікке өрістетіліп, спортшылар мен саяхатшылардың жақын маңда тұтынуына жетекшілік етумен бірге оның да маңыздысы Бұраталау облысының қала танысқысын өнімді жарқыратты.

Мәдениет пен саяхаттың думанды даму пайдасы сан мыңдаған отбасына шынайы пайда жеткізді. Саяхат турабағыны өнімді түрде кәсіп саласының арту мөлшерін айналып, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, қолөнер бұйымдары, мәдениет жасампаздық өнімдері саяхаттың пайдасы арқылы базарға бет алып, шаруашылық құру жұмыстану орайы үздіксіз жарыққа шықты.

Бораталап облысындағы анағұрлым көп бұқара жақын маңда саяхатпен шұғылданып кіріс кіргізді. Кейбіреулері халықты қоналқашты, кейбіреулері саяхат аптөгілік әтіретіне қатынасты. Кейбіреулері өздері еккен жеміс жидектерімен өздері жасаған қолөнер бұйымдарын саяхатшыларға сатты. Қалталары қампиып, тұрмыстары барған сайын жақсарды. Сайрам көлінің төңірегіндегі мал шаруашылығы өңірлерінде қазір көптеген малшы қамшысын тастап, аптөгілік ролын ұстап, тамашалап аптөгілігін жүргізіп, жол бастаушы болып кірісі бұрынғыдан неше еселеніп, тұрмысы шырт жаңа бейнеленді.

мол қарымыз байлығына сүйенген Бұратала облысы шаңғалаңын сүйеніші етіп, қысқы таңдаулы саяхат линиясын қалыптастырып, саяхат маусымындағы қамалды түбегейлі талқандап, қыс маусымында да баратын тамаша жер болуына мүмкіндік жасады. Лиу Джен былай деді, биыл Бұратала облысы тұтас өңірлік саяхатты, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды, қызмет өтеу сапасын жоғарылатуды үздіксіз тыңғылықты істеп, 33 түрлі мәдениет саяхат күтіну нысанының ерте салынып болуын, ерте іске қосылуын жеделдетіп, бейзаттық мұра дәмді тағамдарын, өнерді, ойын-сауықты көрініс өңірлеріне жеткізу қызметін тереңдетіп, Бұратала облысы саяхатының бір жылдың 4 маусымында да қызықты болуына мүмкіндік жасайды.

Табиғат көркем көрініспен әрленіп, мәдениет саяхаты жаңа тарау кестіреді. Сайрам көліндегі көгілдір судан сақырадағы ататретінің тамылжыған қоңырау үніне дейін, бейзаттық мұра мәдениетінің қолөнерінен, бұқараның жүзінен ескен әсем күлкіге дейін, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды қозғалтқыш еткен даму әрекеті Бұратала облысының байтақ даласында өрістетілуде.

қазақстанның баспанан бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық көтерімділігімен іске қосылғандығын таныстырайық. Шинжаң өндіріс құрылыс бейінтуәні 6-шысы Удячуй қаласында Шинжаң Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестің өндіріс цехында еліміздегі тұңғыш толқымалы жоғары деңгейлі мақта жинау машинасының зерделі өндіріс желісі толық күшемелдігімен іске қосылды. Бұл бүкіл еліміздегі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары саласындағы шешуші табыс саналады.

сиыққа кіргенімізде зерделі өндіріс желісі жоғары қарқынмен іске қосылып, нақты уақыттағы санды мәлімет үлкен экранда икемді жаңаланып, автоматтандырылған жабдықтар дәлме-дәл сәйкескені аңғарылып тұрды. Синьцзянның Бингтуэндағы тұңғыш топтағы 5G бүкілдей тұтасқан зерделі заводтардың бірі ретінде Аққу осы заманғы ауыл шаруашылығы машиналар жабдықтары серіктестігі, ұлттық терминал санды мәлімет орталығы, аралық есептеу түйіні, терминал зерделі жабдығы сервистік жүйесін жаңалғаша орнатып, зерделі өндірісті орналастыру, сапаны тектеу, заттық материалдарды дәлме-дәл жеткізу сияқты цифрландырып қолдану арқылы зерттеп ашу, өндіру, қамдау тізбегі, сатудан кейінгі буындардағы қамалдарды жаппай ашып, икемді құнттап өндіруді жүзеге асырды.

серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Яңжэннің цифрландыру жүйесі бейне заводтың зерделі үлкен миі сияқты. Өндіріс міндетін автоматты бөліп, өндіріс жағдайын дер кезінде бақылап меңгеріп, байлықтың орналасуын сапаландырып, өндірістің анағұрлым жоғары өнімді басқарудың анағұрлым дәлме-дәл болуына мүмкіндік жасайды деді. Елімізде тұңғыш рет жасалған осы толқымалы өндіріс желісі ірі тұрпатты мақта жинау машинасын зерттеп ашу периодын 36 айдан 22 айға қысқартып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігі мен тапсырысты орындау қабілетін көрнекті жоғарылатты. Қазір кәсіпорынның өндіріс қуатының пайдалану мөлшері жоғары деңгейінде айналымға түсіп, өнімдермен қамдау қажетті қанағаттандыра алмай, базарды қамдауды бар күшпен қамтамасыз етті.

Аққу осы заман қабыл тұрбашылығы машиналар жабдықтары шекті серіктестігі дербес жаңалық ашуға табанды болып, көптеген өзекті технологиялық бөгеттен қамал алды. Оның дербес зерттеп жасаған алты қатарда өзі жылжитын тайлау, мақта жинау машинасын дербес өндіру мөлшері 98%-ға жетіп, елу неше түрлі мемлекеттік патент технологиясын жинақтап, шешуші қасиетті көрсеткіші халықаралық озық деңгейге жетіп, шетелдің жоғары деңгейдегі мақта жинау машинасын ұзақ уақыт монополиялауын сәтті талқандады. Өнімдері бүкіл еліміздегі ірі мақта өңірлерінде өтімді сатылып қалмай, Орта Азия, Оңтүстік Америка сияқты шетел базарларына молынан экспорт етіліп, ілесіп жүгіруден бастаушы болуға дейін нақты өзекті технологияға сүйенді. Бір мақта жинау машинасы күніне неше жүз мың мақта тізіндегі мақтаны жинау жұмысын орындай алады. Өнімділігі адам күшінен әлдеқайда жоғары.

6-шы шығып Ужачи қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің 2-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Тоңзықау, біз саясаттық сүйемелдеу, қаржылай сыйлық, қосымша қаражат, қызмет өтеуші саудагерлерді енгізу, дәлме-дәл қызмет өтеу сияқты жақтардан жан-жақты күш салып, кәсіпорындардың зерделеніп бұрылыс жасауын берік кепілмен қамдадық деді.

Соңғы жылдары Бингтон 6-шы шысы Ужачуй қаласы зерделендіріп жаңалауды, сифрландырып бұрлыш жасауды күш сала ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы, дәстүрлі кәсіптің деңгейін жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға қуат үстегендіктен, бір топ зерделі зауыттар сифрландыру сияқтары жедел іргетепті. Аққу осы заманға ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтары шекті серіктестігін уәкіл еткен бастамашы кәсіпорындар, сифрлы технология мен нақты экономиканың шікелей тоғысы арқылы ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын жасау кәсіп тізбегін үздіксіз күшейтіп, сапаландырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға, жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді қозғаушы күш істеді.

бір бұранды шегеден бір зерделі жүйеге дейін бір өндіріс желісінің толық көтерімділігімен іске қосылуынан бір кәсіп тізбегінің қарыштап дамуына дейін бингтәннің жасау кәсібі кең байтақ Шинжаңның байтақ даласында өнеркәсіптің дәрежесін жоғалтудың шыт жаңа жауабын жазуда.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға бағыттамалы көмектесу жолына тағы да қадам тастаған нейріптен түтікше жүгіртіп емдеу маманы Иңжан Шенді таныстырамыз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет ету мерзімін енді ғана аяқтатып, Шинжанға қайтып келген Иңжан

Шен таяуда Шинжанға ұшқан кезекші ұшаққа тағы да отырды. Чжаджиан өлкесі Тайжоу қалалық бірінші халық шипақанасы нерв ішкі аурулар бөлімінің тетаға шипагері Чжаджиан Дашөсі Шау Ифу шипақанасы Арал шипақанасына тағы да келіп, икемді Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін үрістетті. Ол науқас көру, опрессия жасауға жетекшілік етіп, оқыту, сабақ өту сияқты бір тұлғаланған көмектесу арқылы көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың нерв ішкі аурулар бөлімінің түтікше жүгіртіп, емдеу арнаулы кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына жан жақты дем беріп, шекара өңірдегі бұқараның жақын маңда жоғары деңгейдегі нервтен түтікше жүгіртіп, емдеу қызмет етуінен игілік теріміне мүмкіндік жасады.

Игінжаң шен ұзақ уақыт бас сүйек ішіндегі артерияның тарайуы, мойын артериясының тарайуы, шұғыл сипатты ми қан тамырының тозылуынан пайда болған қан ұйығын алу сияқты ми қан тамыр ауруларын түтікше жүгіртіп емдеп, клиникалық әмілет пен пән құрылысы жағында төтенше мол тәжірибелер топтаған. Осы ретке икемді Шинжаңға бағыттамалы көмектесу кезінде ол көмек қабылдаушы жердегі шипаханалардың нейрі ішкі аурулар бөлімінің түйінді даму беталысымен тығыз ұштастырып, ғылыми ықшам қызмет жобасын жасады.

Емханада науқас көру барысында ең жаңшен түрлі ми қан тамыр ауруларын, бас айналу, бас ауру, ми қан тамыры тосылуының зардабы, және қатерлі науқастарды тексеріп, ауру тарихын бір-бірлеп, егжей-тегжейлі сұрап, кескін материалдарын тұжырымдап, науқасқа үйлесетін дара дәрі-дәрмек, түтікше жүгіртіп емдеу жағынан араласу, және сауықтыруды бір тұлғаландыру жобасын жасады. Сонымен бірге бұқараға миға қан құйылудан сақтану, созылмалы ауруларды басқару меңгеру және опрессиядан кейінгі басқару білімдерін белсене жалпыластырып, ми қан тамыр ауруларының туылуын ту бастан азайтты.

Науқастардың басқа жерге сабылып емделуін өнімді азайтты. Жергілікті бұқара бұрын мұндай мамандарды іздемекші болсақ, Үрімжіге тіпті ішкі өңірге баратын едік. Қазір жақын маңдақ көріне алатын болдық. Жол қаражаты үнемделіп әурешілік азайды десті. Бір науқастың отбасындағылары тебірене, ең жаң шен шипегер келіп бізге сүйеніш болды. Ол ауруды мұқият көріп, түсіндіріп отырып айтып көңілімізді орнықтырды деді.

бір қиын опрессияға қарата ең жаңшен опрессия жасаудан бұрын егжей-тегжейлі бағалау және опрессия барысындағы шешуші технологияларға жетекшілік етіп, жұмыс өлшемі қауіп-қатерді алдын ала тұжырымдаудан шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етуге дейін жалпы барыстық үлгі көрсетіп, көмек қабылдаушы жердегі шипақаналардың нейріптен түтікше жүгіртіп емдеу ұжымының күрделі науқастарды бір жақты ету сенімі мен деңгейін жоғалтты. Ол тағы өзінің мол клиникалық мысалдармен ұштастырып, кәріжілік артериясынан түтікше жүгіртіп, ми қан тамырларын емдеу технологиялық ізденісін жан-жақтыла түсіндіріп, бас, мойын, қан тамыры, шарша қалтасын кеңейту және тіреу

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Бағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоң, заошаң хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрымыл районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымыл районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Аптрымыл райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз: алдымен 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмектердің клиникалық сынағын тізімдеу 5000 түрден асты. Мемлекеттік 89 емдеу ұжымы аралап емдеу жүргізет деген хабарларды тыңдайсыздар. Одан соң кітаппен аяқ үстін басса тобық буыны сыңырының созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінің дәрі-дәрмек тексеру бағалау орталығы 2025 жылғы еліміздің жаңа дәрі-дәрмектерін тізімге алу, клиникалық сынақ жағдайын жүйелі реттеп, жоңғы жаңа дәрі-дәрмекті тізімге алу клиникалық сынағының даму жылдық баяндамасын 2025 жылғы құрастырып жариялады. Баяндамада 2025 жылы еліміздің клиникалық сынақты тізімдеу жалпы мөлшері тұңғыш рет 5000 түрден асып, 2020 жылдағыдан екі еселенгендігі атап көрсетілді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі бірлесіп 2026 жылғы мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін өрістетіп жүрендегі ұқтыруын жариялады. Ұқтыруда 89 мемлекеттік емдеу ұжымы құрылатындығы айқын белгіленді. Жіберілетін шипақаналар 6 айдың соңынан бұрын аралап емдеу уақыты мен қызметкерлерді орналастыруды жолдайды. 11 айдың соңынан бұрын аралап емдеу қызметін орындап болады, әрі орындау жағдайы мәлімдейді. 89 мемлекеттік емдеу ұжымы орта батыс бөліктегі емдеу қызмет өте қуаты әлсіз аудандарға, мемлекеттің ауыл-қыстақты гүлдендірудегі түйінді сүйебілінетін аудандарға, ұлттар шоғырлы қоныстанған аудандарға, шекара өңірлерге және төңкерістік күн райондарға шікелей барып, үш аптадан кем болмаған аралап емдеуді өрістетеді. Әрі шезіндік қажетке қарай аралап емдеудің рет саны мен уақытын арттыруына болады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылы еліміз бойынша жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 11,152.69 фн. Тұрғындардың емдеу қамсыздандыруында әр ретке ауруханаға жату қаражаты орта есеппен 7,338.49 фн болып, жеке-жеке 2024 жылдағыдан 4,73 және 0,94% төмендеп, бұқараның емделу ауыртпалығы анағұрлым жеңілдеген. Емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасы тиянақтанып өнімділігі көрілген. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің таныстыруынша, қамсыздандыруға қатынасқан науқастардың жеке ауыртпалығының жеңілдеуі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілі реформасының арқасы екен. Дәстүрлі емдеу қамсыздандыруынан төлеу тәсілінде түрі бойынша ақы төленетін, дәрі-дәрмек, шығын, материал, қызмет өтеу түрлері қанша істетілсе, сонша есептен көтерілетін, үлкен рецеп, үлкен тексеру сияқты, шектен тыс емдеу әрекеттер оңай өрбейтін. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2019 жылдан бастап ауру түрі бойынша ақы төлеуді атқарды. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары: ауру жағдайы оқсас, емдеу тәсілі қарайлас ауруханаға жатқан науқастарды бір группаға бөліп, тарихи санды мәліметтер арқылы бір тұтас қаражат өлшемін есептеп, қаражаттың топтық жалпы бағасын шығарып шипақанаға төлейтін болды. Мұндағы мақсат емдеу қамсыздандыру қорын үйлесімді жүйелі пайдалану болып табылады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде және Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбалы айналасында жел соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Алтай аймағы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайыл қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 24-те 36 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Жап-жақсы инсулин қалайша қарсылық көрсете бастады деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдаңыздар. Тамақты көп жемесем де арықтай алмаймын. Қант несі бауырына шалдықпасам да үнемі шаршап тұрамын. Қарнымдағы ет пен май барған сайын көбеюде. Іш жүзінде қарамаққа қатысы сияқты көрінетін осы ұсақ түйек мәселелердің затылмасы мәселесімен қатысты болуы әбден мүмкін. Бұл инсулиннің қарсылығы есептеледі. Бірінші, инсулин деген не? Инсулиннің қарсылығы деген не? Инсулин қалай қызмет істейді? Біз инсулинді арнаулы кілт деп ойласақ, денедегі клетканың бетіндегі қабылдайтын денешік сәйкесті есіктің құлпы болады. Тамақтанғаннан кейін қандағы қан құрамы жоғарылайды да, ұйқы безі инсулинді бөліп шығарады. Осы кілт клетка жолын ашқанда, қандағы глюкоза клеткаға еніп жылу мөлшеріне айналады. Қандағы қантта соған ілесе төмендеп, адам денесінің негіздік заталмасы тепе-теңдігін сақтайды. Бірінші, ендеше инсулиннің қарсылығы қандай жағдай? Қарапайымдастырып айтқанда, инсулин сигналының жеткізілу өнімділігі зор дәрежеде төмендейді. Бауыр, бұлшық ет, май сияқты тікендердің инсулинға болған сезгірлігі төмендесе, инсулиннің глюкозаны клеткаға енгізуінің сәтті болуы аса қиынға түседі. Қант құрамы қанда аялдап, толық ыдырап пайдаланылмайды. Қандағы қантты орнықтырып, заталмасудың кемістігін толықтау үшін ұйқы безі тек инсулинді жалғасты көп мөлшерде бөліп шығарып, осыдан жоғары инсулинді қан ауруы қалыптасады. Көптеген адам денсаулық тексерткенде ашқарында қандағы қант құрамының сандық мәні қалыпты болғанмен, бірақ денесіндегі инсулині қалыптан тыс қызмет істеу күйінде болады. Бұл да қандағы қант құрамы қалыпты болғанмен, инсулин қарсылығының үнемі кездесетіндігінің себебі. Инсулиннің қарсылығы денедегі зат алмасу қызметі бұзылуының алғашқы мезгіліндегі бейнесі. Оған дер кезінде мән беру керек. Екінші, бәрі жақсы бола тұра инсулиннің қарсылығы не үшін пайда болады? Инсулиннің қарсылығы тума дене қуатымен кейінгі нәшәр тұрым сәдетінің ортаға әсерінен пайда болады. Семіздік инсулиннің қарсылығын тудыратын басты себеп. Қатысты зерттеулерде көрсетілімше денедегі май құрамы қаншалық жоғары болса, инсулиннің қарсылық дәрежесі соншалықты көрнекті болады екен. Мұнда құрсақ типті семіздіктің ықпалы тіпті де көрнекті болған. Ішкі мүшелердің төңірегіне жиналған май қабыну факторын үздіксіз бөліп шығарып, инсулин сигналының жеткізілуіне кедергілік жасап, клетканың инсулинға болған аңысын төмендетеді екен. Сонымен бірге май дененің глюкозаны сарып ету қуатын әлсіретіп, семіздік қарсылықты асқындырып, қарсылық майды тіпті де оңай жинайтын айналыс

ұзақ уақыт үйлесімсіз тамақтану иқуатын тауысады. Мәнерленген қант, май құрамы, жылу мөлшері жоғары майға пісірілген азық-түліктерді жиі тұтыну қарсылықты тудыратын басты азық-түлік факторы. Тамақты төпелеп ішу, ұшуақ тамақтың қалыпсыз болуы, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы, тамақты шектен тыс тежегеннен кейін дене салмағының қайта жоғарылау сияқтылардың барлығы қандағы қан құрамының толқуымен, инсулиннің бөлініп шығу ритмін былықтырып, зат алмасудың теңгерімсіздігін асқындырады. Ұзақ отырып қозғалмау, бұлшық еттің жеткілікті болмауы қарсылықты күшейтеді. Ұзақ отыру, әрекет кемшіл болу, бұлшық еттің зая болуына түрткі болып, бұлшық еттің глюкозаны сарып ету қуаты төмендеп, артық қант құрамы қанға жиналып, инсулиннің зат алмасуы қысымын арттырады. Ұзақ уақыт ұйықтамай таң атыру, қызмет және демалыс уақытының бұзылуы ішкі секрецияны білдіреді. Сонымен ұйқының жеткілікті болмауы, күндіз бен түнгі ұйқының алмасуы адам денесінің зат алмасу ритмін білдіріп, инсулиннің сезімталдығын төмендетеді. Сонымен бірге қант гормонын жоғарылатады. Ұзақ уақыт өте келе инсулиннің қарсылығы оңайтылады. Тума, тұқым қуалау, жас жамасы және басқа да әсер ететін факторлардың тұқым қуалауға белгілі дәрежеде ықпалы болады. Екінші типті қант денесі ауруы, зат алмасу күрделі ауру белгісі тарихы бар адамдардың инсулинға сезімталдығы тума әлсіз, ауруға шалдығу қатері недәуір жоғары болады. 35 жастан кейін көп санды адамның зат алмасу қарқыны біртіндеп баяулап, ұйқы без аралы қуаты табиғи түрде әлсіреп, қарсылық ықтималдығы жоғарылайды. Ұзақ уақыт рухани қысым күшті болу, кейбір гормон тектес дәрілер, көп қалталы аналық без күрделі ауру белгісі де инсулиннің қарсылығын тудырады немесе асқындырады.

Инсулин қарсылығының қандай ықпалы бар? Қайтпайтын құрсақ типті семіздік майда азайтудың қиындық дәрежесін арттырады. Денеден артық бөлініп шыққан инсулин қандағы қан құрамын реттеуден сырт тағы майдың бірігуін тездетіп майдың ыдырауын тежейді. Әсіресе ішкі мүшелердің құрсақ бөліміне май оңай жиналады.

Екінші типті қант несеп ауруының пайда болу қатерін біртіндеп жоғарылатады. Алғашқы мезгілдегі ұйқы безі инсулинді көп бөліп шығару арқылы орнын толтырып, қандағы қанттың орнықтылығын сақтайды. Бірақ ұзақ уақыт шамадан тыс жұмыс істегеннен кейін ұйқы безі аралып, бұл клеткасының ұйқуаты біртіндеп зақымдалып, орнын басу қуаты төмендейді. Ұйқы без аралы жеткілікті мөлшерде инсулинді өндіре алмаса, қандағы қан құрамы үздіксіз жоғарылап, қантқа төзімділік мөлшері қалыпсыздығынан біртіндеп асқынып, екінші типті қантты несеп ауруына айналады. Инсулиннің қарсылығы да көп санды екінші типті қантты несеп ауруының алғашқы мезгілдегі негізі есептеледі. Үштің жоғары болуы сияқты созылмалы аурудың жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қауіп қатерін арттырады. Инсулин зат алмасуының бұзылуы тек қандағы қан құрамына ғана ықпал жасап қалмастан, тағы қандағы майдың қан қысымының зат алмастыруына да кедергілік жасайды. Жоғары инсулин жағдайы қан тамырдың жиырылуын оңай тітіркендіріп, қан қысымын жоғарылатып, бауырдың трисилерит пен холестеринді біріктіруін тездетіп, қандағы май құрамының жоғарылауын, бауырды май басудың, буын сырқырау ауруының пайда болу салыстырмасын жоғарылатады. Ұзақ уақыт қан тамыры зақымдалса, артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюын тездетіп, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, ми қан тамырының тосылуы сияқты көмескі қатерді жоғарылатады.

Ішкі секрецияға кедергілік жасап, дененің түрлі жайсыздануын тудыруы мүмкін. Әйелдер жөнінен алғанда инсулиннің қарсылығы көп ішкі секрециялық зат алмасу сипатты аналық без күрделі ауру белгісін тудыратын маңызды себеп болып, ет еккір қалыпсыздығы, тұқым бөліп шығару қалыпсыздығы, қайта-қайта бөрткен шығып шаш түсу, бала көтеру қиын болу сияқты мәселелер оңай туылады. Зат алмасу теңгерімділігінің бұзылуынан тағы адам үздіксіз қалжырап тұратын, ұйқы басатын болады. Зейін зердесі шоғырланбайды, ұйқы уақыты жеткілікті болса да, дәрменсізденуі бәсеңдей алмайды.

Инсулиннің қарсылығы қайтымды болады, ертерек араласу керек. Алғашқы мезгілдегі инсулиннің қарсылығын тұрмыс тәсілі арқылы араласып жақсартуға болады. Мүмкіндік бар ертерек ретті арқылы бұдан да көп пайдаға кенелуге болады. Ол қайтымсыз ауру өзгеріс емес, тек денеден шыққан зат алмасып сақтық дабылы ғана. Күнделікті әдетімізді бағында реттеуімізді ескертеді. Яғни жентікте иманырленген қант, майға пісілген азық-түліктерді тұтынуды азайту керек. Жүйелі әрекет жасауға табанды болып, ұзақ уақыт отырудан сақтану қажет. Жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, бел орамы мен дене салмағын дізгіндеу керек. Міне осындай қарапайым да оңай табанды болатын тұрмысты реттеу инсулиннің қарсылығын жақсартудың ең негізгі өнімді тәсілі есептеледі.

Енді кітаппен аяқ үстін басса, тобық буыны сіңірінің созылуынан болған зардапты жақсартуға бола ма деген денсаулыққа пайдалы шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Бүгін тыңдармандарға таныстыратын саламаттық шағын әрекетімізді аяқ сіңірінің созылып қалпына келу мезгіліндегі достарға таныстыратын әрекет. Мұнда тобық буыны сіңірі созылып қалпына келу мезгілінде әр күні отырып телевизор көргенде бір қалың кітапты зақымдалған аяқтың үстіне басып 10 минут тұрғызып күніне 2 рет істеу.

Сіңір созылғаннан кейін егер тек демалып әрекет жасамаса, тобық буынының төңірегіндегі сіңір қысқарып, сіресіп, икемге келмей, буын қайта-қайта таятын болып қалады. Кітаптың салмағы аяқты көтеруге орнықты әрі жалғасты қысым түсіреді. Лайықты жазу буынның сіресуінің алдын алады. Істеу әдісі отырып қалың кітапты шамамен 500 граммнан жоғары кітапты аяқтың үстіне тегіс қойып, аяқтың үстін басқан сезім тудыру, бақайшықты баспау керек. Егер ауырсынғандай болса, бір қабат орамал қойып ауырсынғанды бәсейту керек. Сіңірі созылғаннан кейін серпімді таспамен жатты, одан сырт кітаппен қысым түсіріп сынап көрсе де болады. Ескеріліп кетпейтін осындай бір кішкене әрекет сізді ойнамалы буын тайу азабынан құтқарады.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Мори ауданы Дунчин қалашығы Шинджаку қыстағының кілегей бүлдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды. Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас бөлік, батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Джу Ин Чүн мен ұжымы қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады. Құлжауданы Садық Юзі ауылының Хуа Хуйның гүл чөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды. Оттал қапта салмон балығы өсірілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жаздың чылыңғыр ыстығында жемістің қош иісі аңқыды. Қазір Мори ауданы Дуңчын қалашығының Шинжагу қыстағындағы жеміс жидек көгініс үзу теру бақшасындағы кілегей бүлдірген іркес-тіркес пісті. Дәмі тіл үйретін чырыны мол, сапалы жеміс жидек көптеген саяхатшыны осында келіп, ауыл қыстақта жеміс жидек үзу теруді сезінуге баурады. Жергілікті орынның күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор болу, табиғи абзалдылығына сүйенген Шинжагу қыстағы. Бос тұрған коллектив жерін кәдеге жаратып, ерекше жеміс-жидек көкөніс егіншілігін дамытты. Егіншілік шебері Хэ Джинбо қыстақ коллективінің 10 мың жерін көтермеге алып, далада және жылыжайда егуді ұштастыру үлгісін қолданып, келеге бүлдірген мен помидор екті. Мұның ішінде бүлдірген аумағы 7 мыңға жетті. Ғылыми тыңғылықты баптап басқарып қорғаудың арқасында жеміс жидек сапалы болып, мол өнім алынды. Сапалы жеміс жидекпен жанға жайлы бау-бақша ортасы Шинжагу қыстағының үзу теру саяхатының өрлеуін үздіксіз көтеріп, қаламаңы сейіл серуені тамаша орнына айналдырды. Санжы қаласынан келген саяхатшы Ван Яхуй, мен отбасымдағыларды ертіп, бүлдірген теруге осында арнайы келдім. Бұл арадағы бүлдіргеннің дәмі жақсы, чырыны мол, үзу теру ортасы таза, жайлы, сезіну сезімі өте жақсы екен, кейін тағы үнемі келіп тұрамын деді.

Өзгеше егіншілік шарт жағдайымен тыңғылықты баптап басқарып, қорғаудың арқасында. Хы Чинбо отбасының кілегей бүлдіргенінің жеміс еті нығыз болып, дәмі тіл үйіріп, базардың қарсалуына ие болды. Тек бүлдірген кәсібінің өзінен Хы Чинбоның жылдық кірісі 80 мың юанға жетеді. Сонымен бірге жыл бойы төңірегіндегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдайды. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғыны Ли Хай. Үйге жақын маңда жұмыс істеймін, күніне 200 юан кіріс кіргіземін деді. Қазір ерекше жеміс-жидек көкөніс егіншілігі Шинжакоу қыстағының коллектив шаруашылығын зорайтудағы бұқараның кірісін арттыруға бастаудағы маңызды тірекке айналды. Соңғы жылдары Дунчин қалашығы бос тұрған жерлерді кәдеге жарату, жергілікті шеберлерді жетілдіру, жерді айналымға салуды арнаға түсіру сияқты тәсілдер арқылы ауыл қыстақ кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапалландырып, кіріс тарттыру арнасының жалаң болу қиын мәселесін шешті. Келесі қадамда Дунчин қалашығы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, жергілікті ауыл шаруашылық әйгілі маркасын жетілдіріп, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге қуат түстейді.

жоғарыда Мория ауданы Дуңчун қалашығы Шинжагу қыстағының кілегей бүлдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чу Йинчун, мен ұжымы мүшелерінің батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасаған хикаясын баяндайық. Үнемі кезігетін қарбыздың көбі атызда жатып өседі. Ал Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Санжы әмбебап сынақ базасының қарбыз жылыжайында қарбыздар шетінен асылып салақтап тұрады. Таяуда Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Йинчун мен ұжым мүшелері қарбыздың қасиеті мен пішінін тексерді. Енді бірнеше күннен кейін осы сабағында асылып тұрған қарбыздар базарға шығарылады. Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Санжы әмбебап сынақ базасы Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районында. Елеген жер ауданы 1.5 мың келетін екі жылыжайда жап жасыл және неше мың түп қарбыздың сабағы тартылған арқанды бойлап тік өрмелеп өсіп, қатар-қатар тізіліп, қалыңы мен селдірлігі араласқан жасыл қарбыз орманын қалыптастырған. Мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің маманы Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Йинчун былай деп таныстырды. Сабағын асып, салақтатып егілген қарбыз үлкен болмағанымен, бірақ күн нұрын жан-жақты қабылдап, сапасы жақсы, дәмі айтарлықтай болады. Жылыжайда еккен қарбыздардан Мейсай 2-ші нөмір, Көк жақыт 3-ші нөмір сияқты 30 неше сорт бар. Қарбыздың қабығының қалыңдығы 5 мм айналасында. Қабығы жұқа, еті жұмсақ, жеміс еті шырынды, кеңістікте асып баптауға үйлесетін сапалы сорт саналады. Мұндай егі үлгісі осы орталықтың жаңалық ашу ұжымы енгізген сабағын асып кішкене қарбызды тығыз егу технологиясы саналады. Екі жыл сапалыландыру арқылы баптау жұмысы қазір кемеліне келіп, Тұрпан қаласы, Бингтуан 6-шы шысы, Фан Сауху егіс алаңы сияқты жерлерде сынақ ретінде жалпыластырылды. Чу Йинчун бір қарбызды қолмен үзіп алып пышақтың ұшын қарбыз қабығына ақырын тигізген еді. Сырт еткен дауыспен бірге қарбыз жарылып, шырынды қып-қызыл қарбыз еті бірден көрінді. Дәмін татып көргенімізде аузымыз тәтті шырынға толды. Әрбір қауынның салмағы 2 килограмм айналасында, 2-де 3 адам бір жолда жеп болады екен. Дәстүрлі үлгіде қарбыз еккенде бір жылда тек бір рет қана егуге болады. Оның үстіне жерде дерт-дербез оңай пайда болады. Сабағында асылып салбыратып өсірген қарбызға улап өркен жетілдіру технологиясы мен тығыз егу технологиясы қолданылып, дерт-дербездің туылу ықтималдығын төмендетіп қана қоймай, тағы өлшемдендіріп, баптап басқаруды жүзеге асыруға болады. Жылжайда әрбір қарбыздың сабағына бірден белгі ілінген. Оған 5.10 сияқты цифрлар жазылған. Чу Йинчун былай деді, бұл ұсақ белгілер қарбыздың туу куәлігіне барабар. Бұл қарбыздағы 5.10 деген 5-ші айдың 10-шы күні тозаңдатқандығын, яғни 5-ші айдың 10-шы күні тозаңданғандығын білдіреді. Осы арқылы пысу мезгілін дәлме-дәл есептеп, дәмі ең тамаша болған кезде базарға шығуға кепілдік етуге болады. Қарбыздың тауарлану мөлшерін жоғарылату үшін Чу Йинчун ұжымы
бір сабақта бір қарбыз ғана болу үлгісін қолданып, қарбыздың қоректігінің жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Қарбыз сабағы 40 сантиметр айналасында өскен кезде асып тұрақтандырады. Бұл кейінгі күзеу, тозаңдандыру, жинауға анағұрлым қолайлық тудырып, кеңістік абзалдылығынан толық пайдалануға болады. Джо Йингчун былай деп таныстырды. Кең атызда қарбыз еккенде әр мұ жерге 600 түптің үстінде ғана қарбыз егуге болады. Сату бағасы жаппай, әр килограммы 1-2 юан. Сабағын асып өсіру үлгісін қолданып қарбыз еккенде әр мұ жерге 2200 түптен 2500 түпке дейін егуге болады. Бір қарбыз 20 юан айналасында болады. Түсімі жоғары, сапасы жақсы. Оның үстіне жасыл егіліп, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару әбзалдылығын қосқанда, экономикалық өнімділігі дәстүрлі үлгіде егілген қарбыздың неше есесіндей болады. Енді 3-4 күннен кейін осы топтағы қарбыз базарға шығарылу өлшеміне жетеді. Құрылғыда сабағын асып өсірілген қарбыздың пысу мезгілі атызда егілген қарбыздан ерте болады. Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулунхы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, тер-тербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базар қажетін жетекші етіп, сапаны жоғарылатып, мөлшерін арттырып, Лаулунхы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Жоғарыда Джунгу ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Джо Йингчун мен ұжымы қауын қарбызы сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.